0: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Zaidi wanafunzi 1200 wamepangwa katika programu za shahada kwa mwaka wa masomo mwaka 2026-2027 kupitia huduma ya uwekaji wa vyuo vikuu na vyuo humu nchini. Hii ni kulingana na waziri wa elimu Julius Ogamba, ambaye anasema wanafunzi wengine 28246 wamepata nafasi katika chuo cha mafunzo ya kimatibabu humu nchini, huku 875 wakijiunga na vyuo vya mafunzo ya ualimu vya sekondari. Waziri wa elimu ameiagiza KUCCPS kufungua tena maombi ya wanafunzi wanaosaiki ambao walikosa dirisha la awali la uwekaji wa nafasi.
2: We have placed students to the Kenya Utali College. This also adds to the list of other specialized institutions which KUCCPS places students, including the Kenya Medical Training College, the Kenya School of Law.
1: Shirika la Afya Duniani linasema saratani inabaki kuwa chanzo cha pili cha vifo duniani na kuwa karibu watu milioni 10 kila mwaka. Ikizindua ripoti yake ya hali ya kimataifa kuhusu saratani mwaka 2026 huko Geneva, Shirika la Afya Duniani linasema mamilioni bado hawana ufikiaji wa utambuzi na matibabu kwa wakati. Mkurugenzi mkuu Daktari Tedros Ghebreyesus ametoa wito wa kujitolea zaidi kisiasa ili kufunga ukosefu wa usawa wa kimataifa katika huduma ya saratani. Rais William Ruto anasema sheria mpya ya mfuko wa utajiri wa Uhuru iliyotiwa saini italinda utajiri wa mali asili wa Kenya kwa vizazi vijavyo. Sheria hiyo imeweka madirisha matatu ya ufadhili ili kuimarisha uchumi, kufadhili miradi ya maendeleo ya kimkakati na kuwekeza mapato ya mafuta na madini kupitia mfuko wa urithi. Rais William Ruto amesema mfuko huo utahakikisha rasilimali za leo zinaendelea kunufaisha vizazi vijavyo, huku ukiunga mkono ukuaji wa uchumi wa muda mrefu.
3: History seldom remembers nations for resources they possessed. It remembers them for the choices they made with those resources. The nations that achieve lasting prosperity share one defining characteristic. They think beyond the present.
1: Maafisa wa SACCO wameambiwa wapinge majaribio ya serikali ya kukopa zaidi ya shilingi trilioni moja ili kufadhili mfuko wa kitaifa wa miundombinu. Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua anasisitiza kwamba serikali inalenga akiba licha ya hazina kuyataja madai hayo kama propaganda.
4: Those savings must be protected and our lead from the front. We will not allow him. Na mimi nataka kuambia huyu waziri wa cooperatives anaitwa Oparanya, mtu ya broad based. Wachana na pesa ya savings ya wafanyikazi. Wewe William Ruto, wachana na pesa ya wafanyikazi.
1: Na LSK inadai ulinzi mkali zaidi kwa mawakili wa sekta umma kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu Kiege na Edward Muthee. Rais wa LSK Charles Kanjama anataka ukaguzi wa kimahakama wa faili za ardhi zinazoshughulikiwa na idara ya sheria ya huduma ya misitu ya Kenya na usalama ulioimarishwa kwa mawakili wanaohudumu katika taasisi za umma, huku akihimiza mamlaka kuchunguza haraka kesi zote mbili.
5: We call upon the state to discharge its constitutional obligation to protect life, uphold the rule of law, and ensure that those responsible are brought to justice without delay.
1: Michezoni ni kwamba timu ya ndondi ya Kenya iko katika hatua ya mwisho ya maandalizi ya michezo ya Jumuiya ya Madola mwaka 2026 huko Glasgow. Ikitajwa na kamati ya kitaifa Olimpiki ya Kenya, kikosi hicho kinajumuisha Robert Okaka, Boniface Mugunde, Amina Matha na Rosemary Nacheng. Michezo hiyo itaanza Julai 23 hadi Agosti 2, huku ndondi ikifanyika Julai 24 hadi Agosti mosi katika kituo cha SEC. Kenya inatumai mchanganyiko wa mabondia wenye uzoefu na wanaokuja watatoa medali wanaposhindana dhidi ya wanariadha kutoka mataifa 74 katika moja ya matukio yenye ushindani mkubwa zaidi katika michezo hiyo. Na Fulham imemteua Alvaro Arbeloa wa zamani wa kimataifa wa Hispania kama kocha mkuu mpya kwa mkataba wa miaka mitatu hadi mwaka 2029. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 43 anachukua nafasi ya Marco Silva ambaye aliondoka kujiunga na Benfica. Arbeloa anawasili baada ya muda mfupi kuiongoza Real Madrid kufuatia kuondoka kwa Xabi Alonso kabla ya kubadilishwa na Jose Mourinho. Mmiliki wa Fulham Shahid Khan amesifu maono na uongozi wa Beloa wakati wa mchakato wa kuajiri. Beki wa zamani wa Liverpool, West Ham na Real Madrid sasa anaanza jukumu lake la kwanza la ukocha nje ya Hispania na anatarajiwa kujiunga na kikosi hicho kabla ya maandalizi ya msimu mpya. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.

Asante sana, hiyo ni ngoma ya Jemai Madhiongo. Habe natukisha saa 12 na dakika 19. Saa 12 na dakika 19. Ningependa pia kuwarudisha shukrani mashabiki wetu ambao wanatusikiza online wakiwa maeneo mbalimbali kama New York. Nimeona Philip akiwa New York, anasema ni saa 5 usiku ako Manhattan. Hapo ni katikati mwa New York pale anatusikiza. Asante sana. Kuna shabiki mmoja Jason kutoka Texas pia anatusikiza. Wale wa Saudi Arabia pia ningependa kupata ujumbe wenu, wala mnatusikize kio Kuwait, maeneo ya wapi tena. Kuna Qatar pia, kuna mashabiki ambao wanatusikiza kutoka pande hizo. Australia, mashabiki wetu wote wa diaspora tunawashukuru sana. Haya, na hapa nchini Kenya naona Daniel kutoka Kangware pia namuona tayari ameamka, naona ujumbe wake. Omara Julius kutoka South B, Jojo Gari kutoka Kasarani, Chelagat Lilian kutoka Kino pia yuko ndani pamoja pia na Mwakanyu. Mwakanyu Wycliffe yuko maeneo ya Eldoret. Asante sana David Wekesa kutoka Carnival na kukuona. Roy Takaemba kutoka Kabuchai pia namuona. Titus Musonga, mzalendo wa Kipkari ama wapande gani. Steven Mwanda kutoka Nakuru pia namuona pale. Nilisema unaanza na jina lako ndio itakuwa rahisi, kwa sababu sifungui message na isoma nje kwa sababu ziko nyingi. Nikianza kufungua moja kwa moja sitaweza kuyasoma yote, kwa hivyo unaanza na jina lako ndio inakuwa rahisi. Yaani hiyo ni WhatsApp, na WhatsApp number ni 0700 746975. Penina Swani, asante sana. Alex Ambetsa, asante sana, nimekuona. Crispin kutoka Korea pia namuona pale. Luke Tisa, karibu sana. Timothy Kanda pia, alafu kuna Bernard Mwendwa. Bernard Mwendwa, karibu sana, na wengine wengi. Patrick Githurai pia nakuona. Wengi wanatuma ujumbe pale Redio Jambo asubuhi ya leo. Haya basi, ikiru na mka, kumbuka kuna nafasi ya kuweza kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Na kumbuka huu mchezo inagharimu tu shilingi 20. Actually 19 bob, lakini maximum ambayo inaweza kukatwa pale ni shilingi 20. Kwa hivyo unaweza kucheza mara kadhaa ikiwa ungependa kujipatia nafasi ya kuweza kushinda hata zaidi. Kwa hivyo una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka la pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na uenda ukajishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kuna shabiki mmoja hapa nimeona tayari amepata 2500, na jina namba yake ilikuwa inanipotelea hapa. 250. Okay, anaitwa James na namba yake inaanza na 0728 na inaisha na 463. Ikiwa namba yako inaanza na 0728 na inaisha na 463, hebu angalia simu yako. Nimeona hapa rakaraka kwenye system.

0: Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Zaidi ya wanafunzi 1200 wamepangwa katika programu za shahada kwa mwaka wa masomo mwaka 2026-2027 kupitia huduma ya uwekaji wa vyuo vikuu na vyuo humu nchini. Hii ni kulingana waziri wa elimu Julius Ogamba, ambaye anasema wanafunzi wengine 28246 wamepata nafasi katika chuo cha mafunzo ya kimatibabu humu nchini, huku 875 wakijiunga na vyuo vya mafunzo ya ualimu vya sekondari. Waziri wa elimu ameagiza KUCCPS kufungua tena maombi ya wanafunzi wanaosaiki ambao walikosa dirisha la awali la uwekaji wa nafasi.
3: We have placed students to the Kenya Utali College. This also adds to the list of other specialized institutions which KUCCPS places students, including the Kenya Medical Training College, the Kenya School of Law.
2: Na LSK inadai ulinzi mkali zaidi kwa mawakili wa sekta umma kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu Kiege na Edward Muthee. Rais wa LSK Charles Kanjama anataka ukaguzi wa kimahakama wa faili za ardhi zinazoshughulikiwa na idara ya sheria ya huduma ya misitu ya Kenya na usalama ulioimarishwa kwa mawakili wanaohudumu katika taasisi za umma, huku akihimiza mamlaka kuchunguza haraka kesi zote mbili.
4: We call upon the state to discharge its constitutional obligation to protect life, uphold the rule of law, and ensure that those responsible are brought to justice without delay.
2: Michezoni ni kwamba Fulham imemteua Alvaro Arbeloa wa zamani wa kimataifa wa Hispania kama kocha wa mkuu mpya kwa mkataba wa miaka mitatu hadi mwaka 2029. Mchezaji huyo mwenye umri wa 43 anachukua nafasi ya Marco Silva ambaye aliondoka kujiunga na Benfica. Abeloa anawasili baada ya muda mfupi kuiongoza Real Madrid kufuatia kuondoka kwa Xabi Alonso kabla ya kubadilishwa na Jose Mourinho. Mmiliki wa Fulham Shahid Khan amesifu maono na uongozi wa Abeloa wakati wa mchakato wa kuajiri. Beki wa zamani wa Liverpool, West Ham na Real Madrid sasa anaanza jukumu lake la kwanza la ukocha nje wa Hispania na anatarajiwa kujiunga na kikosi hicho kabla ya maandalizi ya msimu mpya. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkia, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiema.
1: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Ni Thursday morning, July 9, mwaka wa 2026. Leo ambapo ndio quarter finals za World Cup zitakuwa zinarejea pale, tunatarajia ama tunangojea mechi kubwa kabisa ambapo Morocco wanamenyana na timu ya Ufaransa leo mwendo wa 5. Kwa mengi zaidi in the next 1 minute, bwana Mleta kuna tupatia habari za sporti tuweze kujua vile mambo inaendelea katika ulingo wa sporti pale. Na pia Wakenya wanaendelea kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Ningependa kushukuru wote ambao tayari wameweza kunyakua. Unajua siwezi kagua hiyo system yote kwa sababu bado napiga kipindi. Kwa hivyo naomba wale ambao tayari wamebahatika kupata kitu, hata kama ni shilingi 200 ama hata 700, hata kama ni shilingi 2000, 10,000, kuendelea pale. Nitumie ujumbe hapa Radio Jambo na nitaweza kukutambua rasmi. Na pia bwana producer atakuwa ananiangalia baadaye tuweze kuchagua wachache wawili ambao tayari wameweza kujishindia pale, au pia tuweze kuwatambua hapa Radio Jambo. Kumbuka huu ni mpango ambao itahakikisha kwamba 300,000 Kenya shillings imeweza kushindaniwa kabla ya mwendo wa 4 ama by 10 AM. Kwa hivyo any minute anytime waweza kujishindia hizi chapa. Kwa hivyo bonyeza *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Alafu unachagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka mpango inagharimu tu shilingi 20 na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406#, kisha chagua box moja uweze kupata chapa. Haya, na kabla bwana Mlea tupatie hizo habari za sporti, tumekuwa tukizungumzia unga wa ugali. Ikiwa unatayarisha ugali mtamu, ugali dhabiti, ugali ya afya, tafadhali chagua unga wa dola. Kuna dola gold, kuna pia dola premium maize flour ambazo zinauzwa pale madukani kwa bei nafuu. Kwa hivyo chaguo ni lako. Ukifika pale unaulizia tu, mimi nataka unga ugali ambao ni nyeupe na inashibisha na iko na zile vitamins pamoja pia na nutrients ambazo ni muhimu kwa afya yako pamoja pia na familia yako. Kwa hivyo chagua dola gold ama dola premium maize flour. Unga wa dola ni vibe.
6: Leo mbichi na mbivu zinajulikana katika kombe la dunia ambapo tuko katika quarter final. Ufaransa wanamenyana leo na timu ya Morocco, na hii ni mechi ambayo iko na mambo mengi sana kwa sababu ukiangazia kwanza naanza na timu ya Morocco ambao walikuwa kundi C ama kundi chao kipenda. Morocco walikuwa na Brazil, wakakuwa na Scotland pamoja na Haiti. Na ukiangalia pale walimaliza nafasi ya pili. Walicheza mechi tatu, wakashinda mechi mbili, wakadraw na Brazil ambao wamebanduliwa. Kwa hivyo walimaliza nambari mbili katika kundi lao. Kwa hivyo ukiangalia Morocco rekodi yao, 3 games played katika ile group stage ambapo walishinda mechi mbili, wakashinda Scotland, wakashinda Haiti, alafu wakadraw na timu ya Brazil. Huku Ufaransa na wao walimaliza katika kundi lao wakiwa nambari ya kwanza, na waliweza kufanya mambo yao yakawa wasafi sana kwa sababu ukiangalia kundi la France walikuwa kundi A, walikuwa na timu ya Norway, Senegal pamoja na Iraq, na walishinda mechi zao zote tatu. Na katika group stage, just imagine, France hawakufungwa hata goli moja. Hawakufungwa, walifunga goli kumi against walifungwa bao mbili by the way. Kwa hivyo walimaliza na mabao nane katika hiyo group stage, lakini point tisa. Kwa hivyo utaona hiyo rekodi yao ilikuwa ni rekodi ambayo ilikuwa safi sana,
5: maximum points.
6: Exactly. Sasa usiku wa leo ndio tunataka kujua Hakimi yuko vipi na pamoja na Kylian Mbappe. Wanasema wao ni marafiki wawili sana, lakini leo katika hii quarter final urafiki hamna. Kumbuka hii ni mechi ambayo itakuwa ikiashiria ni nani wanabaki kule Marekani. Manake leo ukifungwa unafunga virago naenda zako. Hizi timu nane, timu nne za mwisho huwa zinabaki mpaka siku ya mwisho la kombe la dunia. Hii ni mechi ambayo wengi wanaingojea kwa hamu na gamu.
5: Na unajua last World Cup walikutana katika semi-final ambapo Ufaransa waliweza kutandika Morocco. This time wanakutana katika quarter finals. Itakuwa ni moto.
6: Na hii mechi itakuwa mwendo wa saa tano usiku. Kwa hivyo wewe jua mahali utaweka shilingi yako, kama utaiweka kwa Morocco ama utaiweka kwa timu ya Ufaransa. In fact wanasema it is Europe playing Africa. Sasa wanasema France ni Africa, alafu Morocco ni Europe. Wanasema wale ni weupe. Na Morocco wamengangana sana, na unajua Africa timu zote zimerudi nyumbani. Ni Morocco ambayo inawakilisha Afrika. Sasa wewe utachagua, utasupport Ufaransa ama utasupport Morocco? Na ningependa Wakenya wanitumie ujumbe katika nambari yetu ya WhatsApp, tueleze are you staying with France tonight ama are you going to be with Morocco? Na Morocco wana history, wamecheza karibu mechi 30 na upuzi na wameshindwa mechi moja peke yake. Na unajua nani aliwashinda? Ni Kenya. Ile mechi ya CHAN ndio Kenya waliweza kushinda Morocco 1-0. Kwa hivyo lakini ukiangalia vile wamekuja mpaka sasa hivi they are still unbeaten. Kwa hivyo ni mechi ambayo inaangaziwa hata zaidi. Kesho Spain watakuwa kicheza na Belgium. Hii ni mechi ya saa 4 usiku. Alafu Norway on Sunday mwendo wa saa 6 watakuwa kimenyana na timu ya England. Argentina watakuwa na Switzerland. Na hii Switzerland unajua ni mara yao ya kwanza kuingia quarter final since 1954. Kwa hivyo ni habari ambayo Waswizi wanajivunia sana, lakini wanakutana na timu ya Argentina. Baada ya ile mechi ya Argentina na timu ya Afrika, kumekuwa na mambo mengi sana na Misri. Nilikuwa naangalia jana wengi wakizungumzwa wakisema hii VAR inafanya kazi selectively. Wanasema kwamba kama ingekuwa ni mechi ya La Liga ama English Premier League, ile bao ya Egypt ambayo ilitolewa haingeweza kutolewa kwa sababu wangesema kwamba you don't stop a goal after so long time. 15 seconds ilikuwa zimepita kabla Misri wafunge ile bao. Kwa hivyo wanasema kwamba huenda Argentina inapendelewa. Na niliongelea wengi wakiingilia FIFA pamoja na Infantino wakisema kwamba hii tournament, hata kocha wa timu ya Egypt alisema kwamba ikiwa wanataka kupatia Argentina hii kombe wangesema tu wapatie bila wasiwasi wote.
5: Mimi ningependa kusema hivi, wale ambao wanaonelea ni kama FIFA inapendelea Argentina, na wanafikiri kwamba ni kama FIFA ameamua Argentina itachukua World Cup. Fanya hivi, uza kila kitu, enda kwa bet uweke Argentina kichwa. Kama unaona kwamba Kama unaona kwamba hii Argentina ni kama ndiyo imekelewa itashinda.
6: Yes.
5: Chukua pesa yako yote weka kwa Argentina.
6: Yes.
5: Ndio uone kama utapata pesa. Mimi, ama namna gani?
6: Mimi maoni yangu Gidi, nimekuwa nikiangazia hizo debate zote. Nimerudia tena hizo nini? Nikasema Argentina wameweza kushinda mechi kialali kwa sababu ukiangalia hata vile wamefunga yale mabao yao. They deserved to win, na mimi naangalia kimpira, sitaki kuangalia kiroho. Unajua wengi wanaangalia na feeling. Kwa hivyo Argentina they have deserved to be in this quarter final. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
7: Sports Radar.

Yes, Miamor Ngoma, and then tufikisha saa 12 na dakika 46. Saa 12 na dakika 46. Nina azadi hapa kutoka unga wa dola ambao ningependa kupatia shabiki mmoja. Mbuka pia dola na kuletea cooking oil aina ya dola. Wajua wengi labda kwa najua kwamba dola sio unga tu. Kwa sababu kuna unga chapati, unga ugali, lakini pia kuna dola cooking oil. Kwa hivyo ikiwa unatayarisha vyakula mahali popote pale, labda pale nyumbani ama hata kwa hoteli, mama maeneo mengine pale, basi waweza kutumia dola cooking oil, kama ni deep frying, kama ni shallow frying, kama ni grilling, hata baking. Chaguo lako iwe ni dola cooking oil, ambao ni rahisi kutumia pale, ni clear na haishikani. Unajua kuna baadhi ya mafuta ambapo unapata kwamba unapoimwaga pale kisha inaanza kushikana shikana pale, na si vyema hata kidogo. Hii ni oil ambao ni clear, ambayo inatarisha vyakula tamu kweli kweli. Kwa hivyo tafadhali fika pale madukani waweza kupata cooking oil ya dola. Kwa hivyo ikiwa tayari umewahi kutayarisha chakula yote ambayo ilikuwa tamu kweli kweli kwa familia, ambayo ulifurahia hata wewe mwenyewe, hebu nitumie ujumbe nieleze ulitayarisha chakula ina gani pale, kama ulitumia dola cooking oil ama unga wa dola wa chapati ama ya ugali. Hebu niambie ilikuwa vipi, nipatie maelezo, na ukinifurahisha basi nitakuwa nakupatia gift hamper kutoka dola.

0: Yes, Simi na goma ya Duduke inatufikisha saa 12 na dakika 50 ama 10 minutes to 7. Baada ya habari za saa 1 atakuwa anachambua magazeti tena kwa wale ambao tunamkamka. Alafu baadaye pia tutakwenda kupatia nafasi uweze kuchangia kuhusu masuala mbalimbali hapa nchini Kenya. Lakini in the meantime pia waweza kutuma tu jumbe, tutaweza kuyasoma tukiendelea na kipindi. Chochote ambacho ungependa kuangazia kama mashabiki, kuna shabiki mmoja anasema, "Gidi, mimi niko nyuma ya Morocco. Huu ni Titus Mukundi kutoka Tharaka Gathangachini, maeneo ya Tharaka." Ah, Gathangachini kwa maeneo ya Tharaka. Asante sana huyo shabiki Anasema yeye anakufa na Morocco. Kuna wale nao anasema wako nyuma ya France, kama huyu shabiki anasema, "Good boy, mimi niko team France. Morocco warudi home." Huyo pia ni shabiki hapo. Kuna huyu mwingine naye anasema, "Gidi, atituweke Argentina." Yeah, nimesema kama unaona kwamba FIFA ina favor Argentina, uza kila kitu, weka Argentina kichwa. Uone kama utakula, tuone mambo itakuwa vipi. Haya, Dominic anatuambia yuko pande ya Paris, anatusikiza. Dominic Ruto, asante sana, amesema anasema ko tuned in akiwa Paris. Hii ni maeneo ya Ufaransa pale. Asante sana. Haya, nashukuru kila mmoja ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Mpango wa kuweza kujishindia chapa kumbuka inaendelea. Ilianza mwendo saa 12 na sofa wengi wanaendelea kujishindia chapa. In fact, baada ya habari za saa 1 nitajaribu niweze kupigia mmoja au wawili ambao wameweza kujishindia any amount pale. Kwa hivyo producer, angalia kwa system, unipatie mashabiki wawili watatu hivi ili niweze kuwatambua rasmi hapa Radio Jambo. Ni mpango ambao unaendelea hadi mwendo saa 4 na kila dakika waweza kujishindia cash money. Cha kufurahisha na hii pesa ni kwamba inaingia kwa mpesa yako instantly. Hii hakuna kungoja ngoja eti utatumiwa baadaye. Kwa hivyo bonyeza *406#. Narudia tena, bonyeza *406#. Kisha chagua boxi moja pale kati ya 1 hadi 6, kisha weka ile pin yako ya mpesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, yani kucheza mchezo inagharimu shilingi 20. Hiyo ndio tutakuwa nakatwa pale ili uweze kujipatia chapa up to 300,000 Kenya shillings. Dial *406#. Na kwa wale ambao labda unacheza na upati response, kuna mpango ambao inaitwa whitelist. Waweza ku whitelist ili uweze kuanza kupokea response pale. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya, una dial *100*5*2*5*1#. Narudia tena, unabonyeza *100*5*2*5*1#. Ili uweze ku whitelist simu yako na uweze kuanza kucheza pale. Lakini kucheza una dial *406#. Kisha chagua box moja uweze kupata chapa.
1: Ni saa 12 na dakika 53. Baada ya kuwachapa Portugal na kujitisa quarter final, Spain wanawaalika Belgium kichapo Friday hii saa 4 usiku. Nani mkali kati ya Lamine Yamal na Jeremy Doku?
2: Paula ina yake msikilizaji. Kacha defender, kacha goalkeeper. Toa ndani.
1: Shuhudia Spain na Belgium Friday hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Ni place moja tu Kakamega, ambapo raha, starehe na burudani tele huwa bila mwisho. Na hiyo place ni Signature Roots Club Kakamega. Ma-DJ huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya kupiga show live. Furahia vyakula vitamu na vinywaji tele. Pia utapata accommodation bora nao marafiki. Ni raha tupu. Tarehe 31 mwezi huu, Signature Roots Club wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega, Canon Awori Street Building. Tarehe 31 mwezi huu, itabamba kabisa.
3: Ugali white na tamu,
4: chapo soft na layers za kutesa TikTok,
5: mafuta safi ya kupika, aishikani to the last drop.
3: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe
4: au kitushwari.com, na delivery ni free
3: hata kwa kikitoki
4: TikTok.
5: Tolani vibe.
4: The taste that unites us.
5: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize, na Dola old papa. Bitha bora, kutoka Dola group.
6: Masturi moto moto.
7: Wenda huyu bibi yangu akosema
6: kukutina ni
8: mbali.
6: Na kicheko.
7: Wewe ukanyage.
9: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
6: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Yes, ni Radio Jambo. 5 minutes to 7. Dakika tano ndizo zimesalia ifike saa moja, ikiwa ni Thursday morning, July 9, mwaka wa 2026. Tunazidi kufurahia dola na kuletea range of products kama Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour. Hii ni ya kutayarisha ugali, ni rahisi kukaa kutayarisha pale, na ni white, yani ni nyeupe pale, alafu iko na zile nutrients ambazo unahitaji na inashibisha. Kwa hivyo ikiwa ni ugali dhabiti, unataka kupika ugali ambayo inashibisha, basi tafadhali chagua Dola Gold ama Dola Premium Maize Flour. Zinapatikana pale madukani, supermarket, maduka iliyo karibu nawe kwa bei nafuu. Lakini kumbuka pia kuna cooking oil ya Dola ambayo pia unaweza kuchagua pale. Ikiwa unafanya deep frying, shallow frying, grilling ama baking, Dola inakusaidia kuleta utamu wa ile chakula pale. Yani Dola cooking oil inakuletea ile utamu wa ile chakula unapoitumia. Kwa hivyo hakikisha kwamba umeweza kutumia Dola cooking oil ambayo pia inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Fika katika duka lolote lililo karibu nawe, itisha Dola cooking oil, na kama ni ugali ama chapati pia tafuta unga wa Dola pale. Producer, nimengojea unichagulie winner. Hebu nichagulie winner ili niweze kumtambua rasmi aweze kupata hii gift hamper kutoka Dola. Nilikuwa nimesema nitumie ujumbe nieleze kama mwai kutayarisha chakula yote pale, na ilikuwa namna gani ulitumia cooking oil ya Dola, unga wa Dola ilikuwa namna gani. Hebu nipatie maelezo, ukinifresha basi mara moja unapata gift hamper kutoka Dola.
10: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
11: Yeye nipigia simu any day atindota anataka usaidizi.
12: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
11: Sawa, asante.
10: Vibawao wanaozanje.
12: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
11: Tuma 1500 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
12: Yeye nimekuuliza kupata nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
10: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
12: Bradamu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
11: Wewe wana hapa kiuno. Wewe hata spike ongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
12: Unaongelesha nani wewe? You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
10: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani. Hapa Radio Jambo.
13: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
14: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Ajali zinaweza kutokea wakati wowote bila kutarajiwa. Bima ya ajali binafsi, yani personal accident, hukusaidia kukabiliana na changamoto za kifedha zinazotokana na ajali ya kusababisha ulemavu, gharama za matibabu au kifo. Hutoa amani ya moyo kwako na kwa wapendwa wako wakati wa nyakati ngumu. Daima usome na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
15: Unapojiandikisha kuchukua bima, toa information kamili na sahihi wakati wote. Kutoa information za kweli husaidia kuhakikisha bima yako inabaki halali na hupunguza risk ya claim disputes au kwa madai.
10: Radio Jambo, time saver traffic.
16: Barabara ya Thika Road leo inakaa iko mzuri. Jam inaanzia past KCA University. Lakini kabla ya pale ukiwa Githurai bado kuna msongamano ambao unakuja mpaka maeneo ya Kasarani. Alafu baadaye pale Kasarani to Garden City pia kuna msongamano. Baada ya Garden City it's all clear mpaka after KCA University. Kiambu is looking good. Pale DCI kidogo ndio kunaanza kuwa na msongamano. Kangundo Road is clear as you head into Outer Ring Road. Nafululiza Manyanja nimekuambia kuna jam kiasi. Alafu Eastern Bypass now pia iko very busy sasa hivi as you head into 75. Mombasa Road is clear, hakuna utata barabarani. Naangalia Langata Road nayo all the way from Galeria inasonga vizuri, hakuna msongamano ukielekea mjini. The Junction Mall pia leo hakuna utata. Ni jam kiasi Ukitoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki, kuna jam kiasi pale as you head into Waiyaki. Alafu Waiyaki nayo pale the address ama Safaricom House ndio kuna jam. Baada ya pale utafululiza moja kwa moja hadi hapa nje ya Lion Place. Lakini kama kuna tukio lolote lingine barabarani unaweza kutujuza kwa 0700 746975.
8: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
17: Naibu mkuu wa zamani wa wafanyakazi Eliud Owalo amefichua ajenda kabambe ya mageuzi ya kodi chini ya chama cha ustawi wa watu kilichozinduliwa hivi karibuni. Chama hicho kinapendekeza kupunguza kodi ya mapato kutoka 35% hadi 29%, kupunguza VAT kutoka 16% hadi 10%, kuondoa kodi ya kidijitali na kupunguza kodi ya makampuni ili kuchochea uwekezaji na ukuaji wa uchumi.
18: Kenya's career political class has presided over one of the greatest betrayals of the Kenyan people and his of our resources. At independence, we celebrated freedom, but many post-independence leaders became crocodile liberators.
17: Idara ya mambo ya nje ya nchi imetangaza hatua kali za uwajibikaji kama sehemu ya mageuzi ya kuboresha huduma ya kidiplomasia ya Kenya. Katibu mkuu wa mambo ya nje Korir Sing'oei anasema serikali itapitisha mbinu isiyovumilia maswali ya ukaguzi, udhaifu ununuzi na usimamizi mbaya wa fedha, akionya kwamba maafisa wanaohusika na mapungufu yanayoendelea watawajibika. Rais William Ruto amethibitisha kwamba serikali imetia saini mkataba wa kupanua JKIA, akizungumza katika ikulu baada ya kuidhinisha sheria ya mfuko wa utajiri wa sovereign. Ruto amesema mradi huo wa shilingi bilioni 150 utafadhiliwa kupitia ushirikiano wa kibinafsi wa umma na sio kodi mpya au mkopo wa ziada.
19: We just signed the contract for the Jomo Kenyatta International Airport. It's going to be a 150 billion shilling project. We cannot build that project using our budget because it's heavy. So we will not borrow and we will not add additional taxes.
17: Karani wa Seneti Jeremiah Nyegenye amewapa changamoto maafisa wa fedha, uhasibu na ugavi wa bunge kudumisha uwazi, uwajibikaji na thamani ya pesa ili kupata maoni safi ya ukaguzi. Akizungumza kupitia naibu katibu Eunice Gishangi wakati wa mkutano huko Naivasha, amewasihi maafisa hao kubaki wepesi wanapoandaa ripoti za kifedha za kisheria na kuzoea viwango vilivyobadilika vya kuripoti fedha za umma. Na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anasema jinsi uchaguzi mdogo wa Olkalau utakavyoendeshwa kutajenga imani ya umma kabla uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ameshtumu IEBC kwa kushindwa kuchukua hatua dhidi ya madai ya ukiukaji wa sheria za uchaguzi na kaimiza tume kutekeleza uchaguzi wa amani unaoaminika na halali.
20: The kind of violence you have been seeing, it is appalling that we have not seen any action from IEBC. Tukiangalia kwa runinga tunaziona. Kama IEBC hawana TV, maybe hawako kule kwenye inafanyika.
17: Michezoni ni kwamba meneja wa zamani wa Chelsea Liam Rosinia ameteuliwa kuwa kocha mkuu mpya wa Paris FC. Klabu hiyo ya Ufaransa ilitangaza uteuzi wa kocha huyo mwenye umri wa 41 kwa mikataba miaka miwili baada ya kudhibitisha kuondoka kwa kocha wa zamani Antoine Comboire. Rosinia alifutwa kazi na Chelsea mwezi Aprili baada ya kipindi kibaya cha siku 106 ambapo alisimamia ushindi 11 pekee katika mechi 23. Hii inaashiria kurudi kwa haraka kwenye soka la Ufaransa kwa beki wa zamani wa Fulham ambaye aliondoka Strasbourg mwezi Januari kuchukua nafasi ya Stamford Bridge. Na ripoti mpya inaonyesha kwamba hasara za pamoja za vilabu vya ligi kuu kabla ya kodi zilipanda zaidi ya 600% katika kipindi cha mwaka mmoja, kulingana na mapitio ya mwaka ya fedha za soka ya Deloitte yaliyogundua kuwa hasara miongoni mwa timu za ligi kuu ziliongezeka kutoka pauni milioni 135 katika msimu mwaka 2023-2024 hadi pauni milioni 948 mnamo mwaka 2024-2025. Ongezeko hili lilihusishwa na Deloitte kutokana na matumizi ya uhamisho na kutokuwepo kwa faida kubwa kutokana na mauzo ya mara kwa mara. Deni halisi la vilabu vya ligi kuu lilikuwa hadi pauni bilioni 3.6 mwaka 2024-2025 ikilinganishwa na pauni bilioni 3.5 msimu uliopita. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa Nyeri, Murang'a na Nandi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama. Awesome.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh
1: yes. Yes, good morning mpenzi msikilizaji, habari ya asubuhi mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Ni asubuhi nyingine tena ambapo tunapatana hapa Radio Jambo, siku leo ikiwa ni Thursday morning, July tarehe 9 mwaka wa 2026. In the next 10 days tutakuwa najua ni nani ndiye world champion katika World Cup ambayo inaendelea kule Marekani, maeneo ya Mexico pamoja pia na Canada. Nchi zote tatu ambao ni waandalizi tayari wameondolewa pale, kwa hivyo leo tunaanza rasmi quarter finals ambapo saa 5 usiku Morocco wanamenyana na timu ya France. Bwana Mlei alikuwa ameuliza tumu ujumbe utueleze wewe uko pande gani, uko Ufaransa ambao ni weusi ama uko Morocco ambao ni wa Afrika lakini weupe, sasa uko pande gani? Hebu tuma ujumbe na tutaweza kuangazia ujumbe wako hapa Radio Jambo, huku tukingojea hiyo mechi ya quarter finals pale. Hapa nchini Kenya mambo ni gangari, hapa Nairobi ni baridi tu. Sijui maeneo mengine iko vipi, msikilizaji waweza kutueleza hali ilivyo, waweza kutuma ujumbe, barabara pia waweza kutueleza hali ilivyo ili tuweze kupasha mashabika. Lakini kama kawaida mwenzetu bwana Ghost Mlei huwa anatuchambulia hali ya anga pamoja pia na barabara hapa Radio Jambo.
2: Nairobi kuna kijibaridi alafu afternoon. Ebu predict nini nafanyika, kuna showers afternoon.
1: Leo kuna showers.
2: Exactly.
1: Light showers.
2: Si thunderstorm, hii ni showers tu. Kwa hivyo kama uko Nairobi, beba mavuli, vaa warmly. Alafu Mombasa kuko warm, lakini ukiangalia pia temperature za Mombasa sima. Nairobi ni 14 to 25 degrees Celsius, alafu Mombasa 28 to 30, kwa hivyo si mbaya sana. Kisumu pia wanasema kunaweza kuwa na afternoon showers na pia thunderstorm. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Kisumu, jitayarishe kulingana na utabiri kuweza kukanyesha afternoon. Nakuru nayo cool, partly cloudy morning, alafu afternoon showers. Unajua weather ya Nakuru na Nairobi huwa ni kama ziko sawa. Na nilikujuza tukiwa Nakuru juzi, jina la Nakuru ni Nakooro. Hiyo ni jina ya Kimasai kimaanisha mahali ambapo kuna vumbi. Eldoret pia generally kuna likelihood ya rainfall pamoja na temperatures zikiloa sana. By the way, usiku Eldoret ni 15 degrees Celsius. Kwa hivyo hapa kama una blanket ya maana inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya anga katika miji mikuu hapa jiji hapa nchini Kenya.
1: Haya basi, asante sana. Lakini shabiki wewe pia maani popote ulipo, ikiwa ungependa kutueleza mengi zaidi, waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo. Namba WhatsApp kama kawaida ni ngapi?
2: 0700-746-975.
1: Basi, na pia tungependa tuangalie magazeti, na kabla hapo pia nakumbusha shabi kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia chapaa ilikuwa imeanza mwendo saa 12. So far mashabiki wengi wameweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Ningependa kumtambua huyu shabi ambaye anaitwa Rispa Rono. Rispa Rono, namba yako inaanza na 0791 na inaisha na 078. Naona umepata 20,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana Rispa Rono. Namba inaanza na 0791 na inaisha na 078. Kwa hivyo ikiwa huyo ni wewe, pongezi sana. Tutajaribu kupigia simu kabla mwendo saa 1:30 ili tuweze kufurahia ushindi wako. Kwa hivyo yeye ni mojawapo ya wale ambao tayari wanajishindia pesa asubuhi ya leo. Ikiwa ungependa kushiriki, una dial star 406 hash kupitia simu yako, kisha itakuonesha orodha ya box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako, alafu unaangazia umeweza kujishindia pesa ngapi pale. Kumbuka mchezo na gharimu tu shilingi 20, 20 bob only, not more than that, only 20 bob. Kuna wale nao wanakatwa shilingi 19. Kwa hivyo inategemea vile kompyuta inafanya mabake pale. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja uweze kupata chapa. Basi kwenye magazeti, nikianza na gazeti la The Star, wameangazia kinyang'anyiro cha Western Region ambapo kuna vikundi viwili ambao imeweza kuchipuka pale. Kuna kundi ambalo linaunga Rais William Ruto katika uchaguzi ujao, alafu kuna kundi ambalo pia lina angazia upande wa upinzani pale. Na pale wameandika big test for Musalia Weta in Sifuna Tawe Western Onslaught. Yani baada ya Linda Mwananchi na Tawe kuweza kuonekana ni kama wanashirikiana pamoja pale, basi uende kaletea shida wale ambao wanaunga mkono upande wa serikali wakiongozwa na Moses Wetangula ambaye ni speaker wa bunge. Kuna pia prime cabinet secretary bwana Musalia Mudavadi, kuna governor wa Kakamega Fernandez Baraza, kuna pia waziri weekly for Paranya, waziri wa cooperatives, alafu pia kuna Paul Otoma ambaye ni governor wa Busia pale. Upande wa Tawe Movement ambao sasa hivi wanashirikiana na Linda Mwananchi ambaye inaongozwa na Sifuna, kuna Edwin Sifuna pale, kuna George Natembea ambaye ni governor wa Trans Nzoia, kuna Majimbo Kalasinga, kuna Godfrey Osotsi pamoja pia na Jack Wamboka pale. Kwa hivyo kinyang'anyiro cha Western ni kama tayari imeanza pale. Kuna upinzani na upande wa serikali. Ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la The Star. Gazeti la Daily Nation. Daily Nation nao wamemulika tukio fulani ambayo ilitokea maeneo Eldoret, ambapo aliyekuwa Director General wa IPRA Bwana Daniel Kipto ameshtumiwa kwamba aliweza kuzuia wafanyikazi wa kampuni moja na kuweza kuwatocha ama kuwatesa pale, kisha baadaye pia kuwashurutisha waweze kubadilisha stakabadhi za property zao kwa hii kampuni ambayo nafikiri kwamba inamilikiwa na huyu bwana Kipto. Na kulingana na hii habari wanasema kwamba hii tukio ilitokea on Saturday June 27th, ambapo 4 employees of Tarita Group Limited walikuwa katika ofisi pale Tarita Center maeneo ya Eldoret, ambapo waliweza kuangazia monthly financial. Ilikuwa ni monthly financial meeting, lakini mambo ilibadilika baada ya bwana Kipto kugundua kwamba kuna pesa ambazo zimepotea, around 96 million Kenya shillings. Hapo ndiyo mambo ilibadilika, wale wafanyikazi waka wakakuwa cornered, wakavuliwa manguo, wakateswa, na wakaambiwa wabadilishe properties ambazo wako nazo pale ili kurecover hiyo 96 million ambayo inadaiwa kwamba ilikuwa imepotea. Kwa hivyo ni madai ambayo yametolewa na gazeti hili la Daily Nation kuhusu masaibu ambayo ilitokea hapo Eldoret tarehe 27 June, na inasemekana kwamba Director General, former Director General wa IPRA Daniel Kipto ndiye alikuwa mhusika mkuu pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye magazeti la The Star.
2: Unaweza imagine property yako unaambiwa kwamba you forfeited. Na unajua hiyo sijui kama ni kitu ambayo ni halali, kwa sababu hiyo kitu kama hiyo inafaa kuwa ni mahakama ndio inaamua. Kwa sababu hiyo ni kesi. Kama umeshtumiwa kwamba labda kuna
1: umeibia
2: kampuni fulani, lazima ufikwe mahakamani na mahakama ndio itaamua uamuzi kama ule.
1: Tayari kesi iko na polisi, kwa hivyo polisi watakuwa wanachukua tu ili kuweza kujua mwelekeo pale. Kawaida unajua kampuni wana mambo mengi, na hakuna kampuni ambayo huaibiwi. Kampuni huwa zinaibiwa. Unaweza iba pesa, unaweza iba masaa, unaweza iba hata vifaa. Kuna wale wanapotea na vifaa vya kampuni. Umewahi kumiliki kampuni bwana Ghost Play? Unasikia mfanyikazi alienda na laptop ama alienda na simu. Sasa recovery inakuwa ni shida. Lakini kuna utaratibu za kisheria, unafaa kuwa unawapeleka
2: unawashtaki.
1: Na recovery inaamua na mahakama. Sio wewe mwenyewe unalazimisha mfanyikazi kwamba pesa imepotea. Kwa hivyo hii shamba ambayo nasikia ulinunua juzi, lete. Na kuna kitu huma mwajiri akisikia Ghost amenunua gari mpya.
2: Ametoa
1: hii pesa wapi?
2: Ame apply loan, ana loan.
1: Ana loan. Hayo ndio mambo ambayo ilitokea maeneo ya Eldoret ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation pale. Mwisho nikiangalia gazeti la The Standard nao wamemulika huyu afisa wa polisi anaitwa nani huyu? Jina lake limeangaziwa pale, ambaye alikuwa OCS na anasema kwamba kuna mwanadada ambaye alisukumwa na huyu OCS ama former OCS, kwa sababu inaripotiwa kwamba alishushishwa cheo pale, na inasemekana kwamba alisukumwa mwanadada katika jengo moja maeneo ya Kasarani, na huyu mwanadada sasa hivi yuko paralyzed, yuko hospitalini, lakini hadi leo huyu afisa usalama hajaweza kukamatwa pale. Kwa hivyo kile ambacho kinaendelea haijulikani ni kwa nini hajaweza kukamatwa, na ndio maana gazeti hili linamuita Untouchable Cop. Na sijui kwa nini jina lake jaeko hapa. Nilikuwa dhani jina lake imewekwa hapa mbele, lakini haijaeko hapa. Kwa hivyo ni afisa wa polisi, na picha yake naona imechapishwa kwenye gazeti la The Standard pale. Kwa hivyo hiyo pia ni habari ambayo imeangaziwa siku ya leo. Hizo ndio habari ambazo zimemulikwa, mengine tutakuwa tunafuatilia tukiendelea na kipindi.

0: Yani ngoma ya Diamond Platinumz. Na ngoma unajua inaitwa nini? Gidi.
1: Ah.
0: Yes, sijui kama Diamond alikuwa ananiimba ama namna gani.
1: Na mbona ina sound kia Kihindi?
0: Oh, anaimba Kihindi. Wewe hapo ananiimba.
1: Maybe he's talking about Gidi bana.
0: Lena kwa naimba mambo mengine.
1: Another Gidi in Dar es Salaam.
0: Aya, asante sana. Nikipenda kumpigia huyu mrembo ambaye anaitwa Rispa Rono. Rispa Rono, hebu angalia simu yako na kupigia kutoka Radio Jambo. Wewe ni shabiki ambaye ameweza kubahatika, umepata 20,000 Kenya shillings.
1: 20K?
0: Yes.
1: Where?
0: 20,000 Kenya shillings.
1: Huyo siku yake iko sawa.
0: Huyo ameanza siku vizuri.
1: Kabisa.
0: Na ni tarehe 8 katikati mwa mwezi. Yaani inakaribia katikati mwa mwezi pale. Kwa hivyo Nancy, anaitwa Nancy ama nani? Rispa, sorry, Rispa. Naomba ushike simu yetu ili tuweze kufurahia ushindi wako asubuhi ya leo kabla tusonge mbele na mambo mengine. In the next 1 minute bwana mlea atatupatia habari za sporti na DSTV ama football updates. Kwa hivyo Rispa, shika simu yetu, hatutaki ngoja sana. Hello?
2: Hello.
0: Yes, Rispa.
2: Yes.
0: Ujaamka? Kwa hivyo ujaangalia simu yako?
2: Ndio
0: umeona?
2: Yeah.
0: Umeona? Yaani unacheza alafu unarudi kulala?
2: Ndio
0: tege
2: sasa.
0: Uko pande gani?
2: Kwa Kisumu.
0: Ah, uko maeneo ya Kisumu, eh? Haya, unajisikiaje? Tumeona umepata 20,000 Kenya shillings.
2: Eh, imebidi nimeamka vizuri kabisa, siku yangu itakuwa poa.
0: Siku yako itakuwa poa. Kwa hivyo hizi pesa utakuwa unatumia kwa mambo gani?
2: Eh?
0: Ama hii utapanga baadaye?
2: Ndio, niko na duka.
0: Eh. Haya, pongezi sana wewe, amkamka. Sitaki kusumbua na mambo mengi, amkamka, lakini pongezi sana. Anaitwa Rispa Rono ambaye amebahatika kupata 20,000 Kenya shillings. Hii ni katika mpango ambaye inaendelea ya Lucky Box ambaye huanza saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Na kucheza mchezo ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. 20 bob only. Na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapaa.
3: Radio Jambo Ghost Football Update na DSTV.
1: Yes, Kylian Mbappe, Michael Olise, Osman Dembele, hao wanaongoza France katika hii quarter final dhidi ya Morocco. Na hii mechi iko live katika SuperSport DSTV kutoka mwendo wa saa 5 usiku leo, ikiwa ni Thursday tarehe 9. Na unaweza angalia mechi zote live katika DSTV mpaka tarehe 19 ambapo ndio finali itakuwa ikizaragazwa pale. Kile unafaa kufanya kupata hii decoder ya DSTV ambayo imepunguzwa bei mpaka shilingi 599, dial star 423 hash, ama pia unaweza tumia my DSTV app ili uweze kupata hii decoder ambayo nimekujuza ni only 599, ama pia unaweza subscribe ku DSTV access ili unalipishwa only 1450 per month, yani shilingi 1450 pale. DSTV, your home of entertainment. Leo ni mechi kubwa kabisa ambayo tunasubiri kuona ni nani atakuwa akifanya mambo yake pale. Lakini pia hii World Cup imepeleka makocha wengi nyumbani. Zaidi ya makocha 10 wameweza kuresign ama kufutwa na timu zao. Na nikianza na kocha wa Tunisia ambaye alifutwa mechi ya kwanza kule Marekani. Hii kazi ya coaching si mchezo. Sabri Lemochi ameenda nyumbani. Miroslav Kubek wa Czech Republic alijiuzulu. Steve Clark wa Scotland pia aliweza kujiuzulu. Hong Myung wa South Korea pia aliweza kujiuzulu. Marcelo Bisla wa Uruguay, pia yeye aliweza kujiuzulu. Sebastian Berkane wa Ecuador, yeye pia alitoka baada ya Ecuador kubanduliwa. Ronald Koeman wa Uholanzi, yeye pia aliresign baada ya Uholanzi kufungwa na Morocco. Alafu Julian Nagelsmann, yeye ndo alikuwa kocha mchanga zaidi katika hii kombe la dunia. Kocha wa Germany pia aliweza kuresign. Nafasi yake imechukuliwa na Jurgen Klopp ambaye alikuwa ni kocha wa timu ya Liverpool. Carlos Queiroz wa Ghana pia yeye aliweza kuresign baada ya michuano. Alafu juzi Roberto Martinez wa Portugal baada ya kubanduliwa pia yeye aliweza kujiuzulu pale. Kwa sasa hizo ndio update za World Cup.
3: Radio Jambo, Ghost Football Updates. Nunua dekoda mpya ya DSTV kwa 599 bob pekee. Usipitwe na the FIFA World Cup 2026 live on Supersport. Aluta futa.

0: kusikia hii?
1: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
2: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
3: Wanikangi nje.
1: Huko hapana, hiyo mechi siwe.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Ni place moja tu Kakamega ambapo raha, starehe na burudani tele huwa bila mwisho. Na hiyo place ni Signature Roots Club Kakamega. Madije huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya. Hupiga show live, furahia vyakula vitamu na vinywaji tele. Pia utapata accommodation bora nao marafiki. Ni raha tupu. Tarehe 31 mwezi huu Signature Roots Club wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega, Canon Awori Street Building. Tarehe 31 mwezi huu itabamba kabisa.
5: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 27 litakalojengwa na Miranda West Development Limited kwa ploti Nairobi stroke block 1870 stroke 111 stroke 563 School Lane Road Westlands Nairobi County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nukuu nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00612.
0: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Giti na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Baada ya bari za saa moja nusu, tutakuwa nafungua laini za simu ili tuweza kuzungumzia maswala mbalimbali yanayoendelea hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa sauti yako, jitayarishe uweze kutupigia simu ama pia uweza kutuma WhatsApp hapa Radio Jambo. Kwa sasa ukisikia hii ngoma, msikilizaji, hebu sikiza.

Yeah, najua ukisikia hiyo ngoma unajua tunazungumzia Infinix Hot 70. Simu mura kabisa ambayo ningependekeza kwa wale ambao wanapenda adventure, wale wanapenda streaming, wale wanapenda content creation, wale ambao wanapenda kutumia simu ya kisasa ya smartphone. Hii ndio simu ambayo ningependekeza kwako pale ya Infinix Hot 70. Inapatikana pale madukani at only 17,999, lakini pia waweza kulipia kupitia lipa mdogo mdogo. Kwa hivyo naomba tembelea duka lolote la Infinix iliyo karibu nawe ama duka lolote la simu pale uweze kupata Infinix Hot 70. Iko na color changing thermal orange design, iko pia na betri ya kisasa, alafu pia kucharge ni chap chap kwa sababu iko na teknolojia ya lightning fast charge. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ukiweka tu kwa charger within few minutes itakuwa imecharge pale. Alafu kama wewe ni mtu ambaye anapenda games, iko na processor za kisasa za kuhakikisha kwamba unacheza bila kukatizwa pale na mambo kama hayo. Kama ni functionality za AI pia utaweza kupata kwa hii simu ya Infinix Hot 70. Ndio maana tunasema Infinix Hot 70, hot like you.

0: dukani msikilizaji uweze kupata Infinix Hot 70. Infinix Hot 70, hot like you.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Yes, hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Anaanza na Langata Road ambayo everything is looking super nice this morning. Hakuna utata hiyo barabara, iko clear. Southern Bypass is good. The Junction Mall kuna slight jam pale. Alafu kama unatoka pale Lavington Mall unaelekea maeneo ya Wayakiwe pia slight jam, na hakuna kitu ya kushtua. Wayakiwe iko sawa, ni pale Safaricom House ama the address ambapo kuna msongamano, lakini baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi mjini. Naangalia barabara ya Thika Road nayo iko na mambo yake. Kwa sababu kuna sehemu Thika Road ukitoka maeneo ya Kasarani mpaka Garden City kuna msongamano. Baada ya Garden City unapata kwamba kila kitu kiko shwari, alafu baada ya Osops pia kuna slight jam as you head into Pangani. Barabara ya Kiambu nayo pale DCI ndio jam inaanzia. Manyanja ilikuwa clear hapo awali, lakini kwa sasa kuna jam ambayo inashuhudiwa maeneo ya pale. Alafu Jogoro kutoka Makadara mpaka Makongeni iko very busy. Eastern Bypass nayo kuna msongamano as you head into 75, na kama unatoka maeneo ya pia maeneo ya Fedha unaelekea JKA kuna slight jam pale.
1: Kepa msongamano ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo ni saa moja na nusu kila siku saa mbili asubuhi. Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua, wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kutishia ilinitishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini? Tegea
1: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
2: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alivyo.
1: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
6: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
7: Jifungulie nafasi za kazi bora kwa kupata mafunzo katika chuo cha KIPS Technical College. Kozi zetu zote zimeidhinishwa na TVET Authority. Somea kozi kama vile ICT, Business, Tourism, Journalism, Hospitality, Engineering, Social Work, Fashion and Design, Health Sciences na zinginezo. Pia tunazo kozi za muda mfupi. Jiandikishe kwa intake ya Julai kwa kupiga simu 0114-633-053 au kupitia kwa tovuti yetu kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Naibu mkuu wa zamani wa wafanyakazi Eliud Owalo amefichua ajenda kabambe ya mageuzi ya kodi chini ya chama cha ustawi wa watu kilichozinduliwa hivi karibuni. Chama hicho kinapendekeza kupunguza kodi ya mapato kutoka 35% hadi 29%, kupunguza VAT kutoka 16% hadi 10%, kuondoa kodi ya kidijitali na kupunguza kodi ya makampuni ili kuchochea uwekezaji na ukuaji wa uchumi.
9: Kenya's career political class has presided over one of the greatest betrayals of the Kenyan people and his of our resources. At independence, we celebrated freedom, but many post-independence leaders became crocodile liberators.
8: Na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anasema jinsi uchaguzi mdogo wa Olkalou utakavyoendeshwa kutajenga imani ya umma kabla uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ameshtumu IEBC kwa kushindwa kuchukua hatua dhidi ya madai ya ukiukwaji wa sheria za uchaguzi, na kaimiza tume kutekeleza uchaguzi wa amani unaoaminika na halali.
10: The kind of violence you have been seeing It is appalling that we have not seen any action from IEBC. Tukiangalia kwa runinga tunaziona. Kama IEBC hawana TV, maybe hawako kule kwenye inafanyika.
8: Michezoni ni kwamba meneja wa zamani wa Chelsea Liam Rosinia ameteuliwa kuwa kocha mkuu mpya wa Paris FC. Klabu hiyo ya Ufaransa ilitangaza uteuzi wa kocha huyo mwenye umri wa 41 kwa mikataba miaka miwili baada ya kudhibitisha kuondoka kwa kocha wa zamani Antoine Comboire. Rosinia alifutwa kazi na Chelsea mwezi Aprili baada ya kipindi kibaya cha siku 106 ambapo alisimamia ushindi 11 pekee katika mechi 23. Hii inaashiria kurudi kwa haraka kwenye soka la Ufaransa kwa beki wa zamani wa Fulham ambaye aliondoka Strasbourg mwezi Januari kuchukua nafasi ya Stamford Bridge. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa Nyeri, Murang'a na Nandi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.

0: asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni gidi na ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Ni wakati ambapo ningependa tuweze kufanya mazungumzo. Kuna mambo mengi ya kuzungumzia pale. Nimeona mgawanyiko maeneo ya Western Region imeangaziwa pale. Nimeona pia huyo Untouchable Cop pia imeangaziwa. Kuna pia tukio fulani ambalo lilitokea Eldoret. Ni masuala ambayo yamechapishwa kwenye magazeti. Lakini kuna mengine ambayo pia za kitaifa ambayo pia labda waweza kutoa sauti yako kuyahusu pale, msikizaji. Namba ya simu ni 020-44-45-975 na namba ya WhatsApp ni 0700-746-975. Na pia ningependa kukumbusha mashabiki ambao tunamkamka, una nafasi ya kuweza kujishindia pesa hapa Redio Jambo asubuhi ya leo. Na kushiriki katika mpango ni rahisi. Kupitia simu yako unabonyeza *406#. Ikiwa ungependa kujishindia chapa asubuhi ya leo, tafadhali bonyeza *406#. Alafu itakuonesha orodha ya box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Ikiwa kompyuta imeweka shilingi kwa mfano 10,000 kwa box namba 2, na uweze kuichagua pale na uweze kuichagua, basi mara moja hiyo 10,000 inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Ikiwa labda kompyuta imeweka shilingi 200 kwa hiyo box nambari 1 ambayo umechagua pale, basi ndio pesa ambayo utakuwa unapata pale. Lakini kumbuka mpango inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kupata hizo amount. Kwa hivyo tafadhali dial *406#, kisha chagua box moja na uweze kujishindia chapa. Haya, producer pia ananiambia kwamba patanisho na karibia ambayo itakuwa mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo ikiwa hujatuma ujumbe kwa patanisho, tafadhali tuma mapema ili tuone vile tunakupatanisha hapa Redio Jambo. Kumbuka patanisho ni kitengo ambapo tunaleta wawili waliokosana ili waweze kupatana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtu yote, tafadhali tuma ujumbe wako na kisha pia umeweka namba yule ambaye ungependa kumwomba msamaha ili tuwapatanishe baadaye mwendo wa saa 2:30. Haya, naona kuna Joshua Mulama kutoka Tongaren. Joshua, bari gani?
2: Nzuri sana bwana.
1: Simu yako iko wapi ndugu yangu? Sikupati vizuri.
2: Nakusikia mimi.
1: Karibia weka simu karibu na mdomo hapa.
2: Haya, nilikuwa nataka kuchangia hivi.
1: Unataka kusema nini?
2: Huku Western wewe umesema kuna mkawanyiko huko.
1: Mimi sijasema, imeandikwa kwa gazeti ndugu yangu. Mimi nilikuwa nakuchambulia vile imeandikwa kwa gazeti.
2: Nimejua hiko. Lakini sisi huku ni wanta.
1: Okay. Haya, Nicholas kutoka Githurai, habari gani?
3: Hello, Gidi, habari asubuhi.
1: Salama sana.
3: Nini nataka kuchangia hii about huyu cop wa Kasarani. Gidi, hii si mara ya kwanza huyu cop kuwa na mambo kama hiyo, kwa sababu ni wale wasichana, yani wale wanawake walikuwa wanatembea na wale wanaitwa lele. So kuna wasichana kama wawili hivi ambao wamejitokeza hadi wakisema hisi walikuwa mpaka ex wake. Serikali kama ingekuwa, at least kama ingekuwa inasaidia ikuje ichukulie hatua kuliko mtu amefanya makosa then ume bado hujachukuliwa hatua yoyote. Hiyo si vizuri Gidi katika hii Kenya.
1: Ukisema lele unamaanisha lesbian?
3: Yes.
1: Ni polisi ambaye ni lesbian?
3: Ni polisi ambaye ni lesbian.
1: Na alikuwa na uhusiano na wanawake wengine?
3: Na wanawake, exactly.
1: Hata huyu ambaye inadaiwa kwamba alisukuma, alikuwa moja wa wanawake ambaye alikuwa na uhusiano nao?
3: Ndiyo, kwa sababu walikuwa hata kwenye chumba kimoja. Ya, ndiyo Gidi.
1: Na huu umejuaje habari? Unatoka pande hizo?
3: Yeah, mimi natoka upande wa Kasarani, nafanya Kasarani.
1: Kwa hivyo unajua hii habari ambayo imeenea pande hizo.
3: Vizuri sana.
1: We, na unafikiri ni kwa nini hajaweza kukamatwa ama ni kwa sababu ni polisi?
3: Lakini si ni polisi. Na unaona ni mkubwa wa polisi pia. Ako na cheo katika serikali.
1: Kwa OCS nimesoma alishushishwa cheo kwa sababu ya alcoholism, alikuwa mlevi sana.
4: Yes.
3: Lakini Gidi katika hii Kenya utachukishwa cheo ndio watu waanze kuangalia kuna kitu inafanyika. Ndio utachukishwa cheo, hujapunguziwa mshahara wako ama whatever. Cheo umechukishwa. Ndio.
4: Haezi okay. shikwa gidi kwa sababu nimesoma gazeti hapo anasema aipoa ndio anaweza mkamata, lakini polisi wa kawaida hawezi mkamata.
1: Kwa nini?
4: Kwa sababu hairuhusiwi. Kulingana na vile nimesoma kwa gazeti, wanasema kwamba aipoa ndio inafaa sasa kuchukua hatua kulingana na vile amefanya hayo makosa.
1: Huwezi sema hivyo. Anyway, mimi nitafuatilia niweze kujua ukweli wa mambo kwa wapi. Lakini asante sana kwa hiyo shabiki kwa kuangazia habari. Bwana Tomo Dhiambo kutoka Dagoreti, habari gani? Tomo Dhiambo, inaonekana umetoweka, pole sana. Kuna huyo shabiki anaitwa Ruben Baraza kutoka Denderu. Ruben, habari gani?
5: Mzuri sana bwana Gidi na Gosi, habari zenu?
1: Salama. Ungependa kutoa sauti yako kuhusu habari gani?
5: Mimi nataka kuongea mambo ya Western hii, Western region. Sisi watu Western sisi ndio tumepotea. Hatuna msimamo, sisi tunatumiwa miaka yote. Hawa watu wa Western wangekuja pamoja, wangeungana, tukue na chama moja. Tuache kukua na chama karibu zaidi ya tano, na tunashindwa bado uchaguzi. Na ikifika mambo ya uchaguzi, tena tunagawanywa, tunakuwa upande wa serikali, tunakuwa upande wa upinzani. So hawa watu wakuje pamoja. Na Western sisi hatuna viongozi. Wakina Paul Otuoma wanapiga tu mdomo huko, wakina Wycliffe Oparanya, na hakuna kitu wanafanya. Wangeungana na wakina Sifuna, ndio tusikia sisi tukue na mtu mmoja, tumutoe kama ni deputy, kama ni president, ndio tuweze kuungana, ndio tuweze kutoa huyu mtu anaitwa Ruto huyu. Lakini tukianza tu kupiga mdomo, tukianza tu kupiga kelele, hatuna maendeleo, hatuna vitu zozote. So sasa sisi ndio tumebaki kwa kaunti zote. Busia ndio ilibaki nyuma na Western yote pamoja. Ubarikiwe.
1: Lakini mimi ningependa kukosoa bwana Baraza, kwa sababu mimi nafikiri kwamba kama kuna region katika nchi ambao huwa wako very democratic ni Western region. Utapata kwamba at any given time uwezi kosa mtu wa Western, either opposition na pia serikali. Kwa hivyo wako pande zote mbili, badala ya nyinyi wote kukua upinzani, kwa sababu anything can happen. Uchaguzi unaweza fanyika na ile ulikuwa unatarajia kwamba atashinda
4: mkapoteza,
1: mkapoteza wote.
4: Yes.
1: Lakini Western unapata kwamba any given time kuna wale ambao wako serikali na kuna wale ambao wako upinzani. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba hii wengine wabaki pande hii na wengine waende pande hii is a good strategy katika mambo ya siasa. Kwa hivyo wakina Wetangula wakibahatika wabaki,
4: yes,
1: wabaki wasaidie. Wakina Sifuna pia wakibahatika wachukue, pia wachukue. Inasaidia. Maana kwangu toka Kapenguria. Habari ya asubuhi.
6: Salama sana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
6: Gidi, ndiongelea mambo ya Lukalau kwamba kama serikali inajua inataka kufanya kampeni pale, ingewacha tu serikali watu wananchi wenyewe wawe na freedom ya kuchagua mtu yote wanaitaka, kwa sababu naona pesa yenye namako huko Gidi ni ya kusikitisha. Kuna baadhi ya Wakenya wanahitaji pesa kama wanafunzi, kuna familia yenye haina na watoto wamebeshwa. So hiyo pesa ingelitengwa iwekwe kwa upande wa wanafunzi wenye wako na shida wasome, kwa sababu wacha watu wa Lukalau wachague. Kama ni chama cha UDA watachagua kulingana na maendeleo yake, lakini si mwizi mwake pesa ipo.
1: Okay, Pastor Henry kutoka Karen, habari gani?
7: Mzuri sana bwana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
7: Nataka kuzungumzia Gidi hii mambo ya Lukalau.
1: Gidi,
7: binadamu usahau haraka, na kisha sahau yeye urudi tu hapa kwa rilo kuanza kupiga kelele. Unajua Gidi, hatujafanywa maendeleo, huyu MP wetu, huyu mbunge wetu, huyu sijui nani, anaanza kutuimbia hapa wimbo. Mambo ambayo inaendelea Lukalau Gidi, utapata mwananchi anauza ID wake kwa mtungi wa gas ama matre. Alafu kesho atakuja hapa Redio Jambo kusema mbunge wangu nilimpea kura alipotelea huko. Ninaomba ya kwamba sisi wa Kenya ambaye tunaelewa ya kwamba ni shida ipi inayofanya tuchague kiongozi, tukae chini tufikirie gas ama mtungi wa gas ama matre, isifanye uuze kura yako kwa ile kitendo ama picha inaonekana Lukalau mtu akona kofia mbili ya Gachagua na UDA, anasema UDA ikikuja na kula, Gachagua ikikuja na kula. Na kesho atakuja kwanza kukuzumbua hapa Gidi, ati mpi wangu mbunge wangu alienda. Hao watu wajue kitu kenye wanafanya. Pastor Andrew Karim. Sasa
1: okay, hii habari tulishazungumzia na tukasema kama ni gasi imekuja chukua, kama ni pesa imekuja chukua, lakini uamuzi ni wako wewe mwenyewe kama mpiga kura. Titus Malenya kutoka Kimilili, habari gani?
8: Mzuri sana Bushere bwana.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
8: Mimi nataka kuongea mambo yeye mwenzangu amesema Waluhya.
1: Bwana
8: kweli ya, sisi kukuja pamoja ni imekuwa shida sana. Unajua kwa kisha kama bandi ya Kimilili wa watu wakikutana mahali matanga iko, kila mtu ana yani anawika tu, lakini kukuja pamoja tu bila mwenzangu amesema kuja alafu wachukue mtu mmoja akue mbele kama Sifuna za yako mbele bila watu saiba tunasema Sifuna achukue hiyo pendera, lakini unakuta bwana hata wako pamoja. Ndio naona Biblia inasema wale ambao wako nazo ndio wanaongezewa. Sisi hata tutakuwa na tunapika tu kura, tunapikia watu wengine. Na tena Waluya kwa kibukuzi wanasema Baluya. Yaani wote wanaluya tu wote. Sasa hata hakuna maana ambayo wanatusaidia sisi.
1: Okay, Robert Kingeli kutoka Eldoret, habari gani?
9: Mzuri sana Gidi na Go.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
9: Mimi ningependa kuongelea masuala ya siasa ya mkoa Magharibi.
1: Mm-hmm.
9: Mimi ningependa kusema hivi. Haa viongozi ya kina Musalia Mudavadi Wetangula, hakuna mahali ambapo wanaweza saidia mheshimiwa rais wetu ambaye ako kwa saa hii.
1: Mm-hmm.
9: Kwa sababu zile kura ambazo wako nazo, mtu kama Musalia Mudavadi aliuza chama yake, na hakuna ile chama anaweza tembea mkoa wa Magharibi. Yule mtu mwenye anaweza saidia au kutembea mkoa wa Magharibi ni Faruku Kibeti. Hakuna siku ataenda mkoa wa Magharibi watembee huko uuze sera za rais wetu bila Faruku Kibeti. Kwa hiyo mimi naona wako na shida kubwa sana.
1: Okay, Ramadhan kutoka Sirisia, habari gani?
10: Salama sana bwana Gidi.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
10: Mimi ningependa kumzungumzia mambo ya Western, sijui mambo ya ugawanyiko, lakini kusema ukweli ni kwamba huku Western sisi ndio Sifuna. Hii maswala ya kusema sijui kuna watu wako kwa serikali, ni watu wanafuata tu pesa, labda tumbo ndio inawafanya. Lakini this round watu wa Western ukweli ni kwamba wameamua ni kwamba tunakula kwa fulani, tunalala kwa Sifuna. Kwa hiyo hakuna mgawanyiko this round, Western si kama kule nyuma. Jambo la pili, hili swala la Ole Kalau, kama mtu ameleta pesa tu venye mlikuwa mnaongea, acha mtu akule pesa, ninyi kura ndio mnapiga.
1: Asante sana. Simiu kutoka Chwele, habari ya Chwele?
11: Mzuri sana Kiti na Kosti.
1: Wasemaje?
11: Ningependa kusema ya kwamba sisi watu wa Western, asawa saidi watu ya Bungoma, tumekaa miaka mingi sana kwa opposition na tumeumia miaka mingi. Mimi ningeomba hao jamaa wenye wameamka, hao vijana wakae na hao wazee, ongeleshe kama timu moja, na ukiongea kama timu moja hapo watu wa Western maybe siku nyingine tutakuja kuonekana. Na kama bado kila mtu akiamka akisikika anasema yeye ndiye anatosha, tutaendelea kukua upinzani na tutaendelea kuumia. Mara hii tumekuwa kwa serikali, na unajua kitu na Ghost waje nikuambie.
1: Mm.
11: Kupatika kuenda mrengo yenye iko inaenda kukua kwa mamlaka si rahisi. Wetangula Mungu alimshukia na akaungana na Ruto na akaingia kwa serikali. Sisi watu wa Western na sasa hivi watu wa Bungoma na Kitale na Kusia na Teika, tungeungana nao kina nani, kina Sifuna, kina Natembe, na wakae chini alafu waongee na wazee na tujue ni nani ndio tutatoa. Ni hayo tu Kidi na Kosti.
1: Asante sana. Kevin Okelo kutoka Githurai, habari gani?
12: Mzuri Yidi.
1: Mwasemaje?
12: Mimi kulingana na maoni yangu,
1: mm-hmm,
12: ni kwamba mambo ya Western region,
1: mm-hmm,
12: Nimesikia ukisema kwamba ni vizuri tukigawanyika, wengine wako kwa serikali, wengine wako kwa opposition. Sasa jambo la muhimu hapo ni wakina nani wako kwa serikali, na je wanasaidia watu wa Western? Kwa sababu gani this round Gidi tumetumika watu wa Western kama njia ya kupitia? This round tumeshajipanga na uamuzi wa Western Gidi ni kwamba ni mtu Edwin Sifuna.
1: Okay, asante sana. Kuna Charles kutoka Kinoo. Charles, habari gani?
13: Salama sana Gidi.
1: Toa sauti yako.
13: Yeah, sasa mimi kwanza kitu cha kuunga mkono upande wa siasa na wananchi,
1: mm-hmm,
13: ni kwamba mwanasiasa kicha leo akupembeleza na maneno ABCT atishika hii. Kwanza mimi raia yafaa niwe mstari wa mbele kukula hiyo pesa kabisa
1: immediately.
13: Lakini sasa mwisho,
1: mm,
13: si ballot hiko,
1: mm,
13: sita tangaza ya kwamba tunapikia fulani.
1: Kweli
13: mwananchi mwenyewe sera zake ndizo zitamsaidia. Ikiwa sasa kama tuseme bila wanalialia upande ya Ulkalao,
1: mm,
13: hao wenye wako Ulkalao wanachua mavuno yenye wanapata, hao wengine wanachua mavuno yenye wanapata, ballot ndio itasema kazi. Kwanza mwanasiasa akileta pesa kuleni kabisa,
1: mm,
13: ballot ndio itasema.
1: Asante sana. Peter Lisero kutoka Luanda, habari gani?
14: Nzuri sana Gidi.
1: Wasemaje?
14: Acha nichangie kuhusu mambo ya Sifuna.
1: Ongeza sauti kidogo tukupate vizuri tafadhali. Na uzime redio.
14: Ayo redio nimezima, it's not on eh.
1: Ayo zungumza.
14: Nikuwa nasema hivi.
1: Mm.
14: The issue of Western surely kid. Unapata kwamba watu wana the same people ambao huwa in government tu wanasema kwamba ya kwamba ti huyu Sifuna atoshi ama nini. That's the first people ambao wana jaribu kugonga kuhusu mambo ya Sifuna. They have forgotten ya kwamba if one day hao watu watatoka, then we'll need someone ambaye ataongea on behalf of this region. Sasa unapata this the young Sifuna anakuwa supported very much outside the region. Mm. Lakini the region people are supposed to nurture him wenye yao wenye 30%. Wanasema wewe ngoja kidogo, bado ni kijana mdogo. Barack Obama alichukua president in 40s, a big superpower country in the world. Sasa kuna shida gani hiyo wakinacha Sifuna to the president? Thank you.
1: Kwa hivyo Sifuna jitokeze simamia.
14: Dreams are valid. Thank you.
1: Dreams are valid. Asiogope mambo ya miaka. Haya basi, asante sana Felix kutoka Webuye. Habari ya Webuye ndugu yangu?
15: Salamu ndugu yangu, habari ya huko?
1: Salama sana. Ungependa kusema nini?
15: Ningependa kuongelea mambo ya Western hii. Yes, Western ndugu yangu, mtu asikudanganya. Hata huku kweli, kusema ukweli, pesa zina mwangwa kumwangwa, hata kwa matanga siku hizi watu hawalii kuzika. Wakikuja wale ni kuonyeshana pesa wako nazo. Sana sana wabunge wetu hao wenye wako kwa serikali. Na ni kuonyesha kwamba wako na wasiwasi mingi kabisa. Hata sasa hata mtoto wa siku tatu akikufa watakuja kujazana hapo wote. Yes, sasa ndugu yangu hapa hivi watu wako nyuma ya Edwin Watenya Sifuna.
1: Okay, asante sana, asante sana. Jacob kutoka Kibra, habari gani?
16: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost Habari.
1: Hebu ongeza sauti ndugu yangu. Ongeza sauti.
16: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost Habari asubuhi.
1: Salama, ungependa kusema nini?
16: Mimi naomba kuchangia jambo la Western kidogo na huyu mambo na Sifuna huyo. Gidi na Ghost, mimi hata nikiwauliza wewe Sifuna amekuwa senator wa Nairobi hapa. Nikikuuliza tu niambie kitu Sifuna amefanyia watu wa Nairobi ni nini? Hata niko na hakika utaniambia. Pale Western, watu wa Western wanafaa wajiulize mara pili. Wakati Sifuna anakuja saa hii Western, anakuja na agenda gani? Na anakuja na lengo lipi? Sifuna ni wale ambao watu ambao wanatumika kule Western kupomoa watu wa Western wakati wanajaribu kukuja pamoja. Na tumewamulika sana. Western, mimi niko nyuma Western na nasema niko tuta.
1: Hey, okay, haya ana maoni tofauti. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
17: Mzuri sana bwana Gidi na Ghost.
1: Wewe ungependa kusema nini?
17: Mimi ni mwanasiasa kiasi na nimeshaangalia siasa za Kenya kwa muda mrefu bwana Gidi. Unajua sasa za Western, they either like it or not, they say it inatembea, sijui waseme Sifuna bwana Gidi. Hizi kura the swing vote. Kuna wakati hata Atuoli amekuwa hapa akionekana kwamba oh twende wakati mmoja. Ah, what do they want to be together bwana Gidi? The other thing is, unajua the only thing is Sifuna leo. Jana walikuwa wanatuambia anatembea, kesho watatuambia mwingine. Unajua ah watu wote ni wachanja. Sababu kuna wakati mwingine hata huyu Sifuna alikuwa anaambia hawa twende upande huu wakati wa Raila. Wakati huo hao wengine walikuwa wanavuta. Saa hii amerudi hapa anasema hii. Sasa what is good has he done for this Western people? And what bad these people maybe wako kwa serikali ambao wengine mdawa na Wetangula wanasema wameshafanyia serikali kwa ubaya. These people they are there na utawaona watakuwa pale ni kwa ajili tu ya matumbo zao. There's nothing that maybe wao watu wa Western wanasema tu watakaa pamoja. Lakini tunawatakia kila laheri kwamba iwapo watagawanyika. Unajua njia moja ku siasa wakienda upande na upande maendeleo inaenda kwao vizuri kwa sababu unaona ndio serikali inajenga na kama sio serikali au wengine wanajenga. Kama vile Ulikalao wanafanyiwa saa hizi bwana Gidi. Siku njema.
1: Okay, haya hiyo ni maoni ya mashabiki ambao wanapiga simu hapa Radio Jambo. Kundani.

0: asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, nikiri na ghost ndani ya Radio Jambo. Itakapotimia mwendo wa saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana. Kumbuka patanisho inaanza rasmi mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo ikiwa umekosana na ndugu yako, dadako, mama mkwe, uncle, boss wako, hata jirani, mtoto ambaye umekosana na yeye, ikiwa ungependa kumwomba msamaha, tuma ujumbe mapema na kisha pia umeweka namba yake ili tuone vile tunawapatanisha baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa sasa ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye nakwambia ameumauma pesa hapa. Wakati tulikuwa tunafanya mazungumzo, yeye alikuwa anacheza pale na tayari ameweza kupata 23,000 Kenya shillings. Ni shabiki ambaye anajulikana kama Festus Kafuna. Festus Kafuna, namba yako inaanza na 0741 na inaisha na 705. Katika mchezo wa Lucky Box umepata 23,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo. Baada habari za saa 2, tutakuwa na jaribu tuone kama tutakupigia ili tuweze kufurahia ushindi wako. Lakini mahali ulipo, Festus Kafuna, pongezi sana. 23,000 Kenya shillings is a lot of money. Kama ulicheza mara moja, hiyo inamaanisha umetumia tu shilingi 20 na umewahi 23,000. Ikiwa ungependa kujaribu bahati yako pia mahali popote ulipo katika Lucky Box, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakupatia orodha ya box kati ya 1 hadi 6. Unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Kisha M-Pesa pop-up message itatokea, unaweka tu pin yako na mara moja unaangazia umeweza kujishindia pesa ngapi pale. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, only 20 bob. Hiyo ndio tutakuwa na katwa pale ili uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.
0: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Ukiai nipigia simu any day atidota anataka usaidizi.
3: Sasa ndio utapata stress ya kulea huyo mtoto.
4: Sawa, asante.
0: Vibao wao wanaozanje.
3: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
2: Tuma 1600 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
3: Nimekuuliza kupata, nimekutoa kufanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Brother wangu nalikutoa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
2: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
3: You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
0: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu nawe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
7: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
8: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Naanza na barabara ya Thika ambapo kulikuwa iko shwari hapo awali, lakini kwa sasa pia jam imeongezeka maeneo ya Thika Road. Ilikuwa inaanzia maeneo ya pale KCA University, sasa hivi jam inaanzia maeneo ya Garden City. Kiambu nayo iko clear all the way. Nikiangalia Outer Ring Road pia iko shwari kabisa. Pale Manyanja kulikuwa na jam hapo awali, sasa hivi imepungua, lakini jam ya Jogoro imeongezeka just past Buruburu mpaka Makongeni. Eastern bypass busy as you head to 75. Alafu pia nikiangalia barabara ya Mombasa Road pamoja na expressway ziko shwari, hakuna utata barabarani. Barabara ya Langata Road ukitoka Galeria Mall pale ndio kuna jam kiasi, lakini baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi jiji la Nairobi. The Junction Mall looking good this morning, nothing to report. Kama uko Waiyaki wewe ni kuteleza mpaka mjini.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Wasichana huko Mombasa wamehimizwa kujiandikisha katika taasisi za TVET na kufuata kozi zinazotawaliwa na wanaume, hasa zile zinazohusiana na uchumi wa baharini, kama sehemu ya juhudi za kuwawezesha wasichana na kuziba pengo la kijinsia katika kazi za kiufundi. Mkurugenzi wa mafunzo ya ufundi wa kaunti Nancy Githiga amewasihi wasichana kupinga dhana potofu za kijinsia kwa kujiandikisha katika kozi ambazo kwa kawaida zimekuwa zikionekana kama za wanaume. Mlinzi wa katibu mkuu wa masuala ya vijana Jacob Fikrini Rashid Charo amewaajiri wanasheria wanne waliomwakilisha mchungaji Ezekiel Odero kwa mafanikio wakati wa uchunguzi wa kupigwa risasi kwa mhamasishaji wa vijana wa miaka 28 Seseluma. Charo ambaye jana aliachiliwa kwa dhamana ya kibinafsi shilingi 20,000 sasa atawakilishwa na wanasheria wakuu Danstan Omari, Cliff Mbeta, Sam Nyaberi na Shadra Kwamboi.
9: Inside the motor vehicle, the youth was demanding that he wanted money and that he had come with so many youth and that he wanted to be given some money. There having been no agreement of any kind of such a nature and there was nothing like that, the PS told him, no, look here, I don't know what you're talking about.
4: Serikali inasema inaongeza juhudi za kuondoa udanganyifu wa mishahara katika utumishi wa umma kufuatia ukaguzi huru. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruka amesema ripoti za ukaguzi na uchunguzi wa kisayansi zimekabidhiwa kwa kurugenzi wa uchunguzi wa jinai kama sehemu ya mwitikio wa serikali nzima kuchunguza makosa na kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa mishahara. Waziri wa elimu Julius Ogamba amesifu kuidhinishwa kwa taasisi mpya maalum za utafiti na utoaji wa shahada, akiita hatua ya makusudi ya kuendesha utafiti na maendeleo ya kiteknolojia. Ogamba amesisitiza kwamba taasisi hizi zinatafsiriwa kuwa fursa zilizoongezeka za elimu ya juu na maalum na mafunzo kwa Kenya.
10: In May of this year, the President granted charters to the Kenya Medical Research Institute and to the Kenya Advanced Institute of Science and Technology, expected to add impetus to Kenya's journey to the Singaporean dream.
4: Na tume ya IEBC imewalika wa Kenya kuwasilisha hati kuhusu kanuni zilizopendekezwa zitakazosimamia ufadhili wa kampeni, michango ya kisiasa, mipaka ya matumizi na matumizi yaliyoidhinishwa ya uchaguzi kabla uchaguzi mkuu mwaka 2027. Tume imesema kanuni zilizopendekezwa zinalenga kutekeleza sheria ya ufadhili wa kampeni za uchaguzi na kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na usawa katika uendeshaji wa kampeni za uchaguzi. Michezoni ni kwamba timu ya ndondi ya Kenya iko katika hatua ya mwisho ya maandalizi ya michezo ya Jumuiya ya Madola mwaka 2026 huko Glasgow. Ikitajwa na kamati ya kitaifa Olimpiki ya Kenya, kikosi hicho kinajumuisha Robert Okaka, Boniface Mugunde, Amina Matha na Rosemary Nacheng. Michezo hiyo itaanza Julai 23 hadi Agosti 22 huku ndondi ikifanyika Julai 24 hadi Agosti mosi katika kituo cha SEC. Kenya inatumai mchanganyiko wa mabondia wenye uzoefu na wanaokuja watatoa medali wanaposhindana dhidi ya wanariadha kutoka mataifa 74 katika moja ya matukio yenye ushindani mkubwa zaidi katika michezo hiyo. Na Fulham imemteua Alvaro Arbeloa wa zamani wa kimataifa wa Hispania kama kocha mkuu mpya kwa mkataba wa miaka mitatu hadi mwaka 2029. Mchezaji huyo mwenye umri wa 43 anachukua nafasi ya Marco Silva ambaye aliondoka kujiunga na Benfica. Abeloa anawasili baada ya muda mfupi kuiongoza Real Madrid kufuatia kuondoka kwa Xabi Alonso kabla ya kubadilishwa na Jose Mourinho. Mmiliki wa Fulham Shahid Khan amesifu maono na uongozi wa Abeloa wakati wa mchakato wa kuajiri. Beki wa zamani wa Liverpool, West Ham na Real Madrid sasa anaanza jukumu lake la kwanza la ukocha nje wa Hispania na anatarajiwa kujiunga na kikosi hicho kabla ya maandalizi ya msimu mpya. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
0: Ishaanza.
11: Wana kiti.
12: Unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
0: Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
13: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
14: Nitarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Yes, unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Kile tu kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mle ama coaches ukipenda, ambaye mara nyingi wanatupatia zile stories zake. Na inakaribia karibia, by the way, in the next 10 minutes hivi. Hata sio 10 minutes, 4-5 minutes hivi.
8: Yes.
1: Atakuwa anatupatia zile stories zake. Na leo unatupeleka pande gani?
8: Leo niko Nairobi.
1: Kuna kitu imetokea Nairobi.
8: Kitu imetokea hapa jijini Nairobi.
1: Haya, yes. Tunangojea kusikia. Na pia tunakaribia patanisho ambayo itakuwa mwendo wa saa 2 unusu. Kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawapatanisha hapa Redio Jambo asubuhi ya leo. Ikiwa umekosana na ndugu yako, dadako, uncle, mama, mtu yote ambaye umekosana naye, tafadhali tuma ujumbe hapa Redio Jambo ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana. Inaweza kuwa labda hata mke wako amenuna pale nyumbani, unashindwa kumuongelesha. Unajua kuna wakati mwingine amenuna anaimba tu. Yeah, na zile nyimbo ambazo anaimba labda ni za kutishia tishia. Yeah, naweza kuwa naimba na anataja maneno fulani. Yeah, na anaimba lakini anataja kitu kama kisu kwa hiyo wimbo. Mm-hmm. Yeah, ama mwiko kitu kama hiyo, lazima uogope. Kwa hivyo haya basi, na ningependa pia kuchukua fursa hii kumtambua shabiki wetu mkubwa bwana Koeche. Koeche, asante sana, nimepokea ujumbe wako. Ametuma ujumbe akieleza kuhusu polisi wa Kasarani ambaye inasemekana kwamba ametoweka baada ya kumsukuma mwanadada pale. Sikujua kwamba hata katika polisi pia kuna watu kama hawa ambao labda ni wa jinsia fulani lakini wana wapenzi wa jinsia yao pale. Yaani lele ama lesbian ukipenda.
8: Gidi, society iko na mambo mengi sana. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo unaangalia unashangaa inaweza kuwa inafanyikia mtu fulani. Kwa hivyo a human being ni human being. Kwa hivyo inaweza fanyikia mahali popote ama mtu yoyote. Hiyo ndio report. Na usalamia sana Coach. Nimemiss hiyo matumbo ya Kabande sana.
1: Kabande. Coach, by the way, uliamia wapi? Hebu tuambie habari bwana, habari kamili. Atatuma ujumbe. Anatusikiza pale. Asante sana. Haya basi, na tukisonga mbele msikizaji, kwa sasa ningependa kuendelea kukueleza kuhusu simu ya Infinix Hot 70.

Hiyo ni ngoma ambayo inaitwa Hot Like You, na ni ngoma ya anthem ya Infinix Hot 70. Hii ni simu ya kisasa ambayo ningependekeza kwako msikilizaji, wewe ambaye unataka smartphone ya kisasa, smartphone ambayo ina color changing thermal orange design, ambayo ina reflect ile bold personality yako, iko na 6000 mAh battery na pia 45W lighting fast charge. Inamaanisha kwamba ukiweka kwa charge, chapchap itakuwa imejaa pale. Alafu weza kuenjoy pia kama ni gaming, kuna processor ya kisasa ambayo inahakikisha kwamba una game chapchap pale. Ina AI functionalities na mengine mengi. Inapatikana pale madukani kwa bei nafuu, only 17,999. Lakini kumbuka pia waweza kuinunua kupitia lipa mdogo mdogo katika retail shop kote nchini Kenya. Kwa hivyo tembelea duka lolote lilio karibu nawe uweze kupata hii simu ya kisasa ya Infinix Hot 70. Ndio maana tunasema Infinix Hot 70, hot like you. Na kesho ikiwa ni Friday, tutakuwa tunapeana 15,000 Kenya shillings kwa shabiki mmoja. Kwa hivyo kile ambacho nataka unifanyie sasa hivi, ebu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo unieleze, wakati unachagua smartphone, wakati umeenda pale madukani unataka smartphone ya kisasa, huwa unazingatia features kama gani na gani na gani na gani pale. Alafu pia nataka unieleze hiyo ngoma ambayo nimecheza pale ya Infinix Hot 70 ambayo inajulikana kama Hot Like You, imeimbwa na nani? Hiyo pia nieleze pale katika maelezo yako, na ukinifresha basi mara moja na kuweka kwa draw ili hapo kesho uweze kupata hii 15,000 Kenya shillings kutoka Infinix Hot 70.

0: Yes, Shamsea, hit and run. Ngoma ambayo inatufikisha saa 2 na dakika 15. Tunakaribia patanisho, kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanisho tafadhali hakikisha kwamba umetuma ujumbe wako mapema producer aweze kukagua ili tuone ni nani tunayempatanisha asubuhi ya leo. Na wale ambao ndio namkamka ndio wana tune in Radio Jambo mahali popote ulipo, habari njema ni kwamba wengi wanaendelea kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Tuko na 300,000 Kenya shillings ambao lazima ishindaniwe kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Yani hii 300,000 Kenya shillings lazima ishindaniwe kabla ya mwendo wa saa 4 pale, ambapo wenda ukabahatika kupata mgao wa hii pesa pale, hata kama ni shilingi 2,000, hata kama ni shilingi 10,000, 20,000, kusonga mbele pale. Kwa hivyo kiunga penda kushiriki uweze kubahatika, unabonyeza star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua box kati ya 1 hadi 6. Kwa hivyo ukichagua ile box ambayo inachapa mara moja unaipokea kwa ile M-Pesa yako. Inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Kumbuka mpango inagharimu tu shilingi 20. 20 bob only ndio utakuwa nakatwa pale ili uweze kujishindia pesa. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Alafu chagua box moja pale, kisha weka pin yako uweze kujishindia chapa. Kuna shabiki ambaye ningependa kumpigia simu kabla Bwana Mlee atupatie story zake. Yeye hapa alipata around, ilikuwa ni 23,000 Kenya shillings. Yes, alipata 23,000 Kenya shillings. Anajulikana kama Festus Kafuna. Festus Kafuna, ikiwa natupata, hebu shika simu yetu ili tuweze kufurahia ushindi wako. Amewai 23,000 Kenya shillings.
1: Thank you.
0: Ambo nafikiri kwamba ni highest so far. Nafikiri kwamba huu ndiye amepata ya juu zaidi kufikia sasa. Kwa hivyo ningependa kumtambua haraka haraka kabla tusonge mbele pale. Festus Kafuna ambaye amewai 23,000 Kenya shillings. Hello, hello Festus.
2: Yes.
0: Habari gani?
2: Salama sana.
0: Kwani ujui nani anakupigia simu?
2: Nimejua.
0: Umejua ni nani? Ha?
2: Yes.
0: Kwani umeshtuka?
2: Nimeshtuka.
0: Mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo.
2: Yes.
0: Naona umepokea 23,000 Kenya shillings ama bado hujaipata?
2: Nimeipata.
0: Umepata 23,000 Kenya shillings.
2: Yes, kabisa.
0: Unajisikia vipi?
2: Najisikia mwenye tu kabisa.
0: Ah, ndugu yangu bana. Kwani umezoea hii 23,000 Kenya shillings? Mbona hujachangamka?
2: Nimechangamka.
0: Eh, hey, au unafanya kazi fulani hapo?
2: Hapana, hapana, hey. Mimi tu nimetulia.
0: Ah, umetulia. Uko pande gani?
2: Niko Kisumu.
0: Huko wadi wewe pia uko Kisumu?
2: Yes, watu wako salama.
0: Eh, hey, kuna shabiki mwingine pia alishinda yeye pia kwa pande za Kisumu.
3: Pesa inaenda Odhus.
0: Eh, Odhus ndio wanachukua pesa leo.
2: Okay, okay.
0: Eh, hey, kwa hivyo pongezi sana. Tulikuwa nataka tu kusikia sauti yako na pia tukupongeze kwa ushindi wako, eh?
2: Thank you, thank you.
0: Haya, asante sana. Festus Kafuna, yeye pia kwa pande za Kisumu. Pongezi kwake. Amewai 23,000 Kenya shillings. Kumbuka mpango huwa inaanza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo una dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Kisha chagua box moja pale, kisha weka pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 ili uweze kujishindia chapa.
4: Radio Jambo, stories za ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
3: Ukiwa na maumivu yoyote, labda unaumwa na jino, unaweza kuwa unaumwa na kichwa, ama pia unaweza kuwa unaumwa labda tu na mwili mzima, basi hata kama ni mwanadada labda unapata pale zile periods ambazo ni nzito zinakusumbua, usihangaike hata kidogo, kwa sababu Panadol Extra ina nguvu ambayo ni ya uhakika, na iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na pia kufanya kazi kwa kama dakika 10 vile. Na pia kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra pia ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida, yani 3 times more than any other paracetamol. na pia ukilinganisha bei yake ni safi kabisa, kwa sababu Panado pea moja ama Panado mbili unazipata kwa shilingi 20 peke yake. Panado extra, nguvu ya raka, nguvu ya uhakika. Alafu maumivu ya kizidi, muone daktari. Gidi, unajua kuna watu wamekuwa wakitafuta kazi na pia wanapeana stakabadhi ambazo ni bandia. Sasa juzi kuna jamaa moja wa Nairobi company water services hapa. Walipeana certificate degree, watu walikuwa wanasema karibu 162 degrees walipeana kuenda ku verify kama hizi degree ni za uhakika. Tatu ndio zikaonekana kwamba ni gushi. Na jamaa moja alipelekwa mahakamani pale, amefanya kazi kwa miaka 7
0: katika
3: 7 good years. Sasa unajua mahakama imeamua nini? Ile pesa ambayo alikuwa analipwa kwa hivyo 7 years airudishe ama atafungwa miaka 3. Kwa hivyo miaka 7 amefanya kazi, amekuwa amepata kama 4.7 million, tuseme ni 5
0: mshahara,
3: mshahara wake. Kwa hivyo huo mshahara ameambiwa auregeshe kwa sababu hiyo ni wizi, ama afungwe miaka 3. Kwa hivyo ni habari ambayo unajua wengi ambao zamani, siku hizi technology at least iko sawa. Zamani kuna watu wengi sana wameweza kufanya kazi katika idara tofauti tofauti na stakabadhi bandia, kwa sababu ukiangalia yeye anasema certificate yake inasema kwamba ali graduate December 1998. Lakini uchunguzi ulipofanyika December hakukuwa na graduation yoyote hiyo siku.
0: Huo mwaka.
3: Ile graduation ilifanyika November 30th 1998. Kwa hivyo stakabadhi zikiangalia ikaonekana hata ingiani. Saa amepata pigo kubwa sana. Na si yeye peke yake, by the way Gidi, kuna watu wengi hata katika serikali ambao wanatumia hizi cheti ambazo ni gushi. Kwa hivyo tafadhali, ukikuwa uko vile, afadhali ujishtaki mapema, uregeshe pesa ya watu. Hiyo ni kuibia mwananchi.
0: Okay.
3: Yes.
0: Kuna shabiki mmoja ambaye pia ametuma ujumbe hapa.
3: Yes.
0: Anasema Gidi, gharama ya kila kitu imepanda. Yani things are very costly nowadays hapa nchini Kenya. Alafu anaandika hapa, anasema imagine a kilo of I love you. Ati ngoja nikueleze. Anasema a kilo of I love you.
3: Yes.
0: Which used to be okay, I love you too. Is now my gas is finished. Yaani kitabu ulikuwa unaambia mtu
3: yes,
0: I love you anakuambia I love you too.
3: Yes.
0: Lakini sasa yule anasema I love you anaambia, unaambiwa
3: yes,
0: my gas is finished. Jamaa anasema gharama imepanda bana. Gas imeisha. Mwambie aende ukalau.
3: Au sio?
0: Aende ukalau.
3: Yaani mapenzi imekuwa gali hivyo.
0: Aki kuitisha gas. Mwambia babe and on kalau.
4: Radio Jambo, Radio Jambo. Stories are ghost. Kitulizo haraka cha maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods ni Panadol Extra yenye Optizorb inayoiwezesha kuyeyuka haraka na kupata nafuu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari.

0: asubuhi Radio Jambo. Wakileta Pangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
1: Anafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
1: Tachotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: You misbehave. Unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makwangkwang zako utaki mtoto walie. Inama. Tachotoz
0: nyauni nyauni. Na Sina Lion, Radio Jambo.
2: Mom, I want this.

0: na masomo yao maalum.
1: 28,246 have been placed to KMTC, 765 Kenya Utalii College, and 875 in secondary TTC programs.
0: Mshukiwa wa mauaji aliyekiri kumuua kaka yake mkubwa ameamriwa kufanya uchunguzi wa kiakili katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi kabla ya kesi yake kuendelea katika mahakama kuu ya Eldoret. Albert Kiprop mwenye umri wa miaka 34 alifika mbele ya mahakama kuu ya Eldoret jana ambapo alikiri shtaka la mauaji linalohusiana na kifo cha kaka yake Daniel Ngetich. Kiprop alishtua mahakama alipokiri waziwazi kumuua Ngetich mwenye umri wa miaka 54 kwa kutumia kitu chenye ncha kali wakati tukio lililoripotiwa kutokea katika kijiji cha Chelelmetio katika kaunti ndogo ya Moiben, kaunti ya Uasin Gishu mwezi uliopita. Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amewasii wakosoaji wa mfuko wa afya ya jamii kuzingatia zaidi ya kelele za kisiasa, akibainisha kuwa UHC ni hitaji la mabadiliko kwa nchi. Akizungumza katika ikulu, Oburu amempongeza Rais William Ruto kwa kutekeleza mageuzi ya afya kwa ufanisi ambayo tawala zilizopita zilijaribu lakini hazikufanikiwa.
2: There is too much democracy. There should be some little benevolent dictatorship so that some things can move. More than 30 million Kenyans have registered for SHA. Being bold and sometimes unpopular is not bad.
0: Chama cha watendaji wa afya mazingira humo nchini kimeipa serikali ya kaunti ya Kakamega tamko la mwisho la siku tatu la kutia saini mkataba kutambua la si hivyo kikabiliwe na hatua ya mgomo. Katibu mkuu Brown Ashira anasema chama hicho kimekidhi mahitaji yote ya kisheria ya kutambuliwa na mwonya kwamba kushindwa kutia saini makubaliano hayo ndani ya tarehe ya mwisho kutasababisha mgomo.
3: Bwana Barasa, we are telling you, we are not happy in Kakamega here. Futa huyo mtu anayo county attorney because he doesn't love workers. If you have somebody who does not love workers, he doesn't love labor issues, huyo mtu asaidi kuwa kwa payroll ya serikali, anachukua mshahara ya nini?
0: Michezoni ni kwamba shirikisho la soka la Mexico limemteua rasmi Rafael Marquez kama kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Mexico. Na odha huyo mashuhuri wa Mexico anachukua nafasi hiyo kufuatia kuondoka kwa Javi Aguirre, anayeongoza mradi huo kuelekea kombe la dunia la FIFA la mwaka 2030. Uchezaji wa Marquez ni sehemu ya mradi wa michezo mwaka 2030, mpango muda mrefu baada ya kombe la dunia la mwaka 2026 kumalizika. Na kocha mkuu Faransa Didier Deschamps amepuuza uteuzi wa maafisa wa Argentina kwa robo finali yao ya kombe la dunia dhidi ya Morocco usiku wa leo. Upinzani kati ya mataifa haya mawili umekuwa mkali tangu Argentina ilipoifunga Ufaransa katika finali ya mwaka 2022, na marudio bado yanawezekana wakati huu. Lakini Deschamps amesema hana shida na Facundo Tello kupewa mchezo huo pamoja na wasaidizi wawili wa Argentina, msaidizi wa kiba na mwamuzi wa nne. Jua limeanza kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
4: Umesikia matanisho?
5: Mimi siwezi na mungu mwenye kondoto na mimi kutakati.
4: Kiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
6: Mwenye nimekuwa bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaza kurudiana.
4: Ukweli unasemwa hapa.
7: Na wachana na Doreni muka ya wenyewe.
8: Ntarudisha sufuria na karai.
4: Na Wakenya upatanishwa hapa.
9: Mtarudi kwa Onyanja.
4: Ni patanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
10: Yes, kweli kabisa, ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Sasa hivi ni saa 3 na dakika 7, kipindi kama kawaida likidi na ghost asubuhi. Naona baadhi ya mashabiki wameweza kutuma jumbe wakiangazia hiyo patanisho. Lakini kuna shabiki mmoja hapa ambaye ananiambia, Gidi ni Kefa, nimecheza Star 406 Ash lakini sijapata pop-up message. Okay, ikiwa unacheza huu mchezo lakini upati ile pop-up message, basi kile unahitajika kufanya ni ku-whitelist hiyo simu yako. Na ku-whitelist simu yako una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza na upati response, tafadhali bonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa uko na kalamu na karatasi, ni muhimu uweze kuandika. Narudia tena kwa mara ya mwisho, star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Hiyo inaitwa whitelist, ili simu yako iweze kucheza mchezo. Lakini kama ni kucheza, una dial star 4-0.

0: six hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu itakuletea list ya boxes nambari 1, 2, 3, 4, 5 hadi 6. Kwa hivyo unachagua moja pale, kisha pop-up message ya M-Pesa inatokea, kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Haya, baadhi ya mashabiki ambao wanazungumzia hii patanisho. Kuna huyu shabiki anasema, Gidi, if you find someone cheating, never go back in hell. I found my wife cheating, na tulikuwa tumeoana for 13 years with two kids. Nilimwacha 2024, nilimpata red-handed. Nilitoka nikamwachia kila kitu kwa nyumba. Nilichukua nguo peke yake na nilienda nikaanza maisha mpya. Na nikabadilisha line za simu zangu zote, but I miss my kids, Barbara Akinyi and Chantel Amati a lot. Huyu ni shabik ambaye alipata mke wake akicheat, lakini aliamua kumwacha pale. Huo ni ujumbe ambao anatuma pale. Haya, mgeni anasema, Gidi, Mary asha move on, but she is shy to say. Joseph ameambulia patupu, a move on. Okay, asante sana. Mgeni anasema, urgent psychotherapy and counseling needed here. Joseph Paul is genuinely hurting. Mweni Singapore Tala anasema vile. Haya, na mgeni anasema, anasema huyo jamaa awe serious na maisha. Okay, huyo ni Jail. Haya, na mgeni anasema huyu nafikiri kwamba anazungumzia mambo tofauti. Nataka wale ambao wanazungumzia patanisho. Kuna wale wanatuma ujumbe pata tatanishi hapa, Gidi, huyo jamaa okay. Haya, mgeni anasema Gidi, hapo hakuna ndoa. Huyo jamaa akubali na a move on. Huyo pia ni shabiki ambaye anatoa maoni yake pale. Haya, na mgeni anasema huyu anasema Nyabuto anasema kutoka Kisii, anasema kuna mwanamke broke atakubali eti ako na mtu. Huyo pia ni shabiki mgeni ambaye anatoa maoni yake pale. Okay. Asante sana kwa wote ambao anatoa maoni. Nikirudi kwa simu, sijui kama kuna shabiki ambao kwa simu. Kuna Eric Monda kutoka Nyamira. Eric, habari gani?
1: Salama sana Yid Nagos.
0: Ungependa kusema nini?
1: Nimesikia tatanisho. Huyo msichana kama ni mtoto. Hiyo miaka yake na pia na hiyo kicheko chake. Ni kama amesonga na mtu mwingine. Huyu jamaa ajipange. Atafute mwanadada mwenye mataifa. Yeye ni Eric Monda kutoka Nyamira sana.
0: Okay, asante sana. Patrick Oduoro kutoka Ugunja. Simu yako inakatika, pole sana. Nani mwingine uko line? Kumbuka namba ya simu ni 020-44-45-975. Kuna Mama Violet. Mama Violet kutoka Umoja. Mama Violet, habari gani?
2: Nzuri sana kiti na Coast. Habari zenu hapo kwa studio?
0: Salama sana.
2: Huwa nasemanga kituamsha tena tukiwa wasima tunashukuru. Sasa Gidi, mi nataka kuambia huyo kijana angali mdogo. Huyo msichana tena hiyo ndoa hataki kurudi hata kuongea tu. Huyo nasikia, yani nafikiri huyo Paul amesikia vile huyo msichana ameongea. Paul atafute bibi wenye watatengeneza na yeye maisha,
0: akubali mara moja,
2: afuate huyo msichana. Huyo msichana amesha move on, aende. Mabibi ni wengi, pole atafute. Tuko pamoja.
0: Asante sana Mama Violet. Michael Joey kutoka Eldoret, habari gani?
3: Yes, habari ya Mr. Giri na Ghost.
0: Salama sana, wasemaje?
3: Mimi kitu yenye na advice ndugu yangu. Achukue plan B. Because huyo msichana hata mali penye huyo msichana hako na mali penye yako, hiyo distance peke yake hawezi ruhusu huyo mtu akae na huyo mama. Sasa huyo jamaa achukue msichana mwingine hapo Bungoma, aende na Uganda. Hiyo ndio alternative, hakuna njia nyingine. Because umesikia venye huyo msichana amesema hataki kusikia hata sauti yake. Hey, msichana amesema mimi hata sitaki kusikia hiyo sauti yako, usinipigie tena.
0: Okay. Abel Mulama kutoka Kangemi, habari gani?
4: Nzuri sana kitapo.
0: Wasemaje?
4: Maoni yangu ni kuwa ule msichana ndiye naona pato ako mtoto mdogo. Hata ukiona zile mlikuwa mnajaribu kumlazimishia kwa simu kuongea, alikuwa pato anaongea akirudi chini.
0: Ni msichana mdogo tena.
4: hata huyo kijana Joseph huyo bado ako chini, ile kitu atafanya yeye akae chini aangalie mawazo alafu atafute ule msichana anaweza kuwa anaweza kaa naye, lakini huyu bado ako chini, hata akirudi bado atasumbuana tu.
0: Baada ya kuchini huenda ukasumbuana baadaye. Steven Wekesa kutoka Kitengela, habari gani?
5: Tuko poa bwana, kitu na kosa hapa zenu.
0: Wasemaje?
5: Mimi waje nisaidie huyu jamaa. Ukishaona ndoa kama hiyo, ili hakuna mahali mtaenda. Juu huyu mwanamke anamwambia nini? Eti ana agizia Saudi anataka kutapika. Jamaa rudi drawing board atafute bibi mwingine. Simbo.
0: Okay, huo ndio ushauri wako. Jan Rasta kutoka Nakuru, habari gani? Ya Rasta ametoweka. Kuna Fred kutoka Garissa. Fred, habari gani?
6: Mzuri jiji na gosi, habari asubuhi.
0: Salama sana.
6: Nimefuatilia upatanisho. Naambia mtu wa ingo akikilie atafute mtu mwingine. Waka mchana ni kama kandi wajaje. Juu mwesikia nila kana mwakara mpesa uki yake. Na kana zema staki sikia mambo yako, staki sikia uki yako, sindo? Ni kama kalikuwa na mgamba pesa, na amepata mkonja mwingine na Nairobi amekaita kanda. Sasa kameona huyu, mtu wa maana kaya atafute mwingine. Sasa uja maangu nina mwakumpea maadu wa atafute mtu, atafute mrembo mwingine. Na give up, achane na kamchana. Kamchana bado ni kanda ikimu, bado kadogo.
0: Bado kadogo. Haya, asante sana. Francis Kataka kutoka Malava, habari gani?
7: Niko salama.
0: Wasemaje?
7: Kwanza mimi nishapiki mgeni hapa, anaitwa Chaimoto kwa media ni jina la usani.
0: Okay, karibu sana. Karibu sana, karibu sana Radio Jambo. Ghost, wewe unasemaje, umesikia vile hawa wawili wameweza kuzungumza?
8: Gedi, mwanaume ukiangalia mwanadada ambaye una vile amekufanyia kwanza, she's young, alafu pia ulimpata sijui na jamaa na akaenda zake, umemtumia fare akakula. Yani huu mganda hata sijua na waste time ya nini.
0: Those are signs.
8: That is a gone story. In fact, anafaa kuwa tu amesha achana naye, atafute mwanadada mwingine. Hakuna haja kujiwastia time. Ndio unaweza kuwa unapenda mtu, but reality imemhit kwamba huyu mwanadada alimpata na mtu. Ya pili alienda. Ya tatu amemkuwa amemtumia fare harudi. What else do you want? Don't waste time. Nimemwambia ndugu yangu mganda, wewe tafuta mwanamke mwingine na uendelee na maisha yako. Hakuna haja ya kujisumbua, na umesikia hata vile mwanadada anaongea. She's not mature yet, she's not serious. Kwa hivyo amwache aende zake.
0: Okay, haya, asante sana.
9: Ma story moto moto.
10: Kwenda huko huyu bibi yangu akusimamia
9: kupita na nini? Dani. Na kicheko.
10: Wewe ni kanyage.
11: Sana nilikuwa hapa kanyaga kweli.
9: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Yes, ni Gidi na Ghost ndani ya Radio Jambo. Je, umesikia habari kuhusu Stanbic Bank? Hii ni benki ambayo inazingatia ile stage ya maisha ambayo umefika pale, ama stage ya kifedha ambayo umefika pale, na unakupatia tailor-made solutions ambazo zinambatana na ile stage ya maisha pale. Unaweza kuwa kwamba labda ndio umeanzisha kazi, kwa sababu unapata kwamba mahitaji yako ya kifedha ni tofauti na yule ambaye labda anapanga mambo ya retirement pale. Mtu ambaye anaanzisha kazi pale, labda unaweza hitaji products kama za savings ili uweze kupata ile pesa yako iweze kukua hata zaidi, ama labda yule ambaye ana retire, unapata kwamba wewe mahitaji yako ya kifedha ni kwamba uweze kuanzisha mradi fulani, ama tayari umesave unataka kufanya investment fulani ile pesa yako iweze kusaidia katika maisha yako ya retirement pale. Kwa hivyo chaguo ni lako msikilizaji. Wasiliana na Stanbic hivi leo, wako na tailor made solution, financial solutions kulingana na ile stage ya maisha ambayo umefika pale. Kwa hivyo tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kudiscover na uweze kujua mengi zaidi vile unaweza jifaidisha kimaisha ama kifedha pale kupitia Stanbic Bank.

I see I'm not DJ. Steady rocking up. And that's so mamu. And that's so Nikki Kwana that you wanna take a nini. Wanna take a rumba. Oh Lord. Please so my yo number poly poly. Number yetu ya Radio Jambo. Ni 0700746975. And of course, wakati wa deadbeat na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusikizana nami. Martin Anangwe wa Kangware, umesema umesha tune in. And good morning na karibu sana kwenye kipindi. Oh yes, umesema mnataka gani ya Kiswahili. Hello, umesema leo ni ile siku. Aya sawa. What do I put for you? Tatizo. Tatizo si mbaya sana. Na kuona kwenye kipindi na fright kwa pamoja. By the way, kila asubuhi unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja. Nambari ni moja peke yake, *406#. Niko na washindi hivi. Hivi nitakuwa na wataja baadaye. Yaani nyinyi watu wangu, mkinisikia nimeingia mnasonga kwenda. Oh yes, kumbuka unachagua ni box gani ama namba gani na kupatia ushindi kati ya moja hadi sita. *406# moja kwa moja. Na iwapo umetuma ujumbe, ujapata ujumbe ama ujapata fursa kuweza kuchagua ni namba gani unachagua, unabonyeza *100*5*2*5*1#, alafu moja kwa moja unarudi katika ujumbe wako, unabonyeza *406#. This is how we do it, I tell you.

0: early 2000.
1: Mhm.
0: Yeah.
1: Wakati
0: 2001.
1: Yeah, my first time nikuja kutafuta kazi Nairobi. 2001. Nairobi bado ilikuwa na gorofa moja. Aishika ya CC peke.
0: Kama unasema ni uki lobby kuimbidi.
1: Nairobi ilikuwa na gorofa moja. Gorofa moja ninde.
0: We, hakuna kitu inaweza shinda Mkamba. Chao yu. Anakuambia chao.
1: Eh?
0: Uindavi ki chao.
1: Ulijua sijai fika Machakos.
0: Ni uki lobby kuimbidi.
1: Inamaanisha?
0: Nilikuja Nairobi kama kuna fisi. Kuna
1: nilikuja Nairobi kama kuna fisi yeye.
0: Kuna fia center.
1: Kuna fisi.
0: Eh, hey, my friend. Wewe na fisi mnakimbizana.
1: Town. Lakini bado si unajua pale
0: sasa huyo ni mtu
1: uh-huh.
0: ametoka kule alikotoka kuna maji.
1: Uh-huh.
0: Alafu aje mjini.
1: Uh-huh.
0: Mjini hakuna.
1: Hata mimi nitaambia watu wengine nilienda Rongai wakati kulikuwa na lion.
0: Anakuambia winda vya chao yu.
1: Sasa watu wa Rongai watasema walikuwa Rongai wakati kulikuwa na lion.
0: Winda vya chao.
1: Winda vya chao.
0: Ni ukelobi kwimbiti.
1: Ni kwelobi kimbiti.
0: Na niende te Rongai. Kuina munyambu. Munyambu ni simba.
1: Munyambu ni?
0: Simba.
1: Mbona wakamba munapea simba jina nyepesi hivo?
0: Sasa
1: simba. Lion is the king of the jungle. If I kuwe na jina nzito.
0: First of all, nyinyi mneta
1: simba. Sibuor.
0: Sibuor.
1: Yeah.
0: Munyambu.
1: Munyambu. Yo inakaa paka. Sasa paka munaita aje.
0: Paka.
1: Paka. Situ naita mbura.
0: We, this is Ricky Kamba.
1: Yo paka.
0: Lakini kusema la ukweli
1: mm-hmm.
0: ya kusema ukweli mm-hmm. nimekosolewa
1: uh-huh.
0: hakuna kusema la ukweli ni kusema ukweli yeah
1: mm-hmm.
0: ukizingatia
1: yes
0: na kama wewe ni mtu umeenda kwa wanyama wa pori
1: mm-hmm.
0: I think

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Ndiye nipigia simu any day ya kidoda anataka usaidizi.
3: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
4: Sawa, asante.
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
2: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
3: Nimekuuliza kupata nimekukalisha nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Brada wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
2: Wewe wana hapo si uno. Wewe hata usipai kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
3: Unaongelesha nani wewe? You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Banki Kuu ya Kenya CBK inasherehekea miaka 60 ya kuhudumia Wakenya kwa uaminifu.
7: Mtu wangu, umesikia manufaa ya Dau CSD ya Banki Kuu ya Kenya? We, hii kitu ni fiti. Moja, kwa sababu unawekeza pesa kwa government securities na mapato yake ni ya uhakika. Ya pili, pesa inaingia kwa akaunti yako bila kuchelewa. Ya tatu, waweza kuchukua mkopo dhidi ya government securities zako. Rahisi. Ingia dowcsd.centralbank.go.ke ama download Dow CSD app. Imeletwa kwako na Banki Kuu ya Kenya.
8: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku ametoa kauli ya mwisho wiki moja kwa KWS kuruhusu wafanyikazi wa kaunti kuingia kwenye malango ya hifadhi ya kitaifa ya Amboseli kukusanya mapato, akishtumu shirika hilo kwa kuvuruga mchakato wa mpito. Gavana Lenku ameshtumu KWS kwa kukataa kuheshimu agizo la rais la kuhamisha vipengele vya usimamizi na ugawaji wa mapato vya hifadhi kwa serikali ya kaunti.
10: We are telling KWS Amboseli is ours, will collect our revenue and do not radicalize a peaceful community. The Ma Nation will take Amboseli.
9: Taasisi za TVET zinatekeleza mitaala ya moduli ambayo inaruhusu wanafunzi kukamilisha vitengo vya ustadi katika miezi mitatu hadi sita kutoa mafunzo maalum ya soko. Waziri wa elimu Julius Ogamba ameelezea kwamba mbinu hii rahisi inawawezesha wanafunzi kupata ujuzi muhimu haraka, kuhitimu na kujiunga na nguvu kazi na chaguo la kurudi baadaye kuendelea na masomo yao maalum.
11: 28,246 have been placed to KMTC, 765 Kenya Utalii College and 875 in secondary TTC programs.
9: Mshukiwa wa mauaji aliyekiri kumuua kaka yake mkubwa ameamriwa kufanya uchunguzi wa kiakili katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi kabla ya kesi yake kuendelea katika mahakama kuu ya Eldoret. Albert Kiprop mwenye umri wa miaka 34 alifika mbele ya mahakama kuu ya Eldoret jana ambapo alikiri shtaka la mauaji linalohusiana na kifo cha kaka yake Daniel Ngetich. Kiprop alishtua mahakama alipokiri waziwazi kumuua Ngetich mwenye umri wa miaka 54 kwa kutumia kitu chenye ncha kali wakati tukio lililoripotiwa kutokea katika kijiji cha Chelelmetio katika kaunti ndogo ya Moiben, kaunti ya Uasin Gishu mwezi uliopita. Chama cha watendaji wa afya mazingira humo nchini kimeipa serikali ya kaunti ya Kakamega tamko la mwisho la siku tatu la kutia saini mkataba kutambua la si hivyo kikabiliwe na hatua ya mgomo. Katibu mkuu Brown Ashira anasema chama hicho kimekidhi mahitaji yote ya kisheria ya kutambuliwa na mwonya kwamba kushindwa kutia saini makubaliano hayo ndani ya tarehe ya mwisho kutasababisha mgomo.
12: Bwana Barasa, we are telling you, we are not happy in Kakamega here. Futa huyo mtu ni account yatoni because he doesn't love workers. If you have somebody who does not love workers, he doesn't love labor issues, huyo mtu asaidi kwa payroll ya serikali, anachukua mshahara nini?
9: Michezoni ni kwamba shirikisho la soka la Mexico limemteua rasmi Rafael Marquez kama kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Mexico. Na wadha huyo mashuhuri wa Mexico anachukua nafasi hiyo kufuatia kuondoka kwa Javi Aguirre. Anatoongoza mradi huo kuelekea kombe la dunia la FIFA la mwaka 2030. Uchezo wa Marquez ni sehemu ya mradi wa michezo mwaka 2030, mpango muda mrefu baada ya kombe la dunia la mwaka 2026 kumalizika. Jua limeanza kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama. Sasa

0: Imeenda vile imeenda?
1: Kabisa.
0: Okonko?
1: Okongo na kitambi tawezana.
0: Tawezana.
1: Niki kupeo tawezana.
0: Tawezana.
1: Okongo na kupeo tawezana.
0: Vile unapewa?
1: Nini?
0: Tambla.
1: Tambla. Okongo ajaye acha na maneno ya tambla.
0: Hiyo ndio signature look yake.
1: Kama kuna kitu nataka niambie watu wa Nairobi siku ya leo.
0: Uh-huh.
1: Kama hauna uwezo.
0: Uh-huh.
1: Kama hauna uwezo ya kufuga chihuahua, achana nayo. Tafadhali, hii ni ujumbe nataka ningependa kupasi leo basi. Kama hauna uwezo ya kuweka chihuahua, achana nayo. Nimekutana na kitu kingine leo. Nikikuja kazi asubuhi. Inakaa chihuahua, inakaa kulukulu. Inakaa inaitwa aje hizi dogi za mtaa. Kuna jina hapa wanatumianga. Hizi maumbo za area. Unajua chihuahua ni umbo ambaye ukiamua kuchukua jukumu, yani jukumu kuweka chihuahua, lazima ujue itakula, lazima ioshwe, kuna madawa lazima ipigwe, unajua sometimes lazima umpeleke pale iangaliwe kama iko sawa. Lakini wewe umefuga chihuahua lakini umeacha chihuahua ijitafutie chakula. Uwezi acha chihuahua ijitafutie chakula. Chihuahua imezoea soft life. Alafu wewe umeacha chihuahua sasa itembee kwa mahoteli za mtaa. Inamwagiliwa maji ya sabuni. Tusitese wanyama tafadhali. Kama una uwezo achana na chihuahua. Tafuta kulukulu. Usipompea chakula itaenda jitafutie.
0: Lakini you're so serious. Hapa nilipo niko na washindi wengi. Eric Zainabu, Blessing, Melvin, Henry Sheila, Robert Zaida, Patricia, Christine, Charles Violet,
1: yes.
0: Nkororo.
1: Nkororo.
0: Nkororo. William Gladys, Celestine, George, Monica, Joseph, Maureen, Naipa May,
1: yes.
0: Winnie, Robert, Noel, Catherine. Na ni rahisi kabisa, unabonyeza *206#
1: yes.
0: Na unaweza kuchagua ni box gani unayotaka. Unapata hela moja kwa moja kwa simu yako. Enjoy while at it.
1: Yes.
0: *406#. But right now tunasema ni X alafu baadaye kidogo sikia. Sikia.

0: asante sana kwa wale wanaotegea radio jambo kipindi hiki. Kabla kuingia kwa mada,
1: yes,
0: tuangalie nani kwa hewani, tumpatie fursa ya kuweza kusikika hewani.
1: Okay.
0: Radio jambo, hello.
2: Yes, hello.
0: Vipi?
2: Apo.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Hassan Onyanta.
0: Umepata ile ngapi kwa simu yako?
2: Nimepata confirmation ya 18,000 kwa box number 6.
0: 18,000 kwa box number 6. *406 ndio umebonyeza. Exodus,
1: yes.
0: Ulibonyeza, angalia message yako.
1: Nilibonyesha.
0: Lazima ikuletee ujumbe.
1: Wameniambia tu confirmed, send to.
0: Ujapata ujumbe?
1: Ujumbe bado. Mimi ujumbe yangu bado jarudi.
0: Ujapata, oops, ama congratulations.
1: Wapi?
0: Swara. Tanda jaribu yangu sasa hivi, muone.
1: Jaribu yako.
0: Honestly.
1: Yeah.
0: Mimi, either nikose ama nipate.
1: Naweza jaribu mara mbili.
0: Yeah.
1: Ah, wacha nijaribu.
0: Kama ile na kuruhusu kwa nini?
1: Ah, wacha nijaribu.
0: Oh, yes.
1: Okay.
0: But right now, katika mada yetu ya siku, we, wacha tuangalie, nani kwa hewani kipindi hiki. Anasema ndoa yangu ilivunjika kwa sababu gani?
1: Yes.
3: Ukiwa na ndoa unaambia rafiki yako, ukiwa mwanaume unaambia mwanaume mwenzako kwa na ndoa, unaambia mambo yako ya nyumba.
0: Yeah.
3: Ata tena kutangaza hivi ama ukimwambia ataenda aambie bibi yako vile mnaongea hiyo story, kisha ujipata hata huyo rafiki wewe unashare hiyo story.
0: Yeah.
3: Ujipata hata labda ndiye ataingia kwa hiyo ndoa na atafuja hiyo ndoa atachukua hata bibi yako. Unajua mimi ndo wangu ilifunjika juu ya marafiki masawe.
0: Ala.
3: Eh.
0: Marafiki walikufanyia nini maskini jamani? Po.
3: Unajua unapata rafiki yako unajaribu kushare naye story.
0: Yeah.
3: Story yako hiyo.
0: Yeah.
3: Labda akupatie mawazo, unaona?
0: Yeah, yeah.
3: Lakini ataenda ambio labda atarudi nyuma ambio bibi yako vile mmeongea hivyo ama ataenda atakutangaza. Akitangaza hivyo story yako sasa inakuwa wazi, mtu akikona na anajua tu mambo yako, ukitembea TV anajua mambo yako ya nyumba.
0: Sasa bibi alikuacha kwa sababu ya rafiki ulimfungulia roho ukitaka wasia wake.
3: Eh, ndio masawe sasa.
0: Na sasa ulimwambia nini? Usimwambie tu bibi, ulikuwa unatafuta tu yani mtu ambaye atakuelewa.
3: Sasa unajua mimi alikuwa ananisumbua sana kwa nyumba, anashia na watu. Mimi nikishia na watu yeye naye mambo yangu anatangaza. Usinikwambia alikuwa ananitangaza hadi kwa pastor.
0: Oh, ni ule bibi wa pastor. Unajua kuna marafiki, kuna ndugu, kuna dada. Na dadako, binamu yako anaweza pia kuwa rafiki yako. Ila tu kwamba hawa watu tunakutanaga nao kwa barabara ni wa kweli kweli.
1: Wa gani hao?
0: Umesikia? Pastor. Rafiki.
1: Amechoma
0: nyumba.
1: Unajua,
0: would you trust your friend? Na ndio swala ambalo tunazungumzia kipindi hiki. Unaweza kukubali kumwambia rafiki yako, rafiki, mtu ambaye hamna damu, hamna uhusiano, ila tu kwamba umeona labda ni mkweli. Unaweza kumfungulia roho ya kwako, ukaweza kumkubali kwa maisha yako na useme unachosema. Sema nasi namba yetu ya SMS gani?
1: Namba ya SMS
0: 2494, WhatsApp 0700 746975. But right now this is Sauti Sol, Isabella, enjoy. K-E-S-

0: Kenya.
1: Mtoto akishafikisha miaka 5,
2: yes,
1: ndani kwa kipindi yake.
2: Atoke kabisa.
0: Hapa bustani la Masawe. Radio Jam.
2: Where?
1: You can't even spend time with him when the mother is around.
0: Bustani la Masawe.
2: Where?
0: Radio Jam. Ni saa 5 na dakika 21. Sikia hii.
3: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Nikaa sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
4: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Wanikangi nje.
3: Huko hapana, hiyo mechi siwezi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo. Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 27 litakalojengwa na Miranda West Development Limited kwa ploti Nairobi stroke block 1870 stroke 111 stroke 563 School Lane Road, Westlands, Nairobi County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nukuu nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00612. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
6: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
2: Gai, kwani alikuwaje mzee?
6: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
6: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Yapa.
1: Tukipata tu hapa saa hii.
0: Tulia.
1: Nayo nayo.
0: I'm just wondering kwa nini hujapata ujumbe kwa simu yako. Aya, moja kwa moja *406#. Oh yes, tuangalie. Confirmed shilingi 20 imekatwa na ndilo swala ambalo nazungumzia kila siku, kila kukikicha, kila kukicha. Kabisa, asante kwa kunikosoa.
1: Yes.
0: Usikubali kutapeliwa. Manake, kama hujashiriki hujapata hela. Kila kukicha usikubali kutapeliwa. *406# ndio ambayo natumia. Unataka nini?
1: Eh?
0: Uji
1: ya kukula.
0: Juice.
1: Ah.
0: Unataka uji?
1: Mimi.
0: Unataka uji?
1: Uh-huh.
0: Unataka juice?
1: Uh-huh.
0: Unataka kuku wa kienyeji?
1: Uh-huh.
0: Unataka kuku wa Sama Salt wa Nairobi?
1: Yes.
0: Unataka supu?
1: Uh-huh.
0: Unataka chapati na ndengu?
1: Uh-huh.
0: Unataka chapati sosa?
1: Uh-huh.
0: Unajua kuna chapati sosa.
1: Sasa ni gani?
0: Unapata chapati na supu ya marage.
1: Hapana.
0: Ndio leo umpati chapati sosa.
1: Ah, chapati na supu ya. Kwani mimi hiyo ni chakula ulikuwa unawekea umbo ukishakula. Chukua chapati imebaki hapo wekea. Wekea hiyo ndio gina supu. Yawa. Chakula. Chakula zingine hata mtu akikupata unakula kuhoteli. Ni kujitakia tu shida.
0: Umesema chapati sosa. Can never be you. Never.
1: Hata unajua, hata ujasiri ya kuitisha unajua lazima ufikirie kwanza. Uwezi ingia tu hoteli tunikatie nini? Niike supu.
0: Wewe
1: ni mnyama.
0: Unajua? Unajua kwa deadbeat. Unauliza, masaa mimi ni to fulani, ulipatana naye kwa hoteli, alikuwa anaorder nini akili?
1: Chapati mbili na supu. Alipe 20 more.
0: Ausemi supu, unasema chapati sosa.
1: Sosa.
0: Chapati choma.
1: Oh, chapati choma, ama chapati sirwa.
0: Ama chuma chapati.
1: Choma chapati, ni chome mbili.
0: Chuma.
1: Chuma. Ni choma.
0: So kio ni chuma, unaitwa supu ya maragwe. Yani kwa tetesi.
1: But unajua kuna hoteli zingine supu inakanga maji maji hivi. Si ile supu thick ya maragwe. Sasa hiyo si ni chapati na maji.
0: Kama kale. Anyway, tuko pamoja *406# ndio namba unatumia ili kuweza kupata senti moja kwa moja kwa simu yako na kujipatia hela.
1: Nikumbusha mbali.
0: Pachikae.
1: Si kuna wakati tulikuwa tunakula, tulikuwa tuna chapati, tukaomba jirani sufuria yake ya nyama. Jua tu kuwa na kitu yote ya kukula nayo. Sasa tukaambia jirani yo ukimaliza ukishapika hiyo nyama yako ukapakua. Tusaidie na hiyo sufuria. Ika chini na sufuria ya nyama na chapati.
0: Lakini unajua sufuria? Sufuria kuna mara mbili. Kuna kuchukua sima. Ugali
1: na kukanao chini.
0: Ama kabisa. Kitoweo kushapakuliwa.
1: Wewe unaosha na sufuria
0: mzuri. Unafanya hivi.
1: Yes.
0: Mwenye mbongele.
1: So hivyo ndio sisi tulia.
0: Mbongele niongeze.
1: So kwa hiyo apartment sisi hatuwahi pika kitu tamu. Ilikuwa tunangoja tu jirani akipika kuku.
0: I say.
1: Leo usimwagilie sufuria maji.
0: Ile
1: sufuria. Obviously yake sufuria maji.
0: *406# ndio namba unatumia. Washindi wengi kabisa, Lucia na kuona. Namba yako ni 334 Steven 229.
1: Yes.
0: Asante sana Richard, tuko pamoja. Shilingi 1000 si 1000 100,000.
1: Wow.
0: Hata wewe pale ulipo unaweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti kama wenzako. Nasema asante sana Nico Damas, I see you, kuweza kujishindia shilingi 5000. Nasema asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo *406#. Unaangalia ni namba gani inayokupatia ushindi. But right now in the next few tuko na ile tuko nayo.
2: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
3: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Tulia. Wanaume wanabadilisha hata watu.
0: Really?
1: Tulikuwa tunaangalia bado tukabadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
0: Hapo tu sawa, by the way.
2: Radio Jambo.
4: Ni saa tano na dakika 36. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
6: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
5: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
6: Anaongoja nini?
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Adeclare ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
7: Sara, umemsamehe?
6: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya leo.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega, Friday 31st July, Radio Jambo tunakamtena tena kuwatembelea na roadshow ya kukata na shoka. Tua yote imekuwa refreshed na maji ya Zoro's Cool Purified Drinking Water kwa chupa ndogo hadi lita 20 yanayo

0: Mapema kabisa.
1: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi majumba ya biashara na hoteli yatakayojengwa na Dragon City International Limited kwa ploti LR namba 20524 kwenye Nairobi Mombasa Highway, Sabaki area, Machakos County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nuku nambari NEMA/ENVIS/SR/00592.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio utapendwa na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondom sikuwa na umri gani? Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Kenny Ugali, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.

0: 31st July itabamba kabisa. Kauti yako, mta wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Mwenyekiti wa kamati ya baraza la magavana Ansel Nadhif Jama ametoa wito wa ushirikiano imara kati ya serikali za kitaifa na kaunti ili kubadilisha sekta ya mifugo na nyama humu nchini. Akizungumza katika mkutano wa nyama wa Kenya huko Nyeri, Jama amesema maendeleo hayawezi kupatikana peke yake. Ametoa wito wa mabadiliko ya kimkakati kutoka ufugaji wa mifugo wa kitamaduni hadi tasnia ya nyama yenye ushindani wa kibiashara ili kufungua kikamilifu uwezo mkubwa wa maeneo ya Ansel.
2: The Council of Governors remains committed to working closely with the national government, private sector actors and producer organizations to support the transformation of the livestock sector into a globally competitive, climate resilient and commercially viable industry.
1: Naibu Spika wa Bunge la Kitaifa Gladys Sholei ameelezea wasiwasi wake kuhusu ushawishi unaoongezeka kwa mitandao ya kijamii kwa watoto, akionya kwamba unadhoofisha mawazo na ujifunzaji muhimu, kwani hawasomi tena ili kutumia maarifa. Shule imefichua kwamba vijana wengi wanazidi kutegemea maudhui kutoka kwa majukwaa ya mitandao ya kijamii badala ya kufanya utafiti huru.
3: The biggest challenge you have is the influence of social media. That is the part that we are worried about, because it's taken over our children's brains and their thinking. They are no longer reading to harness knowledge, but they'll just see what somebody else has posted on TikTok.
1: Mbunge Peter Salasya amepuuza madai kwamba alikuwa akimshambulia Senator wa Nairobi Edwin Sifuna, akisema kwamba matamshi yake yalikuwa wito mmoja ndani ya upinzani. Katika taarifa, Salasya amesisitiza kwamba viongozi katika upinzani wa pamoja waweke kando maslahi binafsi na wanapaswa kukumbuka kila wakati kwamba uchaguzi wa mwaka 2027 ni mkubwa kuliko mtu yeyote. Na tume ya IEBC hii leo imekusudiwa kuzindua ripoti ya utatuzi wa migogoro ya kabla ya uchaguzi na mchoro wa kesi kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Ukifanyika chini ya kauli mbiu ya njia ya kura, uadilifu wa uchaguzi kupitia haki na utatuzi wa migogoro, hatua hiyo inalenga kuimarisha uadilifu wa uchaguzi na kuimarisha mfumo wa haki wa uchaguzi wa Kenya kabla ya uchaguzi ujao. Michezoni ni kwamba Martin Odegaard anasema kwamba Norway wako tayari kwa mtihani wao mkubwa dhidi ya Uingereza katika robo finali ya kombe la dunia Jumamosi. Macho yote yatakuwa kwenye uwanja wa Hard Rock, huku timu hiyo ya Scandinavia ikitarajia kurudia ushindi wao wa kushangaza wa 2-1 dhidi ya Brazil watakapokutana na kikosi cha Thomas Tuchel huko Miami. Mabao mawili ya nyota wa Manchester City Erling Haaland yaliwatosha Jumapili na kuandaa pambano la kusimua dhidi ya Uingereza. Vipindi vya ngakavu msikilizaji kwa sasa vinashuhudiwa Marsabit, Garissa na Kibwezi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledyama.

0: Radio Jambo, ongea usikike.
1: Hello. Hello.
2: Vipi?
1: Niko sana.
2: Ehe.
1: Mimi naitwa Michelle.
2: Ehe, sema Michelle.
1: Naitwa Michelle.
2: Nipatie story yako.
1: Mimi kuna jamaa.
2: Ehe.
1: Nilikuwa naye kwa mahusiano. Na nikapata mtoto na yeye mtoto ako 3 months. Nataki kushughulika, nimekuwa nikimpigia simu. Anafika, ananiambia daktari atanisaidia. Atanifika mahali. Siku hizi nikimpigia simu ashiki, na akishika aongei.
2: Ati mtoto ako na miezi mingapi?
1: Mtoto ako na miezi 3.
2: Mtoto ako na 3 months. Mlipatana wapi na huyu jamaa?
1: Tulipatana tu kwetu.
2: Kwenyu? Kwenyu wapi?
1: Vihiga.
2: Vihiga? Una miaka mingapi?
1: Mimi niko 19.
2: Uko 19?
1: 18.
2: 18?
1: Eh.
2: Ulimaliza shule?
1: Hapana.
2: Ulifika wapi?
1: Ha?
2: Ulisoma ukafika wapi?
1: Niko form 3.
2: Na huyu jamaa alikuwa anafanya nini?
1: Alikuwa nini, baby time? Alikuwa bodyguard MCA, but kwa saa hii sijui anafanya job gani. Juni siko huko, niko Nairobi. Niko hapa Utawala kwa aunti yangu.
2: Okay. Aya, subiri tumpigie. Ana miaka mingapi?
1: Ako around 27.
2: 27?
1: Eh.
2: Anaitwa nani?
1: Brian.
2: Na wewe umesema unaitwa? Mishi.
1: Michelle.
2: Okay, aya subiri. Moja kwa moja. Oh yes. Tunakupatia fursa kubwa zaidi kuanza kusema nami. Mimi naitwa Masawi.
3: MC Exodus hapa.
2: Ikiwa unaishi Bungoma, jamani njoo nikueleze kuhusu jambo jipya na la kusisimua.
3: Okay.
2: Inakuja wapi kwako? Wajose smartware inafungwa, inafungua, haifungwi, inafungua.
3: Inafungua.
2: Yani rasmi milango inafunguka. Tawi lake jipya kabisa, tarehe gani? Unajua mwezi wa 7 ni mwezi wa baraka.
3: Hii inasonga kabisa.
2: Masawe kazaliwa.
3: Masawe kazaliwa.
2: Obama kazaliwa.
3: Obama kazaliwa.
2: Michael Joseph kazaliwa.
3: Anaya kazaliwa.
2: Mtoto wa
3: MC Exodus kazaliwa.
2: Yaani mwezi wa 7 jamani, na iwe shangwe.
3: Kabisa.
2: Tarehe 31 mwezi huu wa 7, kando ya barabara ya Mumias, nyuma ya Kates. Is it Kates?
3: Kates.
2: Kwa Kiluya?
3: Eni?
2: Kates. Hana Khalai.
3: Hata kahata.
2: Kates. Nyuma ya Kate Supermarket, katika jengo lilokuwa likitumiwa na Chopis, jitayarishe kwa mavazi ya ubora ya juu wa kisasa, bei nafuu kwa familia nzima kutoka kwa chapa unayoiamini. Unataka kujua zaidi? Basi angalau usikie kwa makini kwamba kuna roadshow ya Radio Jambo, Masawe, Gidi, Ghost, Mbusi, Lion, Mwende Masharia, Alibaba, sote tutakuwepo tarehe 31 Kakamega. Kutana na timu ya Wajose, uwe sehemu ya msisimko huo. Na kwa maelezo zaidi unatakiwa kubonyeza 0106 400 133 0787 673 774. Umeelewa?
3: Yes.
2: Okay. But right now tunasema zawadi ni tele star 406 hash. I say pale nilipo nimecheza kucheza. Nimetoka kule huyu mzee super hungry.
3: Yes.
2: Watu kwenda gym hapa kidogo kidogo uhepe. I've paid 4000 bob. Tumekula ili tumekula.
3: Yes.
2: Na why? because I got 8,000. Nikasema nusu kwa nusu. *406 hash.
3: Yes.
2: Ndio nambari ninayotumia ili kuweza kujipatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja. *406 hash. Ndio nambari ninayotumia, usikubali kutapeliwa. Hela ni ya kwako. Hujashiriki.
3: Yes.
2: Haujashinda.
3: *406#
2: My lucky number is 3. What's your lucky number?
3: My lucky number is 5.
2: Why 5?
3: 5 ni number ya kufunga yani. Ni number ya kufunga yani 5.
2: Wangu.
3: Full.
2: Mimi my lucky number is 3. Why? Niko na watoto watatu. Daughters.
3: Yes.
2: And then it's just a odd number. I love why not?
3: Iti why not?
2: I love why not?
3: Why not? It's also an option.
2: Mkamba na kichwa ngumu na yako nayo. Why not? 0-0-1 Ifumilie mama tarudi home.

0: zote mbona mwanamume ndio anabemelezwa? Hata nikikosa usichore,
1: yes,
0: usiondoke.
1: Mwanamke lazima uendekezwe. Mwanamke kiumbe cha kudekezwa.
0: Mwanamke ukidekezwa, sasa huyu anadai yeye ndio adekezwe.
1: Adekezwe vipi?
0: Nivumilie mama. Nivalishe na unajua mwanamume akizeeka ndio analia.
1: Ni mwanamume ake.
0: Unajua umerudi Velma karudi. Hi my dear. Hey, nilishasoma kakangu. Nitarudi tarehe 17. Yaani wewe Velma usitusumbue pia. Kama unarudi rudi.
1: Kama hataki kurudi pia. Inshallah.
0: Hakula. Inshallah. Unarudisha bibi yako. Sasa Velma ni bibi nani? Ni wako?
1: Maybe tuko na nini? Shift. Ingine ni time ya mato.
0: Mato
1: anaepa kwa nini? Mato unajua
0: unajua ajajibu.
1: Kupata mtu ambaye anakupenda tu hivyo hivyo si rahisi.
0: Velma amesema ambia Mato nitarudi. Sasa unajua liambiwa ni kusikia kwa radio jambo.
1: Apo ushapata mtu ba. Velma kwa nini umeni divorce?
0: Ai ni kauli acho.
1: Jamani.
0: Unikani mtu ya.
1: Sasa ndio ni

sasa hivi unaambiwa kaka Mega Rocha Radio Jambo inakuja kwenye tarehe 31 mwezi huu wa Julai. Tutakuwa pamoja na timu ya IG Sako. Fursa yako ya kufahamu jinsi unavyoweka, rather unavyoweza kuweka akiba, kupata mikopo, yes, nafuu na inayoweza kubadilika kulingana na mahitaji yako.

0: Matthew,
1: Mark, John.
2: Matthew, Mark, Luke, John.
0: Mama Lujo. Matthew, Mark, Luke, John, Acts.
2: Matthew, Mark, Luke,
0: John, Acts. Yani hapa niko na watu wapendi Mungu.
2: Sisi tunapenda Mungu.
0: Hamjui yani hata hivi tukianza kutufungua.
2: Kutoka umesema kutoka ujui na kizungu.
1: Kutoka.
0: Exodus.
2: So mimi ni Exodus. Kutoka.
0: Anyway, kuna mambo yanasemwa kwa social media na ni swali ambalo ningependa sana kukuuliza. Ni kitu gani ambacho kimesemwa fanya roho yako ikavutika chini zaidi, ikakukwaza zaidi?
1: Nakumbuka wakati Mirati ilitoka, watu wakasema mimi si msanii, mimi inafaa niache kuimba, nifanye kazi zingine. Na pia watu pia kuingilia maumbile yangu pia.
0: Inakwaza.
2: Na mimi ningependa ku narrow down sana katika familia. Tanguanze maisha yako ya usanii. Kuna familia ambayo pia washakuingilia, maybe pengine wamekuambia kitu ambayo imekukwaza?
1: Nakumbuka nikianza kwanza familia kwa iko nataka nikuwe msanii. Walikuwa napingana sana, wasema usanii ni uchawi.
2: Uchawi. If they can't explain spirituality of music, wanasema ni uchawi. So wewe uliamua tu kushikilia whatever ulikuwa unataka kufanya, ukaziba masikio?
1: Okay, madhumuni yangu siati nilikuwa nataka, okay sabi, unajua pia watu wengine kuhusani kwa kitu tofauti. Kuna leo wanaingia kuhusani kupata mabinti. Kuna leo wanaingia ili waonekane. Kuna leo wanaingia ili wanasema mimi ni celeb. Hakuna mtu anaweza nitishia. Lakini yangu mimi ilikuwa tofauti.
2: Ilikuwa different. Yako ilikuwa gani?
1: Mimi aswa kenye ilikuwa nataka nielimishe watu. Kutoka watoto, matinyinas, paka watu wazima.
2: Ukue unafanya kitu inaitwa edutainment. Yani una entertain au ku educate. Ningependa tu pia kukuuliza tu, tukikuja katika usanii, tunaona ya kwamba wanasema ya kwamba usanii ya Kenya watu hawana umoja. Wewe kama msanii, sijui pengine umeona hiyo pia katika usanii yetu kwamba watu hawana umoja?
1: Of course na agree na hiyo. Sababu mimi nikitoa ngoma, nimepost pale kwa YouTube. Mimi nikutumia hata teaser. Uwezi post kwa account yako. Unaona?
2: Yes.
1: Mwingine anasema huyu hatuwezi post ki. Ngoma yake kwa account yangu. So inaleta hiyo
2: chuki. Hiyo chuki.
1: Labda mtu anaona kwamba akipost nitamsinda na kwa umaarufu.
2: Utamuongeza umaarufu.
1: Ataniongeza.
2: Atakuongeza umaarufu. Lakini wewe ushakuwa star, na kuongeza vipi? But hiyo mimi pia naonanga hiyo inaleta tunaenda polepole katika usanii. Kwa sababu nikikompare hata inchi zingine, unaona ya kwamba unapata TikTokers wana collaborate na musicians, unapata msanii akitoa ngoma anaweza pia content creators wafanye challenge. But hapa Kenya ni ngumu sana uone hata content creators wakifanyia wasanii wetu challenge. Ni ngumu sana kuona. So sijui shida inatokea wapi.
1: Shida nafikiri ni maybe kusema ni tamaa na ubinafsi.
2: Kila mtu anataka kupanda kivyake.
0: Stimo, where do you meet your women?
2: Simbo is baredi ya.
1: Women ama woman?
0: How many have you dated?
1: Sema tu
2: wawili. Wawili?
0: Wow.
2: Wenye wanajulikana?
1: Unu watatu. Okay. Unajua Kenya
0: tu. Mama mtoto wako ni watatu.
1: Okay. Masa unajua Kenya tu wajui ni kitu moja. Kuna utafauti ya ya ndoa na girlfriend.
0: Okay. Mm-hmm. So, umekuwa kwa mahusiano kwa muda gani? Wanawake ngapi kwa jumla?
1: Wawili. Sasa huyu ndo watatu ndo mama.
0: Okay.
2: Mimi nikianza kuhesabu.
0: Ulipatana wapi? Ah ah ah.
2: Na itaisha.
0: Kwa tunajua tujaanza kipindi tumalize. So mlikutana wapi?
1: Mama tukutana kwenye kwa TikTok. Tukaongea. Akanipatia namba nikamwambia wacha ni tupange siku tukutane. Ndio siku kafika tukakutana. Ndio tukaongea mawili matatu. Tukachumbiana.
2: TikTok.
1: After tuka
2: lakini TikTok ulimpata pale TikTok.
1: Yeah. Sasa tukaongeanga tukasema bona tusie.
0: Kitu gani kilikuvutia zaidi?
1: Okay, kenye nilikuvutia zaidi kwamba ni mtu mwenye alikuwa anatia bidii.
0: Umejuaje? Kumwona mtu kwa picha huwezi jua
1: kwa. Hatu alikuja nyumbani.
0: Kwako?
1: Kwangu. So
0: utia bidini anafanya nini?
1: Okay, ni kwa mfano alikuwa ananifulia nguo. Vitu zangu za nyumba. Na pia alikuwa mwazi zile.
0: So kukufulia nguo?
1: Mhm.
0: Anaosha nyumba?
1: Mhm.
0: Anakupikia?
1: Na pia ni kama niko na jambo tunakaa chini tunatatua.
0: Okay. What is your net worth?
1: Hapo kwa network siwezi sema ni ngapi. Ni ngapi?
2: Yafika bilioni.
1: Mabilioni ya bilioni.
0: Roughly.
1: Bilioni.
0: Roughly.
1: Nafikiri inaelekea inaelekea milioni moja.
2: Bilioni moja?
1: Milioni moja.
2: Oh, ningekuomba kazi.
0: Na huyu Exodus amesumbuka hapa. Mimi ndio kusema.
2: Mimi net worth yangu, they are still counting it. Unajua mimi ni mtu mali iko Nairobi, mali iko nje, mali kila mahali. mali unajua mali iko pande zote. So they have to sit down and calculate.
0: Unajua ni ngapi?
2: Yes.
0: Okay.
2: Yeah. So mpaka sasa hivi uko na studio yako ama bado unaenda kurekodi
1: kwa studio bado sina nenda kurekodi kwa wengine. Lakini hayo itakuja.
2: Itakuja. Because siku hizi naona wasanii wengi uko na studio zao. Hakuna haja kuenda kuproduce huko nje. Yes.
1: Hizo ile kuja kwa nyumba.
2: Yeah. So far kuna mtu anakusikiza sahi, ako pale nyumbani maybe. Kijana maybe anataka kuingia kwenye usani. Unaweza wa motivate vipi? Unaweza waambia aje kama Steve Simple Boy?
1: Kwanza ni kutia bidii. Na kujituma. Usitarajie mtu anakuja kushika mkono. Sikuzi hii mambo iliisha.
2: Ujishike mkono.
1: Ujishike. Tukona TikTok, tukona YouTube, tukona Facebook. Ukieka pale kitu, mtu akenda kama ni nzuri,
2: ata support.
1: Ata support.
2: Yes. Na ujumbe moja nataka tu tupatie kama wasanii wenzako, wasanii kijumla, ni ujumbe gani wewe kama Sibo Simple Boy unaweza tupatia siku ya leo ambayo inaweza tuweka pamoja kama wasanii?
1: Tupendane, tushirikiane, na tusupportiane pia.
2: Na tuache chuki.
1: Tumote tuache chuki.
0: Tukimalizia, social media is a very powerful tool.
1: Unajua social media ni nzuri tena ni mbaya. Unaona?
0: Unaitumia vipi kujinufaisha? Na unaitumia vipi and right now like you said earlier on ni kwamba unashutumiwa zaidi, unaambiwa muonekano wako, umenielewa? Sasa hivi wewe ni baba. Ni maswali kama matano kwa safari. Yaani maswali mazito kwa pamoja. So how are you using social media to better yourself, one, and two, mtoto kwa nakuwa, would you put your daughter kwa mitandao ya kijamii?
1: Inategemea kama atataka kwa kwenye social media ni saa.
0: No, would you?
1: Mimi.
0: Utamweka.
2: Akiwa mdogo.
1: Kwa sasa hivi.
0: Wewe msanii unapenda stardom as well. Ni kitu ambacho ungefurahia.
1: Of course nitafurahia.
0: So utamweka.
1: Nitamweka.
0: Tumtarajie lini? First reveal.
1: First reveal iko karibuni.
2: Utanounce.
1: Nitawaambia siku na tarehe.
2: Utualike bwana siku yenyewe watu wanakuja kwa
1: huko. Tume radio jambo ikuje yote.
2: Yes. Sisi pia tunataka personal invite.
1: Sasa.
2: Yes. Yeah. Tukuje kwa Simple Boy. Hata mimi niko na mtoto msichana 1 year ana birthday yake ni this month.
0: What if and ataweza kupata backlash ambao umepata kwa muonekano wako?
1: Mimi nimesema kila mtu alikuja kila mtu Mungu aliumba kwa purpose yake. Chuki na ukejeli hiyo ni kama kawaida hiyo itakuwa. Yo natarajia. Lakini I kuonyesha mtoto vile dunia ilivyo.
0: Okay. So uko tayari?
1: Niko tayari.
0: Okay. Maneno yako ya mwisho tukimalizia?
1: Maneno ya mwisho sema kwanza nashukuru sana kwa wa Kenya kwa hiyo upendo nyenye mmenipa. Alafu jambo la pili pia tu support wasanii wetu. Naona ndio tume support wasanii wengi sana.
2: Sana sana.
1: Bona sisi twende hata kule Berlin, America tulete hii award Kenya.
0: So unashabikia timu gani ya mpira?
1: ya mpira France.
2: France kwa hii World Cup.
1: Yeah.
0: And they're playing tonight.
2: Leo ni France.
0: Unatabiria ngapi?
1: 3-1.
2: Leo ni 2-1. Itaisha 2-1.
0: 3.
2: Game ya leo ni 2-1. Ekelea.
0: 2-0.
2: No, ekelea 2-1. 2-1.
0: Do you think Argentina and Egypt played fairly and if the referee was fair?
1: Unajua ukiangalia FIFA wanataka Messi akue
0: goat.
1: Lakini kunale wachezaji wakali sana kama kina Pape, akina nani?
2: Akina Messi.
1: Tutue Messi, sema Messi tuweka.
2: Holland.
0: Steve-O, Simple Boy, mwenye mwisho kwa msikilizaji, mfuasi wako amekushabikia kwa muda mrefu, ungependa kusemaje?
1: Napenda tuzidi kuwa na huo upendo. Na tusupportiane na pia tusupport wasanii wetu wapi wafike mbali. Na pia vile pia hivi karibuni natoa kitu kipya inakuja.
2: Kabisa. Hiyo ndio ilikuwa tunangoja. Alafu unajua msanii Steve-O Simple Boy hata kama watu wanaongea vipi, mimi nimeangalia Kenya mzima, hakuna msanii anavaa kama Steve-O Simple Boy. Swag yake ni ya kipekee, swag ya Simple Boy ni yake tu kivyake. Hakuna mtu anavaa kama Simple Boy. Hapo nimekupea hongera ndugu yangu.
0: Endelea kudress.
2: Endelea hivyo hivyo.
1: Niko na designer wangu anaitwa Kenyaro. Pia wangu anadesignia, anipatia. Alafu Kenya pia ningependa pia kuomba serikali sana pia wazingatie fashion.
2: Fashion unajua inamaanisha vitu mbili, soda.
1: Nimesema fashion.
2: Oh, fashion.
1: Fashion. Unajua ukiangalia inche wana wanajali zima vazi.
2: Yes.
1: Lakini huko Kenya bado tunang'ang'ana.
2: Mtu akiona anashindwa mwende wazimu ama.
0: Sasa luku leo ni gani?
1: Hii luku ni
0: fashion gani?
1: Jina ni ngumu.
2: Tuambie tu tutashikanisha. Hebu tuone.
0: Amesimama.
2: Gwanda mzima hii. Ndio
0: gani?
1: Hii jina ni ngumu. So.
2: Simple Boy. Napenda sana iko na jacket yake hapo juu.
0: Umeweka ngapi Steve-O?
1: 36.
0: Okay.
2: Napenda hiyo. Na iko na
0: gani?
2: Bell bottom pia hapo chini. imepanuka hapo chini. Hapa kando kando naona kitenge different, kuna ya Tanzania, Malawi, kitenge iko hapa juu vest ni kama
0: inaitwa Ankara.
2: Inaitwa Ankara. Eh, hapa juu naona ile ya boda boda inaitwa hii jacket ya boda. Imepigwa hapo pancha.
0: Na hii tena ni ya Joy Market.
2: Na belt hapa ya
1: kuna zingine zinakuja kali kali. Very soon.
0: Nobody look nice.
2: Ah, una kafiti sana.
1: Nimeshukuru.
2: I want your designer to do for me something.
1: Sir.
2: Yes.
0: Pia nataka. Sasa kama you look now much?
1: Bei hapo ni sijui ni ngapi? Sijui ni ngapi. Mau
0: utamtag.
1: Utamtag. Ni tunasema nga win-win. Ana nizania na mnava, alafu pia je nampatia.
0: Unamtag.
1: Nampatia je na pia.
2: Kazi mzuri sana Simbo Boy. Nimefurahia sana kukuona siku leo.
0: Mko ngapi kwa familia? Wewe ni mtoto ngapi?
1: Mimi ni kitanda mimba.
2: Choko.
0: Na mko ngapi?
1: 7.
0: Mama ko wapi?
1: Mama ko nyumbani.
0: Ushago.
1: Ushago.
0: Daddy?
1: Daddy alifariki.
0: Samahani. Ukiwa na umri gani?
1: Alifariki juzi.
0: Oh, sorry. Yeah. Ha?
2: Mhm.
0: So watu kwa familia wamekuheshimu?
1: Eh, mama anaheshimu.
0: Wewe ndio kusema.
1: Eh.
2: Wewe ndio brother.
0: Mama anasemaje?
1: Mama anafurahia.
0: Anasikiza kipindi?
1: Sikama anasikiza. Ama
0: au kumwambia?
1: Sikumwambia.
0: Okay.
1: Tukoje tu bila kumpigia simu.
0: Maneno kwa mwisho naomba.
1: Mimi nasema familia mimi nawapenda sana. Na pia watu wangu Yugis nawapenda. Kenya mzima nawapenda sana. Mkini support pia mimi star wangusha. Nitazidi kufanya kazi. Yeah.
0: Thank you na kila laheri.
2: Yes.
0: Tuondoke.
2: Tuchomoke?
0: Ciao.
2: Unasema ma time ni ya Rasta. Wana kuingilia.
0: Arrest the man never.
2: Never dies.
0: And if he dies.
2: Never smells.
0: And if he smells.
2: Malobido.
1: Apo mina pingana.
2: Kwa nini?
1: Marasa wana kufa.
2: No, they die but they never smell. Arrest the man never smell. And when he smells something very special. It's called Ombi.
3: Isanane na dakika 12. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
4: Ile kutishia ilinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Alikuwa ningojea.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Alikiria ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara umemsamehe?
5: Nitamsamehea bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao na kusimo kuoa mtu mbaya nini?
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.

0: sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July, itabamba kabisa. Baada ya kuwachapa Portugal na kujitisa quarter final, Spain wanawaalika Belgium kichapo Friday hii saa 4 usiku. Nani mkali kati ya Lamine Yamal na Jeremy Doku?
2: Paula ina yake msikilizaji. Kata defender, kata goalkeeper, toa ndani.
0: Shuhudia ya Spain na Belgium Friday hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Wiki hii ni hot kwa sababu Gidi na Ghost watakuletea kitu hot, hot like you.
3: Ain't nobody hot like you.
0: Infinix wameleta simu mpya ya Infinix Hot 70 yenye long lasting battery, ina charge haraka, hai hang ovyo ovyo. Yani ni simu hot like you. Tuambie kile hii simu inaweza kukusaidia wewe na unaweza shinda shilingi 15,000 Ijumaa hii. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi na simu mpya ya Infinix Hot 70.
3: Ain't nobody hot like you.
0: Hot like you.
4: Okay, kemi mejipa. Jazzy, siju ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kwenda all the way, itakuwa moto. Ama, nivai Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Hey, mwecheche mse. Moto mse. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Ina changamusha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
5: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, Coke ni baridi.
6: Tegie patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi. Hapa Radio Jambo.
7: Aya, tunaanza rasmi patanisho. Na yule ambaye ningependa tumpatanisha anasema hi Gidi na Ghost. Mimi naitwa Peter Onyango. Na miaka 31 kutoka Lanet Barracks Nakuru. Mimi ni afisa wa KDF na ningependa kindly help me salvage my almost ending marriage. Nilikosana na bibi yangu Jacqueline Alekwa tarehe akiwa na ambaye ana miaka 29 na tumekuwa kwa ndoa for 9 years na tuko na watoto watatu. Kwa sasa mimi niko kwa kambi na yeye na nimemwacha kwa boma yetu ambayo nimejenga outside the barracks hapo pipeline. Tulikosana juu ya ulevi last week na ningependa munisaidie. Okay, angalau shasema kwamba ni mambo ya ulevi, kwa hivyo acha nimpigie
8: ili followed by the pound key.
7: Tusikie yasemaje na tuone kama
8: thank you
7: tutaweza kumsaidia. Kwa hivyo naomba bwana Onyango ama Peter. Shika simu yetu na tuone vile tunakusaidia.
9: Hello.
7: Hey Peter, vipi?
9: Chonjo.
7: Umeamka vipoa asubuhi ya leo?
9: Kabisa.
7: Nimeona hii message yako. Unasema mama amekasirika sana, unalewa sana manini?
9: Anikilewa na kuwa mkorofi kwake.
7: Ukilewa na kuwa mkorofi.
9: Ndio.
7: Na imechukua muda gani?
9: Almost 1 year.
7: One year.
9: Yeye ndiye anakuwa adui yangu, nikishalewa ni yeye ndiye anakuwa adui. Naye nimeona amechoka. Amechoka kabisa hadi nimejaribu ni ile msamaha nimeishi nikiomba, ameniambia sasa imeisha hiyo msamaha, nafasi ya msamaha. Ndio, na mimi pia nimeona nimekuwa nikimkosea sana. Ndio.
7: Na kama umegundua kwamba ni mambo ya pombe, bona usiachane na hii pombe?
9: Si nimeshindwa kuacha, sina formula.
7: Hauna formula nyamna gani ndugu yangu bana? Si watu huacha pombe. Kuna vile
9: aje.
7: unapata ushauri hata kama inawezekana, hata hapo kwa jeshi si wako na department ambao wanashughulikia mambo kama hayo,
10: counseling
7: na mambo kana, hata si counseling, mambo ya pombe unaenda hata rehab, rehabilitation.
9: Ah, kuna vile nitaenda rehab. Naenda rehab namna gani? Na hiyo nitatumia pesa.
7: Pita wacha bana. Pombe, kama unaona pombe inasambaratisha ndoa yako, ndugu yangu, you have to take the hard decision, eh? The hard decision, useme hii kitu inaniharibia maisha na achana nayo.
9: Haribu maisha bwana Gidi. Ile naona tu inaelekea kuharibu ndoa yangu. Ndio.
7: Kama
9: nilikuwa naomba tu niombe bibi yangu msamaha, kila mtu akisikia apate ile moyo wa kunisamea.
7: Unajua tunaweza kupatia mke wako ongee na yeye, lakini ambako uombe msamaha. Lakini kama utakuwa umesuluhisha shida, hiyo shida ya pombe ambayo ndio unasema inaleta mambo yote, hautakuwa umesaidika. Utakuwa umeharibu tu wakati wake.
9: Sawa. Mm. Mimi si DDO, mimi si daily drinking officer, lakini ile time tu nimekunywa ndio napata na korofishana na mke wangu, ndio anakuwa dimu. Saa ingine nimepiga watu nje. Inaleta shida. Bibi anajaribu kunishauri, naona yani tu hivyo tu, hadi hata amechoka. Ile sasa hali kwamba amechoka, hiyo ndio nilikuwa nataka unisaidie ni muombe msamaha. Na nisamehe tu, nitarekebisha pombe. Nilianza mwenyewe na mimi mwenyewe nitaacha.
7: Oh, kwa hivyo unatupatia kisho kwamba hiyo utarekebisha?
9: Nitarekebisha hiyo makosa nimekuwa nikimfanyia.
7: Okay, kwa hivyo sasa hivi yuko wapi?
9: Sasa hivi niko hapa.
7: No, yeye yuko wapi?
9: Yeye yako pipeline.
7: Hajatoka kwa nyumba?
9: Hako kwetu, hako kwa boma.
7: Okay, kwa hivyo hajatoka.
9: Sasa ile kitu ilikuwa inanipea wasiwasi. Unajua watoto wanaanza kufunga kesho, mwingine anafunga leo. So nilikuwa nafikiria, naonelea labda watoto wakifunga yeye anaweza hama na wao. Sasa nilikuwa nataka nisalveji, niokoe hii hali kabla ijaribika kabisa. Alafu juu naogopa kwenda kwao. Na hata tukienda Kisumu nyumbani sasa, naye ndio itakuwa mbaya. Mama ni mkali sana nyumbani.
7: Okay, haya, shikilia hapo kidogo, Bwana Nyango. Tutafute mke wako, yeah, na tuone kama mtaweza kupatana, eh?
9: Asante.
7: Usikate simu tafadhali, shikilia kidogo tu, tumtafute. At least amekuwa open, yes, na honest, eh? Anajua ni mambo ya pombe. Na hii mambo ya pombe inakupeleka tu kwamba mke wako anakuwa dui wako. How?
10: Gidi, pombe haina mwalimu. Unajua watu tofauti, kuna watu wengine hukunywa pombe juu ya starehe tu, kujifurahisha. Unapata mtu anaweza enda au takakunywa tu na watu na yuko sawa. Na wengine wakikunywa anakuwa na furaha tena zaidi. Unapata kwamba hata anapatia bibi pesa yote.
7: Wengine nao ni hasira.
10: Na wengine sasa ni hasira. Kwa hivyo unapata kuna tofauti.

0: kileta bangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wa kikaki malenge. Unachapa nyauni.
1: Tachotos Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: Yo, misbehave. Unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotos
0: unyo nyau nyau na mbusi na lion. Radio Jambo.
2: Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo.
3: Jifungulie nafasi za kazi bora kwa kupata mafunzo katika chuo cha KIPS Technical College. Kozi zetu zote zimeidhinishwa na TVET Authority. Somea kozi kama vile ICT, Business, Tourism, Journalism, Hospitality, Engineering, Social Work, Fashion and Design, Health Sciences na zinginezo. Pia tunazo kozi za muda mfupi. Jiandikishe kwa intake ya Julai kwa kupiga simu 0114-633-0414 53 au kupitia kwa tovuti yetu kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success.
2: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
4: Shirika la uchapishaji la serikali la Kenya Literature Bureau KLB linakabiliwa na changamoto ya kulipa wasambazaji kutokana na matatizo ya mtiririko wa fedha yanayosababishwa na malipo yaliyocheleweshwa ya takriban shilingi bilioni 1.05, mengi yakitokana na taasisi za serikali. Ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali Nancy Gathungu inaonyesha kuwa KLB inadai shilingi bilioni 1.05 katika madeni ya biashara na mapato mengine, huku shilingi milioni 251.5 zikiwa hazijalipwa kwa zaidi ya siku 90. Shirika hilo liliambia bunge kuwa juhudi za kudai fedha hizo kutoka kwa taasisi za serikali hazijafanikiwa kwa kiwango kikubwa, hali inayodhihirisha kuongezeka kwa mgogoro wa mtiririko wa fedha ndani ya sekta ya umma, ambapo taasisi za serikali zinashindwa kulipana. Maadhimisho ya Sabasaba yaliyofanyika Jumanne wiki hii yameibua tena wasiwasi kuhusu gharama kubwa za kiuchumi zinazotokana na maandamano ya mara kwa mara.

0: Mapenzi ya mama, si ndio?
1: Yes, mapenzi kama kawaida imeshafika saa ya 4:20. Yeah, papaza muda kwanza.
0: Alafu tu papaze mama. Muda. Yeah! Wakati. Yeah! 4:20 ipapa sike.
1: Aya, chonjo kama kawaida kakizidi kumeaisi yo design. Kumbuka leo ni zilizo vuma Thursday. Mbusi ya merudi.
0: Yaman.
1: Na kama merudi, tunamkaribisha sana wakiwa na DJ Diki ya Dipacheko.
0: Asanteni sana.
1: Kinara pia ya merudi juzi juzi. Tempo sasa iko furufuru.
0: Tuko kia ital.
1: Yes, na tunashukuru mama Aida kutupatia tokens na kahawa. Kirudi nyumbani wake wetu wanasikia sawa.
0: Wanasikia fiti.
1: Yes, kwa sababu sakasa ile malishe tunapata.
0: Mwezi jua. Mwezi elewa.
2: Tempo imenga.
1: Tempo iko na vifaa sasa. Tools of trade. Papasa mama Aida hapo anakupe.
0: Lazima, lazima mama Aida papasike. Kulisha sio mchezo.
1: Si mchezo.
0: Na nimesikia mpaka ametupatia warning. Vijana yangu na msikule sana, mtashindwa kutangaza.
1: Si kutangaza.
2: Si kutangaza tu.
1: Kufanya kazi.
0: Oh. Ukizidisha kazi ita.
1: Kazi itaharibika. Utaharibu kazi.
0: Oh.
1: Haya, no help yourself.
0: Prescription.
1: Prescription. Leo ikiwa ni inaitwa ngaji ile. Confirmation Thursday, inaitwa kaje Thursday? Clarification Thursday. Kuna kitu yote tuna clarify, ile billboard inakuanga na takataka pale town. Niliona video zako zikisambaa ukisema watu waache. Nilikuona kwa TV.
0: Hata mimi nilikuona.
1: Niliona. Kumbe walikuita msi wote.
0: Nikashindwa ulinifichia white.
1: Pia mimi nilikuwa nimeona pia wewe umenifichia white kumbe.
0: Ah, nilikuwa nataka ati. Nilikuwa ati nataka ni.
2: Umu surprise.
0: Nimku surprise ati. Nikuambia nilole kwa mbulu. Nikafata ala naenda kujilola. Naona wewe ndio unatangulia bwana.
1: Yeah, so tutafutie clarification. Mbona billboard inawekwa takataka town?
0: Yeah.
1: Sababu rada
0: ni gani?
1: Takataka tu plastics zinawekwa. Na wewe unatupangaje plastiki yako kwanza?
0: Mimi.
1: Ulisikia kwa plot yetu vile mimi ufanya plastics?
0: Nilisikia hiyo plot yetu. Kodi mko civilized.
1: Tuko paka na mama wako kota takataka mama yako na Lexus. Ikiwa na hiyo ukuniona kwa mbuni.
0: Unasikia jamaa manzi tako za kwao? Mama wako kota ako na Lexus. Na niyo takataka imemuletea hiyo Texas.
1: Wewe mama, achukwangi takataka na mkokoteni. Na tuktuk. Tuktuk zake za takataka.
0: Ana anaziweka ngata.
1: Si ndio? Tuktuk karibu 10.
2: Na anapeleka wapi?
1: Si recycling. Recycling.
0: Ni nani? Yeye.
1: Ani kukaa mtaa mnajinao, pale hakuna roadblocks.

0: kabisa.
1: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 27 litakalojengwa na Miranda West Development Limited kwa ploti Nairobi stroke block 1870 stroke 111 stroke 563 School Lane Road Westlands Nairobi County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nukuu nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00612.
0: Kama inafanyika mtani, ikombusi na lion teke teke.
2: And the iron must be
3: light up the plant.
2: And then...

0: upgrade ya power ya pikipiki yako. Kinga engine dhidi ya vumbi na wear na tear. Zidisha mileage hadi wiki 8. Kinga engine, zidisha mileage, okoa ngata.
1: Tunataka kusonga meditation.
2: Yes, na meditation tutaenda. Kuna Brenda
1: Chelsea.
2: Brenda Fury.
1: Oh, Brenda.
3: DJ apate kakitu.
1: Brenda Fury.
2: Fury.
1: Fury.
2: Brenda Fury amegeta 21,000 Kenya shillings.
1: Yama na papasike.
2: Box number 5.
1: Apapasike.
2: Amedial star 821 hash kama kawaida, unaweza kuwa kama Brenda Fury. Arakupesi unachukua simu yako.
1: Unadial star 821 hash.
2: Unaweza kuwa na bahati ya kismat.
1: Yama na unaweza angukia kutoka 50 bob hadi 300,000 Kenya shillings. Bora unatumia 20 bob peke yake.
2: Kununua box moja kama kawaida. Brenda Fury, namba yako inaisha na 308.
1: Yeah man.
2: Bonus yake ngapi?
1: Tumtandike 2.
2: 2000.
1: Yeah.
2: Safi. Papasa Brenda.
1: Papasike tena Brenda, Brenda, Brenda.
2: Na nimepata makwela pia wananunua vikapu.
1: Makwela pia unajua ni kujituma.
2: Makwela wana, kuna Joy.
1: Joy.
2: Joy.
1: Joy nani?
2: Joy M.
1: Joy M.
2: Anasema kama kawaida amenunua kikapu number 2.
1: Akapata ngapi?
2: Akapata 3100 Kenya shillings and 40.
1: Papasike.
2: Kuna mwingine anaitwa Kezia.
1: Kezia?
2: Pia Kezia M. Kezia M naye amepata 800 Kenya shillings kwa kikapu number 2.
1: Apapasike Kezia M.
2: Au unawapatia bonus ya ngapi ngapi?
1: Kezia M na mtandika mia ngapi mia ngapi? Acha nimpige 1000.
2: Na Joy.
4: Thank you.
1: Joy 900.
2: Safi.
1: Ndio wa balance.
2: Mwingine siri ni gani?
1: Siri
2: kama kawaida, unaweza kuwa uko juu ya mawe kaka hivi, uko zabe, labda umetamani kupiga kifore na hujai piga kifore.
1: Nyanyua ngwenye si yako
2: hiyo mbao, badala ya kuchukua kinyaru
1: chukua vikapu.
2: Unaweza pata so 300,000.
1: Uitie grams karibu 300
2: za foreign.
1: Za foreign.
2: Radio Jambo, hello.
5: Hello,
2: how are you madam? Habari yako?
5: Niko poa.
2: Mbusi na lan teketeke, tunaongea na nani?
5: Naongea na Diana Koech.
2: Diana Koech, uko wapi?
5: Niko Eldoret.
2: Umekula pesa ngapi kwa vikapu zetu?
5: 17,000.
2: Kikapu? Diana, wacha nduru. Tulia, tulia, tulia. Ama kuna mtu anakutekerenya hapo.
1: Diana.
2: Wewe ni nani anakufinya finya hapo?
5: Hakuna.
2: Hiyo nduru ni ya 17,000 ama kuna mtu anakutekerenya?
5: Ya pesa.
1: Papasika.
2: Hebu piga hiyo nduru tena tuisikie.
1: Hiyo sio ya pesa.
2: Hebu piga ile nduru ya jikoni. Kama umechomeka. Uko hapo jikoni umeshika sufuria moto, hebu piga nduru tusikie. Hiyo ni ya kama umechomeka umeshika sufuria moto.
1: Haya, piga nduru ya mtu wako.
5: Iyo nayo sijui.
2: Ama una mtu?
5: Sina.
1: Haya.
2: Seriously? Kwa nini? By choice ama by default?
5: Niko single.
2: Kwa nini? Haupati mtu ama mli break up?
5: By choice,
2: Mli break up?
5: Alikuhata
2: ama wewe ndio ulimcheat?
5: Yeye.
1: Alikucheat?
2: Pole tu. Kwa nini alikucheat? Juu ulikuwa unamkazia?
5: Ilikuwa long distance.
1: Long distance relationship.
2: Kwani uliamua kutafuta tu mzungu kutoka Finland?
5: Hapana.
1: Ni unua hapa tu nini hapa Kakamega?
5: Kenya tu.
2: Pole sana. Sai bado uko single ama una search?
5: Na search.
2: Hebu patia kwela bonus ya kusearch.
1: Bonus ya kusearch juu. Unajua kusearch kuwa difficult. Wacha ni acha ni mtandike bonus ya 7,000.
2: Diana, 7,000 itakuwa sawa ukipatiwa kama bonus?
5: Iko sawa kabisa.
2: Yeye inaweza kusaidia upate mtu by weekend.
1: Ama ni kuongeze 3.
5: Ongeza.
1: Acha.
2: Ah, ukituashua utapata mtu by weekend, tutaongeza.
5: I promise. Hata leo.
2: Ala.
1: Nikikupatia 10,
2: kumbe gutu is real.
1: Haya.
2: Diana.
1: Na sisi jua tutaki ufe na kutu. Wacha tukupatie bonus ya 11,000.
5: Nimeshukuru.
1: Unasikia hiyo sasa ndio ya mtu.
2: Sawa Diana, kuwa na jioni njema na uendelee kutafuta vikapu hata ukipata mtu.
1: Sawa.
2: Haya, Diana huyo kama kawaida akiwa Eldoret. Leo anasema bonus ya 11,000 lazima kutu ishe.
1: Itaisha.
2: Na hivyo ndio tunataka. Each and every person ule kutu inamsumbua kwa sababu ya pesa.
1: Si kuna jamaa mwingine bado tulitoa kutu yake na 300.
2: Na 300 hapa rakopesi.
1: Very fast.
2: Wacha tusikie mwingine. Kama kawaida watu wanaendelea kukula pesa kwenye vikapu. Vikapu unanunua na shilingi 20 kikapu moja.
1: Vikapu ni 6. Ni kudial to *821#.
2: Chagua kikapu moja, ukiwa na bahati utaangukia mihele ya kuanzia shilingi 50
1: hadi 1,300.
2: Haraka upesi, bahati kwako. Radio Jambo, hello.
5: Hello.
2: How are you?
5: Yes.
2: Hapa ni Radio Jambo, Mbusi na Lan Teketeke. Tunaongea na nani?
5: Tunaongea na Sharon na Malwa.
2: Sharon, umepata pesa ngapi hapo kwa simu yako?
5: Nimepata 11,000.
2: Kwa box number?
5: Box number 1.
2: Congratulations. Yeah! Ulikuwa umejaribu mara ngapi Sharon?
5: Nimejaribu mara 3, lakini ya 3 hizo ndo nikashinda.
2: Ah, congratulations Sharon. Yeah! Unataka bonus? Sharon.
5: Hello.
2: Unataka bonus?
5: Kama kuna bonus naweza kupewa pia.
2: Aya, hii ita depend na ile jibu utatupatia kwa hii swali.
5: Okay.
2: How many boyfriends have you ever had in your life?
5: Okay. I lost count. Sina hesabu, lakini si wengi.
2: Papasa Sharon, wewe!
1: Sharon.
2: Wanaweza kuwa 10?
5: Ati wanaweza fanya nini?
2: Wanaweza fika 10?
5: Hapana, fiki 10.
2: Hebu tupatie rough figure ndio tujue ile bonus
1: tutakupatia juu. Unajua kila account ni
2: bonus yake.
1: Bonus.
5: Lakini sio ni past. Unajua sasa hata saini nimeshaolewa.
2: Ah, ni sawa tu. Sisi tunaongea hiyo past ndio tukupatia bonus ya kusahau hiyo past. Kabla leo umekuwa na maboyfriends ngapi?
5: Kama kuna bonus naweza kupewa, nipewe tu bila kuuliza mambo ya pasta.
1: Oh.
5: Unajua?
2: Mzee anaweza kuwa hapo akati.
1: Anaweza sikia.
2: Anaweza sikia ulikuwa na 15.
1: Umetandikwa sana.
3: Mileage.
1: Nadhani ni 0 mileage kumbe.
2: Kumbe umetembea in and around. Aya, sawa, wacha tukupatia, mpatia bonus, patia Sharon bonus.
1: Wacha tu assume ni, wacha tumpige 5.
2: 5, eh? 5 itakuwa sawa, Sharon?
5: Yeah, itani same pali. Najua kama mfanyi biashara mwenyewe, nitaongeza 2 stock.
1: Oh, kama
2: ni. Wacha tukupatia 5,000 Kenya shillings.
5: Okay, thank you, nimeshukuru sana.
2: Kabisa, karibu sana. Sharon, kama kawaida, amekataa kuname. Her past boyfriends walikuwa wangapi?
1: Lakini alikuwa anakuja, anasema ni wako lakini siwe.
2: Ni wengi lakini siwe.
1: Si wengi.
2: Haya, tumempimia 5.
1: Au 5 wako sawa, hawezi tupwa na mzee juu.
2: Mzee hawezi kacha.
1: 5 tu.
2: 5 ni ndogo.
1: Na labda unaweza pata mzee ni 100.
2: 5 ni kidogo. Sababu vikapu hata ni 6.
3: Wanaume wananga body count.
2: Wanaume wananga body. Kwani uko na body count?
1: Niku hawananga?
3: Hapana.
2: Wewe hata uko na body count ama?
1: Ya na kaundiwa na nani?
4: Sisi tunataka kuingia shamba kuu, tuendelee kucount mihela. Tafuta pesa yako haraka. Chukua simu yako kama Sharon dial *821#.
1: *821#. Vikapu ni sita.
4: Nunua moja, 20 bob peke yake. Kuwa na bahati.
1: Angukia kutoka 50 hadi 1300.
4: Lazima.
1: *821#. Mihitia?
4: Hit me.
6: Radio Jambo, time saver traffic.
4: Aya, traffic Nairobi busy, bumper to bumper ishaingia rush hour. Nairobi CBD busy as usual. Kama kawaida nikiangalia Haile Selassie ya Jarasta Aya Avenue.
1: Yeah man.
4: Iko fiti, flow iko sawa kama kawaida. Chunga mifuko yako. Nasikia kuna pinji mwingine hapo anaitwa Omoshmatunya.
1: Anawatunya kuwatunya.
4: Anawatunya hapo Haile Selassie ya kuruka.
1: Hey.
4: So take care.
1: Otherwise.
4: Omoshmatunya.
1: Atakutu. Sasa situele tuju. Tuende meditation.
4: Aya, tuingie shamba kula silasi. Aya.
1: Ama traffic itoke.
4: Mara hiyo hiyo.
1: Lazima itoke vinye inafaa.
6: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Ni matunya alikuwa amekoroga traffic kidogo. Nika alikuwa anatunya mtu.
4: Anatunya watu, no tunya yourself.
1: Yeah man.
4: Saa hizi kama kawaida tuingie shamba kula silasi ya ija.
1: Rastafari. Sisi yao.
6: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
7: Ukiai nipigia simu any day ya mtoto anataka usaidizi.
8: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
7: Sawa, asante.
6: Vibao wao wanaozaa nje.
8: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
7: Tuma 1500 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
8: Nimekuuliza kupata nimekumaliza nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
6: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
8: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
7: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
8: You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
6: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masao Japani hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3000 kwa niaba ya Stanbic Bank. Kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
11: Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeonya kuwa huenda ikairisha au hata kufuta uchaguzi mdogo wa Olkalou ikiwa vurugu na vitisho dhidi ya wapiga kura vitaendelea. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Setokona amesema uchaguzi hautaendelea isipokuwa mazingira yahakikishe wapiga kura watatekeleza haki yao ya kikatiba kwa uhuru. Ameonya kuwa wagombea watakaobainika kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi wako hatarini kuweza kufutiliwa mbali.
12: If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the election in Olkalou, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalou.
11: Msajili wa vyama vya kisiasa John Lorionoku ametoa wito ushirikiano zaidi kati ya wadau wa uchaguzi ili kuimarisha uhamasishaji wa wapiga kura na kuhakikisha uchaguzi wa huru na haki mwaka ujao. Akizungumza katika uzinduzi wa ripoti ya utatuzi wa migogoro kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, Lorionoku alisema wapiga kura wengi hawafahamu sheria za uchaguzi na jinsi zinavyotumika wakati wa uchaguzi. Lorionoku alisisitiza kuwa elimu bora kwa wapiga kura pamoja na mchakato wa wazi wa uteuzi wa wagombea ndani ya vyama mbalimbali utapunguza kwa kiasi kikubwa migogoro inayohusiana na uchaguzi.
13: Elections and Political Party Acts recognize closed party nominations whereby only party members either directly or indirectly elect party candidates. The relevant documents for party nominations is therefore a certified party membership register and not a voters register.
11: Huduma ya kitaifa ya polisi imetetea vizuizi vya barabarani vilivyowekwa kote Nairobi wakati wa maadhimisho ya Juni 25 ikisema hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na vitisho vya kiusalama vilivyojitokeza na haikuwa mpango uliopaswa kutangazwa mapema kwa umma. Polisi waliambia mahakama kuwa hakuna waandamanaji walioarifu rasmi kuhusu maandamano yaliyopangwa kama inavyotakiwa na sheria, jambo lililofanya mipango ya mapema ya usimamizi wa trafiki isiwezekane. Huduma hiyo imesisitiza kuwa hatua hizo zilikuwa muhimu kwa usalama wa umma na kudumisha utulivu. Wazazi wa wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na vyuo vikuu mwezi Septemba mwaka huu wamehimizwa kuwasaidia kujenga uwezo wa kukabiliana na changamoto za kihisia na kufanya maamuzi sahihi kabla ya kuondoka nyumbani. Mwanasaikolojia Rachel Kiaritha alisema hatua hiyo itawasaidia kupinga ushawishi mbaya wa marafiki, kutumia muda wao vizuri na kuzoea maisha ya chuo kikuu. Pia aliwataka wazazi kubadili matarajio yao kadri watoto wao wanavyozidi kujitegemea.
14: Something else that is very important, strengthening making skills. Of course, now there will be issues of alcohol and substance use. Remember, you are far away from home, you have all the freedom.
11: Na michezoni, nahodha wa klabu ya Newcastle United Bruno Guimaraes ameiambia klabu hiyo kuwa anataka kujiunga na klabu ya Arsenal. Newcastle hajatoa kauli yoyote kuhusu swala hilo, huku ikisemekana kuwa Arsenal bado hawajawasiliana rasmi na klabu hiyo kuhusu upatikanaji wa kiungo huyo wakati. Hata hivyo, inaelezewa kuwa masharti ya uwezekano wa uhamisho wa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 yamejadiliwa kupitia wapatanishi. Guimaraes amesalia na miaka miwili kwenye mkataba wake na Newcastle, ukiwa na chaguo la kuongeza mwaka mmoja hadi majira ya kiangazi ya mwaka 2029. Newcastle hawana nia ya kumuuza nyota huyo wa kimataifa wa Brazil, na msimamo wao umekuwa wazi tangu mwanzo wa dirisha la usajili kuwa nahodha wao hauzwi na hawapokei ofa yoyote. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Marsabit, Kilifi na Doldola. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
15: Mefungua tempo.
16: Experience ni international. Ya Mbruse na Lion.
15: Experience imeanza. Ndiyo ya sasa. Radio Jambo.
17: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
15: Tempo ya Warasta. Busi na Lion. Hii si show, hii ni experience.
18: Meditation time.
19: Unajua, ili kufanya meditation vizuri unahitaji utulivu wa akili, yani kusahau matatizo yako yaliyopita, yaliyopo na yajayo.
20: Maoni yangu, Mheshimiwa Speaker, kwa nini swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi, ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii, na mwingine anavuta tu kama sigara. Asante sana Mheshimiwa Speaker, naomba kuwasilisha.
21: Wewe polisi ukiwa na Land Cruiser ukipatana na raia usiku wanarandaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani, hapana, peleka police station, peleka nyumbani kwa bibi yake akapumzike.
22: Masafara wanataka kujua.
23: You ask I, who is Rastafari? Rastafari is I stand Rastafari. Every I stand Rastafari. I and I Rastafari. Haile Selassie I. Rastafari is sun, moon and star. Rastafari is everywhere you are. Snow, wind, rain. Here comes Rastafari again. Again and again and again and again. Absolving your colonial hurt. Negating your colonial pain. From Rastafari we could never refrain. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is colorless. North, south, east, west. Purging away your colonial mess. Indeed, Rastafari is the highest. Rastafari is king of kings. Wood, stone, iron. Rastafari is the conquering lion. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is uncompromising. Rastafari is soul uprising. Rastafari is no disguising. Rastafari is divine love. Well,
12: well. Is this surprising?
0: And since this is something that we have been given freely by God, let us also give it freely to our people.
2: Mimi nisingefyeka bangi. Hamukuajiriwa kufyeka mashamba ya bangi. Usiwatume maskari wako kufyeka bangi.
19: Bangi kwa marasta inatumika katika kuabudu na tahajudi, yani meditation.
3: Mkulima alileta miwa yake. Sindio? Sasa miwa ya mkulima ilienda na nani?
5: Kunguta miwa kungukungu.
24: Usijali ndugu na dada. Ni mali yako unakula.
15: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Diki, auta Hakuna Mbru Entertainment.

0: Ni rural.
1: Yeah, Kenya rural.
0: Kenya rural roads.
2: Oh, za ndani.
0: Huko
2: is a rural.
0: Za mtaa huko kwenye kunaitwaje huko?
2: Mukema Village.
0: Mukema Village.
2: Yeah.
0: Kura ni urban kama Huisero hivi.
2: Oh.
0: Take care.
2: Unakubali. Bwana huko bwana. Kura. Huisero si ndani.
0: Huisero ni urban bwana.
2: Oh, Mukema Village ndio rural.
0: Ni village. Take care.
2: Otherwise.
0: You'll be fixed.
2: Yeah, man.
3: Pepa msongamano okuwa wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuuni.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
4: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Tegea
3: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, akishindwa kuoa mtu mbali alivyo.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega akitumiwa

0: excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
1: Habari zinazokuhusu ukisomewa na Isaac Waihenya.
2: Waziri mwenye mamlaka zaidi Musalia Mudavadi amesema muungano wa Kenya Kwanza utawachagua wagombea wake wote wa uchaguzi wa mwaka 2027 kupitia mchakato wa ushindani wa kidemokrasia badala ya kuungwa mkono kisiasa. Akizungumza akiwa huko Trans Nzoia, Mudavadi alisema muungano huu umejitolea kudumisha demokrasia ya ndani na uwazi katika uchaguzi wa viongozi. Aliongeza kuwa mchakato huu utawapa nafasi wagombea wenye sifa kushindana kwa haki kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
3: The field is open. Wote wana umaarufu mbalimbali, wajitetee kwa mwananchi. Wakishamaliza kujitetea, tutakuwa na process ya kidemokrasia kwa sababu hapo ndio tutapata ushindi. Hiyo ndio siasa itatupeleka mbele.
2: Aliyekuwa mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa amemtaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kukifunja chama chake cha Ford Kenya na kujiunga na chama tawala cha UDA kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Sikindu Kiminini, Wamalwa alisema hatua hiyo itaimarisha uungwaji mkono wa Rais William Ruto na kuzuia migawanyiko katika uchaguzi wa nyadhifa zingine za kisiasa.
4: I was the national secretary general of Ford Kenya. Na nilitembea kila mahali nikikonsult. Na mkaniambia this is the time tuingilie kwa mlango, tusiingilie kwa dirisha. Na mimi naomba spika Wetangula avunje hiyo Ford Kenya, tuingie katika UDA.
2: Rais wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacho amezitaka serikali za kitaifa na kaunti kufunja makundi yote yanayodai kujifanya wamiliki wa magari katika vituo vya usafiri. Karakacho amesema ni wamiliki halali wenye vitabu vya kumiliki magari wanaopaswa kutambuliwa kama wawekezaji pekee. Kauli yake inajiri baada ya siku tatu za usumbufu katika kituo cha mabasi cha Machakos, ambapo mvutano kati ya sako hasimu za matatu ulisababisha baadhi ya magari kuondolewa barabarani na kuacha abiria wakiwa wamekwama.
5: We are urging the government to be consulting with the owners of the vehicle and everybody who is an owner must have a logbook. We are not going to entertain cartels messing out. The owners have invested heavily into that business.
2: Serikali imeongeza juhudi za kupanua upatikanaji wa huduma za afya nafuu kupitia mamlaka ya afya ya jamii ya SHA. Katibu mkuu wa afya ya umma Mary Mutoni leo amezindua mpango wa Belkuti nchi CDF SHA support katika kaunti ya Kericho, ambao utasaidia wakazi 700 walio katika mazingira magumu kujiunga na mpango huo. Amesema ushirikiano kati ya viongozi na sekta za kibinafsi ni muhimu katika kufanikisha huduma za afya kwa wote. Wakenya wamehimizwa kupuuza propaganda kutoka kwa wakosoaji wa serikali na kujisajili na mamlaka ya afya ya jamii ya SHA. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Sikindu kaunti ya Trans Nzoia, seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago alisema baadhi ya viongozi wanapotosha umma kuhusu mpango huu ili hali wao wenyewe wanaweza kupata huduma bora za afya kote duniani. Alisisitiza kuwa SHA inawawezesha wananchi kupata huduma bora za afya na kuonya kuwa kutojisajili kunaweza kuacha familia katika hatari wakati wa maradhi.
6: SHA inafanya kazi. Ni watu wachache ambao hata wajapata nafasi ya kuitumia ambao wanasema SHA ifanye kazi. Mimi nataka kuambia wananchi hapa Trans Nzoia, msiadaiwe na wale wanapata pima ya serikali, na waambie msijiunge kwa SHA.
2: Na michezoni, klabu ya AFC Leopards imemsajili kipa wa Bulls FC ya Uganda Thomas Sikara kwa mkataba wa miaka miwili. Kipa huyo wa kimataifa wa Uganda aliwahi kuichezea KCC AFC, Mbarara City FC na Sidana Kofi ya Ethiopia. Ikara atashindania nafasi na kipa nambari moja Sebastian Wekesa aliyesajiliwa kutoka Kariobangi Sharks baada ya Humphrey Katasi kujiunga na wapinzani Gor Mahia. Ingwe waliomaliza katika nafasi ya pili msimu uliopita nyuma ya Gor Mahia wanaendelea kujiimarisha kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Kipipiri, Eldama Ravine na Kitale. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.

0: za kufagilia. Tano kali katika Urusi na Lion Teke Teke Radio Jumbo.
1: Urusi na Lion
2: mash up the place.
3: It's your design.
1: Hawa ni ma Radio Catalyst Radio Jumbo wakileta pangana.
4: Hey, nama baba Katheri, choo ya puloti inajaa, alafu wewe utaki kutolesha.
1: Tunachapa nyahuri,
4: utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake, akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
4: Tengenezea matenantu wako, watengenezea choo.
1: Na wakimisbehave, tunachapa nyahuri.
4: Hey, nama, wewe unamaliza nyumba na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba Katheri. Hey, nama, tachotos.
1: Nyahunyu. Nyahunyu, nyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jumbo.
0: Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jumbo.
5: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi majumba ya biashara na hoteli yatakayojengwa na Dragon City International Limited kwa ploti LR namba 20524 kwenye Nairobi Mombasa Highway Sabaki area Machakos County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nuku nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00592.
1: Kama ni vibe mtani. Kuhusi na Lion Teke Teke Radio Jumbo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jumbo tunapatanisha jamii.
6: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuuni.
7: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
6: Ile kutishia ilinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
7: Anaongoja nini? Alikuwa anaingojea.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
8: Sara, umemsamehe?
7: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao na kusimo kuoa mtu mbaya leo.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jumbo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.

0: all the highlights from this landmark event. Kwa hivyo hiyo nyota program iko hapa kusaidia kama Mkenya ama Mkenya myang.
1: Kama uko na miaka 18 mpaka 29.
0: Yes, ama wewe ni disabled uko na up to 35 years.
1: Na pia labda hauna mboka.
0: Ama uko na mboka lakini hiyo mboka ileti kichele proper.
1: Umejiandika lakini hiyo biashara yako haileti.
0: Lower yourself. Kama kawaida utatuma application na successful applicants.
1: Yeah man.
0: Wata receive entrepreneurship training.
1: Na alafu watandikwe chweza chweza.
0: Hiyo ni 50k uanze biz yako kama kawaida, hiyo ni startup capital.
1: Mambo kwako ikue lualala ndio Kenya ipate kuendelea, si ndio?
0: Lazima.
1: Juu nyota ni ya ku
0: tengeneza masafara wa young ma younging.
1: Tufika Singapore.
0: Mara hiyo hiyo.
1: Mambo ikue lualala.
0: Na tu overtake.
1: Yeah man.
2: Aya Papa Safari Flims. Amesema kila mtu angalie simu yake.
0: Papasa.
2: Kila mtu angalie simu yake.
1: Kila mtu apapaswe. Hii simu
0: ameambatana na nyota.
1: Ameambatana na nyota Fire Flame. Na gedhaa ndio hii.
3: Ni saa 12 na dakika 38. Video jambo. Huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
0: Papasa Fire Flames.
1: Ni kama endi ya
0: mes. Papasa Fire Flames.
1: Ame.
0: Tungia tungia Fire Flames shairi.
1: Ni mtungie shairi. Moto.
0: Hiyo ni kuimba. Tunga shairi. Fire Flame unaweza reverse hiyo ya mbusi.
1: Niko na shairi, niko nayo.
0: Haraka kuopesi kwa sababu nyote inangoja kung'aa.
1: Fire Flames eto.
0: Reverse. Sikia shairi vile inatungwa. Fire Flames wewe ni kama nyota. Unang'aa 638, watu wanaangalia simu, wanafurahi, wanatabasamu. Wewe ni kama Messi kwa Argentina. Wewe ndio Messi wa tempo. Papasa Fire Flames.
1: Apapasike.
0: Hiyo shahiri kwanza punchline imekuwa wewe ndio Messi wa
2: tempo.
1: Tempo.
0: Fire Flames namba yangu ni hiyo hiyo tu.
2: Unaweza tuangalia.
1: Ongeza mkono.
0: Ongeza mkono.
2: Ya mbusi kwanza itolee.
0: Deduct ya mbusi ongeza kwangu kama chombo. Aya, no area save. Kama kawaida World Cup inaendelea, Tony amesema France vs Morocco.
1: Ehe.
4: France kichwa.
0: France kichwa. Unaweka pesa ngapi kwa France?
4: Ke elf tano iko sawa, si mbaya.
0: 5000 mbusi France ama Morocco?
1: Unajua,
0: sijui, ndo nataka kujua,
1: nataka kukosoa Tony. Unajua amesema wa Afrika wanatoka leo. Unajua Morocco si wa Afrika nusu.
0: Waafrika wako France.
1: Waafrika wako France. So wacha nikufe na Morocco.
0: Nakufa na Morocco.
1: Njuni walami. Watatoa Waafrika.
0: Diki.
2: Wataenda extra time. France watashida.
0: So pesa ile unayaka kwa France ni ngapi?
2: Naweza ekelea tao.
0: Mbuzi unaekelea ngapi kwa France?
1: Si kwa France.
0: Na kwa Morocco. Unaekelea ngapi?
1: So 3.
0: We tao. We so 3. Diki.
2: Sao.
0: Safi, nyota inang'aa. Mko tayari?
1: Tumo.
0: Mko tayari?
1: Tumo.
0: France versus Morocco.
1: Inabashiri vipi?
0: Morocco kichwa.
1: Morocco kichwa.

0: Wacha nyota ipapasike. Wacha.
1: Mtoto wa dadi Isaac Waihenya.
0: Yeah man.
1: Chombo kama kawaida ni kitumwa.
0: Ni kitumwa.
1: Usilaumu cho?
0: Usilaumu chombo.
1: Lakini nyota imeng'aa. Morocco?
0: Kichwa.
1: Muhindi wapi?
0: Juu ya wheelbarrow.
1: Wheelbarrow ni aluminium.
0: Imepakwa grease ya kutosha.
1: Inateleza siaka teke.
0: Inasonga direct.
1: Destination.
0: Bangladesh.
1: Location.
0: Dakar.
1: Gunia tatu.
0: Za mihogo.
1: Dombegze.
0: Za katoto.
1: Tunabaki tukila. Wow!

Bunny Boy anaangusha kitu kizito na kuambia hadi nyimbo inapiga kama ukutingisha kichwa inamaanisha ukuzaliwa na boni ya rhythm. Huko kwetu tunaita rhythm. Karibu sana kwa mazungumzo waziwazi ukiwa nami saa Bramwell Mololo. Jukumu langu ni kukuelemisha, kufundishana na kurekebishana. Kwa sababu kuna masuala mengi ambayo tungekuwa basi yaleti shida kwa maisha yetu kama tungekaa tuzungumze, tuangazie haya masuala. Kumbuka leo ndio timu moja ya Afrika imebaki, itakuwa inaletwa mechi saa 4, kwa hivyo sikonde leo, mechi itakwisha 2-3. Wale wanasema Morocco si timu ya Afrika. Morocco walijaribu kuingia upande ule mwingine wa Arabu, wakawambia nyinyi ni wa Afrika. Sasa sijui sisi wa Afrika pia tukiwafukuza na wamefukuzwa kule na Waarabu wataenda wapi? Ai jameni. Karibu sana msikilizaji wa Radio Jambo. Mjadala wa leo nataka tuangazie kwa sababu stress ambaye nakumbana nazo sana ama zile zinaleta shida ni watu ambao wanakuja mjini, unaacha mke mashinani, yeye anaolewa kule ama wewe unakuja kuoa mke wa pili. Mila na desturi zetu za Kiafrika, mwanamke wa kwanza ndiye alikuwa anasisitiza, anamwambia mume wake, hii shamba, hii boma, hii mali ni nyingi sana, nitafutie msaidizi. Na hata mke wa kwanza ndiye alikuwa anatafutia mume wake mke wa pili wakati mwingine. Na nataka unisikize vizuri, maanake unajua Mkenya anataka tu kuanza maandamano. Oh, Mololo amesema, oh maandamano, kesho nipigwe tear gas. Mke wa kwanza ndiye alikuwa anampa ruhusa mume kuoa mke wa pili. Na alikuwa anaenda kwa mume wake anamwambia, sikiza mume wangu, majukumu yaliyoboma hii ni mengi sana, nitafutie msaidizi. Na wakati mwingine huu mke wa kwanza ndiye alikuwa anatafutia mume wake mke wa pili kama msaidizi. Leo hii wewe ukifanywa tu ushaleta bibi kwa nyumba. 020-44-45-975. Tuzungumzie hili swala hapa kwa Radio Jambo. Manake, tunachoka.

0: Malebo ni Fati Munishi anatoweka station yetu Radio Jambo ikitua 1:18. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Kipande mazungumzo waziwazi watu naelimishana, kufundishana na kurekebishana. Twaweza kukubali kuwa mambo ya ndoa, mtu akitaka kuoa mke wa pili, ilikuwa hata ni mke wa kwanza ndiye alikuwa anaambia mzee, sasa hii biashara imenilemea, nataka basi unitafutie mtu wa kusaidia. Boma imekuwa kubwa, kazi imekuwa nyingi, na inakuwa ilikuwa ni rahisi. Ndio maana ilikuwa ndoa ya rais ilikuwa rahisi sana mtu akioa mke wa pili. Maana yake mke wa kwanza alikuwa anasema hii boma nimepewa ni kubwa sana. Kilungu ilisi yote, mashamba siwezi peke yangu. Na pengine ndio maana ilifaulu. Maana yake siku hizi unasikia mtu wako na mke hapa Nairobi ajaambia mke kule mashinani. 020-44-45-975. Twende kazi, Radio Jambo.
1: Hello Bramo Lolo.
0: Sema.
1: Bila shaka unaongea na Ogola wa Kibra.
0: Karibu sana Ogola.
1: Nimeshukuru sana, lakini hapa Kibra kuna mambo inatendeka.
0: Changia mjadala kwanza alafu tuambie mambo ya Kibra.
1: Asante. So mambo ya kitambo.
0: Eh.
1: Mama kama ni mama mkubwa kwenye boma, alikuwa anaona pengine azai.
0: Mm.
1: Alikuwa anaambia mzee, tafadhali umeona msichana mahali fulani?
0: Yes.
1: Mulete tu azae labu mambo ikuwe sawa Bramu Lolo.
0: Yes.
1: Lakini wa saizi na muda na ficha mambo inajulikana tu baadaye. So inafaa mke wa kwanza ndo anakaribisha wa pili.
0: Kweli?
1: So mambo inatendeka hapa Kibra. Roli maanguka hapa bypass asubuhi kwa
0: shule. Poleni sana.
1: Na mwana pikipiki. Juzi tena kuna kijana anaitwa Muga alipatikana kwa nyumba amekufa.
0: Poleni sana.
1: Juzi kuna kijana mdogo tu amekufa juu ya uliba kwa mkokoteni.
0: Ai.
1: Yana kijana wa pikipiki sio wengine walichomwa. Ai.
0: Nini inafanyika Kibra?
1: Hapa Kibra tangu baba akufe mambo imekuwa inashangaza sisi sana.
0: Poleni. Radio Jambo. Radio Jambo. Ukinyamaza hatukuelewi.
2: Radio Jambo.
0: Karibu.
2: Ah, mimi nasema.
0: Eh.
2: Kama siku hizi wana wamemea pembe sana.
0: Ilikuwa kitambo mke wa kwanza ndiye anakupatia ruhusa uoe wa pili. Ya kuwaje siku hizi unaleta tu wa pili bila ruhusa? Malichi.
3: Ah, Mololo.
0: Yo.
3: Vipi?
0: Niko salama, unaendeleaje?
3: Siku hizi mambo yamebadilika Mololo.
0: Mambo ilibadilika.
3: Unajua tena kitu yenye iko ni wivu.
0: Mko na wivu.
3: Unaleta mtu unasikia wewe imefanyika kidogo kidogo mambo na crime. Lakini haifai, lakini wazee wa kitambo walikuwa na busara Mlogo.
0: Si mwa mama ndiye alikuwa anasema kazi imenilemea, nitafutie mtu wa kunisaidia.
3: Hatari, hatari Mlolo.
0: Sasa hii bibi yako asikwambie ulete mtu wa kumsaidia?
3: Ah, toka hapo hiyo mambo
0: tena. Wafula.
4: Yes, star Bramwell Mlolo.
0: Sema.
4: The only star in Radio Africa.
0: Waambie.
4: Kule ni Bandika.
0: Waambie.
4: Na wamesikia. Sasa Bramwell Mlolo kitambo. Mimi nilikuwa na babu yangu na alikuwa na shosho 12.
0: Yes.
4: Na kitu yenye alikuwa anafanya ni hii. Kama alikuwa anataka kuongeza shosho mwingine, alikuwa na mali mingi.
0: Alikuwa na mali.
4: Kitambo hatukuwa tunaenda na tamaa, tulikuwa tunaenda na mali.
0: Yes.
4: Tu wanawake ni investment, ni kama gari. Huwezi ongeza gari na una pesa ya kufuel.
0: Aya.
4: Taza, yes, lazima. Si singine utaweka hapa sikushinde, unakimbiliaje Mercedes na Toyota kamekushinda kufuel?
0: Waambie.
4: Taza ilikuwa wakati anataka kuongeza mke, anaenda kukalisha awa mashosho wengine.
0: Ehe.
4: Awaambie nataka kuleta mwenzenu. Siku fulani, siku fulani.
0: Yeah.
4: Na huyu mwenzenu akikuja, tutaanzia maisha kwa hii nyumba.
0: Yeah.
4: So ile malazi ya wakeni. Shosho aangalie rumu moja.
0: Yeah.
4: Awapee waishi hapo.
0: Yeah.
4: Na atakuwa anawapikia akiwapelekea chakula kwa hiyo rumu yenye amewapea.
0: Habari wameipata.
4: Na yeye ndiye ataonyeshana mahali pa kujenga huyo mwenzake. Ni huyo shosho anaonyeshana.
0: Siku hizi mnaficha hapa Nairobi.
4: Siku hizi mnaficha hapa Nairobi, lakini sisi wapukuzi ndio maana wasichana wengi hawatutakangi wanajua. wapukuzi watu wa wanawake wengi abana tunakuanga na otatafali asante
0: Bramwes Ken kutoka Nakuru
5: anyade Mololo
0: niko swafi bro
5: hai sisi Mololo mambo
0: eh
5: hai sisi mambo imekuwa kali Mololo
0: mambo imekuwa kali
5: tu unatoa msichana anyoa huko unakuja kuweka hiyo ushago unasema umeenda Nairobi kazi kumbe umeenda kuoa huko
0: unaoa bibi wa pili
5: unaenda kumewacha msichana ushago unaenda kuoa Nairobi na unasema umeenda kazi
0: na kitambo tulikuwa tunauliza bibi yeye ndiye anatutafutia mke wa pili
5: kitambo ulikuwa unaambia bibi hey hii kazi imenilemea tunaongeza mke wa pili lakini sasa hivi
0: eh
5: sasa hivi wewe una hakuna waizi hakuna kuambia wewe mtu tu ulikuwa unaenda kuchukua
0: yeah. Julius toka Eldoret
6: habari Mololo
0: tuko salama
6: unajua saa hizi kitu ambaye inafanya inakuwa vibaya vijana watu wako na tamaa anapata pesa kidogo anaona sasa yeye amekuwa ndume jogo
0: aya
6: anaanza hii madharau ya msimu
0: ehe
6: hiyo madharau ya msimu hii inakuletea baadaye shida mingi unafikiri uko na hao watatu wewe ni kulisha tu lakini kuna wale ambao wanagonga
0: woi
6: na kitambo kulikuwa na yani ilikuwa na sababu maalum
0: habari wanaipata
6: eh
0: Oyugi wa Eldoret Oyugi wa Eldoret haya ameenda Oyugi Joseph kutoka Mumias
7: sema Bramwe
0: niko salama unaendeleaje
7: shabiki mgeni kutoka Mumias
0: tunapenda wageni sana karibu Radio Jambo
7: nimekuja kama mgeni kwanza
0: safi
7: asante sana
0: ah karibu sasa uko ukipiga simu unachangia William kutoka Mumias West.
8: Bram.
0: Kitambo mama ndiye alikuwa anasema anataka mke wa kumsaidia mashughuli. Siku hizi mnakuja Nairobi unachukua tu kashungu hapa mnaendelea.
8: Saa hizo ukimwambia Bram atakupiga hata na sufuria.
0: Saa hiyo ukisema nataka bibi wa bulini. Saa hizo
8: atakupiga hata na sufuria Yesu. Wajana na hiyo Bram wale wa kitambo walikuwa na hiki mama. Saa hizo hawa. Atumwambia unataka kuoa. Atakumwambia hata utashangaa. Sasa zizi zinafanya hivi ni kujificha tu asitukie kama umeleta.
0: Haya.
8: Ukisema ukweli watakutoa ndio na sufuria atakugonga utaona.
0: We? Jamaa anaogopa sufuria.
9: Umesikia hii? Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
10: Hakuna hata mmoja.
11: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
10: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nilipewa nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
11: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
10: Hakuwahi

0: yatapita Diamond Platinum. Kituo moja 57. Asante sana kwa wote wanaendelea kuchangia mijadala hapa Radio Jambo, tukiendelea kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Kumbuka kama una stress na ungetaka tuiangazie saa 2, huwa tunakupatia fursa, unatutumia message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975. Unatumia message kwa 0700 74 69 75, unaandika stress, mimi nakutafuta na kuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa basi hatuna budi ya kukupatia ushauri. Kwa hivyo kama una stress na ungetaka tuiangazie saa 2, jukumu yetu ni kutoa ushauri na kutoa maoni yetu, manake tunasema sharing is caring. Usikubali kuwa na depression, kitu ambayo unaweza zungumza na sisi tukupatie ushauri.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Yeye nipigia simu any day atindota anataka usaidizi.
3: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
4: Sawa, asante.
1: Vibao wao wanaozanje.
3: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
2: Tuma 1500 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
3: Yeye nimekuuliza kupata nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia enda kwenu?
2: Wewe hata spy kuongea nao, you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
3: You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
1: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Ijumaa hii ni siku njema sana kwa vijana wa Kenya, kwani serikali inatimiza ahadi ya fedha za kuanzisha biashara kwenye Nyota Project Second Disbursement. Zaidi ya vijana 120,000 kutoka nchi nzima wanapata 25,000 za kuanzisha biashara. Hafla hii itaongozwa na Rais Daktari William Ruto pale Ulinzi Sports Complex kuanzia asubuhi. Radio Jambo wakiongozwa na Bramwell Mololo na Mwende Macharia watakuwa live. Njooni wote Ijumaa hii tuhudhurie hafla hii ya kuwainua vijana. Nyota Project Second Disbursement pale Ulinzi Sports Complex. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
6: Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Rasta Sethokona ameonya wagombea katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau kukomesha vitendo vya vurugu na vitisho, la sivyo wachukuliwe hatua. Amesema taarifa za mapigano ya usiku, hongo kwa wapiga kura na uharibifu wa vifaa vya kampeni zinazidi kutia wasiwasi. Tume hiyo imezitaka pande zote kuheshimu kanuni za maadili ya uchaguzi na kuacha wapiga kura wachague kwa uhuru mbunge wao mpya.
7: We have also been alerted of the presence of state officials in Olkalau, which is not a problem as long as they are doing their ordinary duties. But where they are there to interfere, that is also very unfortunate.
6: Jumla ya migogoro 323 iliwasilishwa mbele ya kamati ya utatuzi wa migogoro ya IEBC wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na yote ikatatuliwa ndani ya siku 10. Haya ni kulingana na ripoti ya utatuzi wa migogoro ya kabla ya uchaguzi na muktasari wa kesi uliozinduliwa hii leo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sheria za uchaguzi na utawala barani Afrika Felix Owur alisema mafanikio hayo yanaonyesha dhamira thabiti ya tume ya kuzingatia ratiba za uchaguzi.
8: The greatest contribution towards this consolidation has been in the area of VDR. The judiciary, IBC itself, EPDT and ORPP have done tremendous work in strengthening the dispute resolution regime in Kenya.
6: Chama cha maafisa wa kliniki hapa nchini kimetoa ilani ya siku 14 kuandaa mgomo, kikidai kuwa serikali imeshindwa kutekeleza makubaliano yaliyomo katika mwafaka wa kurejea kazini uliotiwa saini Januari mwaka 2026. Chama hicho kinasema malalamishi yao yameendelea bila kutatuliwa licha ya mazungumzo ya mara kwa mara na serikali. Kinataka makubaliano hayo yatekelezwe kikamilifu ndani ya muda wa ilani, kikionya kuwa maafisa wa kliniki kote nchini watasitisha huduma zao ikiwa madai yao hayatashughulikiwa. Wazazi wanaohangaika kugaramikia elimu ya chuo kikuu wamehimizwa kutokata tamaa. Mwanasaikolojia Recho Kiarita amewashauri kuzingatia kozi zenye gharama nafuu kwa watoto wao badala ya kukata tamaa, akisema bado wanaweza kupata msaada kutoka kwa wahisani.
4: The way we can say, maybe I can only afford to take them to a tertiary college. Let them begin there. Many courses you can begin from a diploma and then after that you can advance. So there is a beginning point. All is not lost.
6: Kupanda kwa gharama ya maisha kunafanya iwe vigumu zaidi kwa watoto katika jamii zilizotengwa kupata elimu bora. Mtaalamu wa elimu Galgalo Sara anasema familia nyingi haziwezi kumudu kununua vifaa vya ziada vya kujifunzia, jambo linaloweka wanafunzi katika hali mbaya zaidi pale vitabu vya serikali vinapochelewa kufikishwa shuleni. Sara anaonya kuwa ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa elimu unazidisha umaskini kwa kuwanyima watoto nafasi ya kupata umahiri unaohitajika kwa mafanikio ya baadaye, huku akiitaka serikali kuhakikisha vifaa vyote vya kujifunzia vinawasilishwa shuleni kwa wakati ufaao.
9: Education is important for every learner. We those are marginalized region will not access those textbooks. It's denying them. They are right now even to the basic education. Always they will remain at the poor level because they are not getting the necessary basic education.
6: Na michezoni, klabu ya Manchester United imekubaliana na Chelsea kumsajili kiungo Andre Santos kwa ada ya pauni milioni 50. Makubaliano hayo yanajumuisha pauni milioni 48 zilizohakikishwa pamoja na pauni 2 kama nyongeza kulingana na mafanikio. Chelsea pia watabaki na 10% ya fedha za mauzo ya baadaye ya mchezaji huyo. Santos sasa anajiandaa kufanyiwa vipimo vya afya na klabu ya Manchester United. Kiungo wakati ya Aurelio Tushimeni anatarajiwa kusaini mkataba mpya na klabu yake ya Real Madrid licha yake kumezoa mate na klabu ya Manchester United. Inaarifu kuwa kiungo huyo wa kimataifa wa Ufaransa alikuwa miongoni mwa wachezaji waliokuwa juu ya orodha ya Manchester United. Hata hivyo, Tushimeni sasa anaonekana kuwa tayari kuendelea na maisha yake katika Madrid. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 anaripotiwa kusaini mkataba mpya wa miaka 5 kusalia katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Hali ya mawingu inashuhudiwa katika maeneo ya Molo, Limuru na Miharati. Kwa habari hizi na zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Aiza kwa Ihenya.
5: Fursa ni yako. Sema sasa.
10: Kana watai. Hawezi ona mradi ya peleko nyumbani. Anadhani ajena reserve utaleta mwingine.
5: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mulolo.
11: Leo nitakuwa nazungumzia masuala tofauti tofauti.
5: Hapa ni Jambo.

0: Brandon Kono anatoweka na usifurahi juu yangu ya tuwa mbili dakika nane. Ukiwa nami saa Bramwell Mololo, stesheni inoni ya Radio Jambo. Kipindi mazungumzo waziwazi, kitengo cha stress. Unakumbana na stress ambaye na kusumbua ujui utazungumza na nani? Hapa tunakupa fursa unatutumia ya message kwa WhatsApp yetu ya 0700-746-975 na kutafuta kwa simu na kuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa, basi hatuna budi kutoa maoni yetu na ushauri wetu kwako. Nimtafute aliyesema ana stress. Tuone kama tunaweza msaidia kwa ushauri. Tomo Lolo kutoka Radio Jambo, umesema una stress? Stress yako ni ipi dadangu?
1: Yangu. Hello,
0: stress yako ni ipi?
1: Yangu rumi kutumbuliwa na mzee wa wenyewe.
0: Bwataka?
1: Bwana mtu tena alafu ni mtu tena ako na umri mkubwa kunisidi ako na miaka 50.
0: Ako na miaka 50, ako na bibi na anakusumbua?
1: Na mimi niko na 25.
0: Na wewe uko na bwana?
1: Mimi hata sijaolewa.
0: Sasa anakusumbua vipi? Anakuja kwako ama anakupigia simu?
1: Yaani kuna zenye alikuja kwetu kupaka rangi kwa nyumba. Na alipokuja kwamba ni kwa tu ninamsaidia uko ndani, yani bila kutu kufanya usafi tu hivi kwa ile kumwanini kupanguza rangi na ile ninamwajika.
0: Akaingia love.
1: Kwanza alipokuja akaanza kuniambia kwamba nimependezwa na wewe, umenisaidia hapa, ningependa nikutumie trendi. Mimi nikamwachia mtu, nikampatia tu namba, kumpatia namba ndo akaniachia tu credit tu kutoka hapo. Sasa ndo akaanza kunisumbua, akasema kwamba umenipendeza, ningependa kukua na wewe.
0: Na ukimwambia umtaki anasemaje?
1: Anang'ang'ania tu, unajua ni mjaruo, anang'ang'ania.
0: Anang'ang'ania na amekupa stress nyingi.
1: Hata sijui, ana nikijaribu kumbroko, anatafuta namba nyingine bado ananisaidia nayo.
0: Utasaidiwa hapa Radio Jambo na maoni.
1: Hata kuna siku alikuja kwenye betu makusudi, ukuja tu kuangalia kama niko hapo, ndio nilikuwa nimemwambia ni hata nisatoka nimeenda.
0: Haya, utapewa ushauri. Haya, umesikia dada yetu anatuambia stress ambayo anakumbana nayo. Baba mzima miaka 50 anakuja kule kwao kupaka rangi kamsaidia. Dada wa miaka 25. Akamwambia asante kwa kunisaidia, acha nikutumie credit kwa kunipatia usaidizi. Basi katumia fursa ile kupata namba yake na mpaka leo anamsumbua na hako na bibi. Mzee wa miaka 50, nataka 25, ashaingia love na hako na bibi. Imebidi hata mblock, lakini bado anatafuta namba nyingine anamtafuta nazo. Dada yetu ataanzia wapi? Tumpatie ushauri.

0: yale ujiri Kenya na yale ujiri utani.
1: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: Diamond Platinum anatua station yetu Radio Jambo na Zuena. Inatua 2:19 ukiwa nami saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Kitengo cha stress. Dada anasema mzee kaja kuwapigia nyumba rangi, mzee wa miaka 50 ambaye ana bibi. Kutoka hapo basi kamsaidia kuoshaosha pale. Kutoka siku hiyo mzee akasema acha nikutumie credit manake umenisaidia sana. Kumbe alikuwa anataka namba ya mwanadada huyu, na amekuwa akimtongoza na jaribu kumtongoza akitafuta namba yake amuingize box. Dada amemkataa katakata, akimblock mzee anatafuta namba nyingine anampigia nayo. Anaanzia wapi? Tumpatie ushauri kwa 020 44 45 975. WhatsApp yetu ni 0700 746 975. Mzee Mutahi.
1: Yeah, Bramwell.
0: Saidia ya huu dada yetu jameni.
1: Ni ukweli, lakini siku hizi hakuna msichana siku hizi. Yote ni shosho kwa sababu hizi.
0: Wasichana wote ni shosho.
1: Yote ni shosho na wamama ni warembo. Wewe amepandika kwa sababu siku hizi. Wase anatumianga pesa kutafuta wasichana. Kichana anatafuta mama kwa sababu mahitaji ana.
0: Sasa huyu afanyaje huyu mwanadada? Na hataki mzee.
1: Huyu msichana afanye hivi. Patilie hiyo namba ama abadilishe hiyo line. Anunue line nyingine.
0: Habari anaipata. Mwanyumba.
2: Mwanono.
0: Yo.
2: Habari ya leo.
0: Niko pua.
2: Asante sana ujini Abraham kutoka Chwele Tereni. Sasa Mororo.
0: Unaona
2: huyu mwanadada? Hivi ya kwanza asiandertain huyo mwanaume.
0: Asimu entertain.
2: Hii akipiga simu awakate. Pili. Aambie wazazi wake wenye walimwandika kazi, huyu mtu ananisumbua mwenye alipaka hii rangi kwa hii nyumba. Na wazazi wake wakampigia simu na wamkataze mchezo ya kuchezea mtoto mdogo kama huyo.
0: Richard
3: Toma kutoka Kangwa. Mambo bra.
0: Tuko safi. Saidia mwanadada jameni.
3: Mimi kumsaidia kwake. Kidi ya kwanza huyu msichana akata uhusiano ya huyo mzee. Kitu ya pili, aambie wazazi wake.
0: Ala.
3: Aseme huyu mzee mwenye mlitafuta akuja apake rangi. Ataka kuniharibu mimi ili nisipate mwanaume mwingine. Achane na yeye, na akipika simu akisikia sauti yake akate kabisa na amripoti kila mahali.
0: Habari anaipata.
3: Sasa
0: Mheshimiwa Asudi.
4: Mheshimiwa mtarajia mwenzangu, hujambo?
0: Sijambo, na kuhofia wewe.
4: Mimi mzima baada ya shughuli za hapa na pale.
0: Karibu.
4: Nikwisha tulia kwenye kasiri hapa tu maeneo ya Kaongwa na 56 jamani.
0: Habari tunaipata.
4: Sasa kwenye mada nseme hivi. Waswahili wako sasa walipoamba hivi. Yasiyekuwa na budi huwa na budi.
0: Ala.
4: Mbona nseme hivyo? Kilichopo mwanadada fanye hivi. Amwambie ule bwana mambo ya kwako sijayakataa.
0: Yes.
4: Lakini nataka mkeo ayajue. Nataka nije kwako tukae kwenye meza mazungumzo.
0: Ala.
4: Nimpe taarifa mkeo kwamba nataka kuwa mke wa pili wa huyu jamaa. Kwa hivyo utakubali haya mambo ama utakataa? Kwa njia hiyo mwanadada atakuwa amemkwepa huyu bwana, na huyu bwana hatampigia simu wakati mwingine. Ila tu eti mambo kusema kubadilisha laini. Kidogo atazidi kusumbule. Kwa hivyo yamwambie kesho mimi naja kwako, basi kana mke ni mwambie kwamba mke wa pili ndio mimi. Kwa hivyo akubali ama kubali, hakuna mke atakayekubali bwana mama.
0: Habari ashaipata. Amos.
5: Yes, moto.
0: Saidia.
5: Aya, habari gani?
0: Tunashukuru Mungu.
5: Kile kitu hiyo msichana afanye. Vile mwenzangu amesema, atafute namba ya yule bibi
0: yake.
5: Amupikie amwambie. Mzee wako amenisumbua na saa hii nimeamua ya kwamba. Nikualikia wewe pia ujue kama utaweza ukubali nikuje kriti wawili.
0: Haya.
5: Ama mkataka achane na mimi.
0: Habari anaipata.
5: Ndio sasa.
0: Fred.
6: Hello Bram.
0: Nikubaya.
6: Huyu ni Mluya Mkamba.
0: Mluya Mkamba tena?
6: Kutoka maeneo ya Kimilili, mtu wangu Fred Masibo Kikweli.
0: Masibo.
6: So mi nataka kushauri hivi huyo mwanadada.
0: Yes.
6: Kitu cha kwanza nitauliza kama yule mwanadada maybe alikuwa na bwana ama alikuwa single.
0: Huyu msichana ni single, ule mzee yako na bibi na watoto.
6: Sasa hapo huyu msichana akiwa single, angekaa jini na huyu mzee amwambie mimi umri wangu ni mdogo.
0: Ashamwambia asikii.
6: So kitu kilioko, mimi nitafanya nini? Nataka nikae kwa amani, wewe utafute rika zako.
0: Yeah.
6: Ili hali usiendelee kunisumbua. Niposa yule msichana akinyamaza hivyo bwana Bramwe Mololo.
0: Eh?
6: Huyo mzee ataendelea na unajua paka mzee pia hunywa maziwa. Paka mzee hunywa maziwa. So msichana aeleze tu mzee ukweli, mimi umri wangu ni mdogo. Kama utaendelea sana, mimi inabidi nielezee wazazi, alafu kama utakuwa serious, ukuje kwa makono ya wazazi. Tukae chini na kutuongee na wazazi wangu tuelewane. Kama utanioa unioe, kama utaniacha uniache. Ni hivyo bwana Bramwe Mololo, ni Fred Masibo wa Kimilili.
0: Aaron.
7: Yes.
0: Saidia.
7: Ah, Mololo.
0: Yo.
7: Yo jamaa.
0: Eh.
7: Amepotea njia.
0: Huu mzee amepotea njia.
7: Kitu yote demu afanye.
0: Eh.
7: Aambie babaka, akishamwambia.
0: Eh.
7: Babaka aweze kuita huyo mzee.
0: Yeah.
7: Amuulize kuna ng'ombe ngapi.
0: Aya.
7: Amuulize kama kuna 15, kama hana.
0: Eh.
7: Apotee mbali.
0: Amekusikia? Mose.
8: Yes, Bramwell.
0: Saidia dada jameni.
8: Wacha niambie huyu mwanadada.
0: Yeah.
8: Kitu ya kwanza nimesikia statement yake vizuri.
0: Eh.
8: Na akasema,
0: huyu
8: jamaa namtafuta hata akibadilisha namba nyingine.
0: Bado anampigia tu.
8: Anazidi kumtafuta. Mimi ndio nitasema hivi, kwanza wacha nimkosoe mali pamoja.
0: Eh.
8: Kitu ya kwanza, huyu jamaa anapomtafuta yeye anatangulia kumtafuta.
0: Aya.
8: Kwa sababu Bramwell, hakuna venye mimi nitakuja nimefuta namba yako, nimebadilisha namba nyingine. Tena umeniblock, ukuje tena ugundue hiyo namba Bramwell.
0: Si unatuma wale masi ID fake fake wale wa Kenya.
8: Hata kama unawatuma Bramwell, lakini huyu mwanadada anatangulia kutafuta huyu jamaa.
0: Wewe unaona hivyo?
8: Mimi naona hivyo kwa sababu niseme hivyo Bramwell. Huyu jamaa hata kama anafuatilia huyu mwanadada. Unajua kuna wazee wengine haki kusema kweli Bramwell, inafaa tuangalie.
0: Tumzae.
8: Hata kama sheria iko, hata sheria ibane hiyo sheria mambo ya wazae kutafuta watoto wadogo namna hiyo.
0: Habari anaipata.
8: Yes Bramwell.
0: Yeah? Nekoru.
9: Inama baba kaferi. Choo ya puloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
10: Tunachapa nyahuri.
9: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
10: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
9: Tengenezea matenantu wako. Watengenezee choo.
10: Na washi misbehave. Tunachapa nyahuri.
9: Inama. Wewe unamaliza nyumba. Na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kaferi. Inama, tachotos, nyahunyu.
10: Nyahunyu, nyahunyau, na mbusi na lion, Radio Jambo.
11: Ijumaa hii ni siku njema sana kwa vijana wa Kenya. Kwani serikali.

0: Alikiba, ikiwa ni Alhamisi lazima tukuletee ma old school pia sisi Radio Jambo. Usifikirie tumengedhia, tuko swafe. Haya, asante sana kwa wote wamechangia mijadala. Alibaba atakuwa akiingia kwa lisali moja kabla tujakwenda kule kuangazia World Cup ambaye timu za Afrika zinaibiwa. Leo nakwambia tuko pale Boston Stadium. France wanapiga na Morocco, mechi ambayo inaisha 2-3. Upende usipende. Haya, usikae mbali. Alibaba anaingia.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Ndiye nipigia simu any day ya kidonda anataka usaidizi.
3: Chanzo utapata stress ya kulea huyo mtoto.
4: Sawa, asante.
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
2: Tuma 1500 sasa hivi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
3: Nimekuuliza kwa sababu nimekuuliza nimekutoa ukifanya kwa klabu ya Busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
2: Wewe wana hapa siunda. Wewe hata spike ongea now. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
3: You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
1: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na masaa Japani. Hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena. On Songa Play app, App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
6: Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeonya kuwa huenda ikairisha au hata kufuta uchaguzi mdogo wa Olkalou ikiwa vurugu na vitisho dhidi ya wapiga kura vitaendelea. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Etokona amesema uchaguzi hautaendelea isipokuwa mazingira yahakikishe wapiga kura watatekeleza haki yao ya kikatiba kwa uhuru. Ameonya kuwa wagombea watakaobainika kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi wako hatarini kuweza kufutiliwa mbali.
7: If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by election in Olkalou, we'll be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalou.
6: Msajili wa vyama vya kisiasa John Lorionoku ametoa wito wa ushirikiano zaidi kati ya wadau wa uchaguzi ili kuimarisha uhamasishaji wa wapiga kura na kuhakikisha uchaguzi wa huru na haki mwaka ujao. Akizungumza katika uzinduzi wa ripoti ya utatuzi wa migogoro kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, Lorionoku alisema wapiga kura wengi hawafahamu sheria za uchaguzi na jinsi zinavyotumika wakati wa uchaguzi. Lorionoku alisisitiza kuwa elimu bora kwa wapiga kura pamoja na mchakato wa wazi wa uteuzi wa wagombea ndani ya vyama mbalimbali utapunguza kwa kiasi kikubwa migogoro inayohusiana na uchaguzi.
8: Elections and Political Party Acts recognize closed party nominations whereby only party members either directly or indirectly elect party candidates. The relevant documents for party nominations is therefore a certified party membership register and not a voters register.
6: Huduma ya kitaifa ya polisi imetetea vizuizi vya barabarani vilivyowekwa kote Nairobi wakati wa maadhimisho ya Juni 25 ikisema hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na vitisho vya kiusalama vilivyojitokeza na haikuwa mpango uliopaswa kutangazwa mapema kwa umma. Polisi waliambia mahakama kuwa hakuna waandamanaji waliowaarifu rasmi kuhusu maandamano yaliyopangwa kama inavyotakiwa na sheria, jambo lililofanya mipango ya mapema ya usimamizi wa trafiki isiwezekane. Huduma hiyo imesisitiza kuwa hatua hizo zilikuwa muhimu kwa usalama wa umma na kudumisha utulivu. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma hapa nchini Renson Igonga ametangaza kuundwa kwa kamati ya maandalizi ya uchaguzi itakayoshughulikia kesi zinazohusiana na sheria ya makosa ya uchaguzi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti ya utatuzi wa migogoro ya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, Igonga amesema ofisi yake itashirikiana kwa karibu na IEBC ili kuhakikisha kuna mazingira yanayowezesha utoaji wa haki katika masuala ya uchaguzi.

0: The strength of our democracy will be measured by how we faithfully protect the vote through the independent offices, commissions working conjunctively as they discharge their respective responsibilities as enshrined in the Constitution.
1: Chama cha maafisa wa kliniki hapa nchini kimetoa ilani ya siku 14 kuandaa mgomo, kikidai kuwa serikali imeshindwa kutekeleza makubaliano yaliyomo katika mwafaka wa kurejea kazini uliotiwa saini Januari mwaka 2026. Chama hicho kinasema malalamishi yao yameendelea bila kutatuliwa licha mazungumzo ya mara kwa mara na serikali. Kinataka makubaliano hayo yatekelezwe kikamilifu ndani ya muda wa ilani, kikionya kuwa maafisa wa kliniki kote nchini watasitisha huduma zao ikiwa madai yao hayatashughulikiwa. Waziri mwenye mamlaka zaidi Musalia Mudavadi amesema muungano wa Kenya Kwanza utawachagua wagombea wake wote wa uchaguzi wa mwaka 2027 kupitia mchakato wa ushindani wa kidemokrasia badala ya kuungwa mkono kisiasa. Akizungumza akiwa huko Trans Nzoia, Mudavadi alisema muungano huu umejitolea kudumisha demokrasia ya ndani na uwazi katika uchaguzi wa viongozi. Aliongeza kuwa mchakato huu utawapa nafasi wagombea wenye sifa kushindana kwa haki kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
2: The field is open. Wote wana umaarufu mbalimbali wajitetee kwa mwananchi. Wakishamaliza kujitetea, tutakuwa na process ya kidemokrasia kwa sababu hapo ndio tutapata ushindi. Hiyo ndio siasa itatupeleka mbele.
1: Na michezoni, klabu ya AFC Leopards imemsajili kipa wa Bulls FC ya Uganda Thomas Sikara kwa mkataba wa miaka miwili. Kipa huyo wa kimataifa wa Uganda aliwahi kuichezea KCC AFC, Mbarara City FC na Sidana Kofi ya Ethiopia. Ikara atashindania nafasi na kipa nambari moja Sebastian Wekesa aliyesajiliwa kutoka Kariobangi Sharks baada ya Humphrey Katasi kujiunga na wapinzani Gor Mahia. Ingwe waliomalizwa katika nafasi ya pili msimu uliopita nyuma ya Gor Mahia wanaendelea kujiimarisha kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Kipipiri, Eldama Ravine na Kitale. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwehenya.
3: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
4: Ndio.
3: Hey. Radio Jambo.
5: Oh yes, mambo vipi? Hoping uko fiti kabisa. Mzima? Mimi ni mzima kabisa, naitwa Ali Baba. Ukipenda niita waziri wa mapenzi. Stand by because show yako ya mapenzi lazima iwe na ngoma za mapenzi, si ndio eh? In a very short while hapa nitakwenda kuchezea ngoma, najua sijakuchezea in a very long time, lakini najua yani ni kitu wewe unapenda kufi.

0: mwizi hapa Radio Jambo.
1: Thank you. Ni ile time sasa ya kumulika mwizi wa mapenzi. Mtu aliwahi kugongea na hamjawahi ongea, umwambie ulinifanya mbaya wewe. Hebu sema sorry. Hujawahi? Haya. It's that time. Na tulisema no, wacheni, wacheni. Hii tamaa ya unataka mtu wa wenyewe. Una nini wewe? It's very bad. Very bad. Very bad. Hello. Mambo?
2: Poa.
1: Leo umeamua unataka kumulika mwizi wa mapenzi?
2: Hapana, mimi ni wa kunyakua.
1: Oh, wewe ni wa kunyakua, eh? Haya, sawa, sikunyakua tanyakua saa tatu na nusu. Haya, sawa, I think nime mini kama nime kimisa. Uye ni wakunyakua. Haya, mami ka standby, utanyakuliwa saa tatu unusu. Sahi, haya, wamulika na ye, ako busy. Ako busy, cha tutafute mwingine hapa. Na watu ni wengi.
2: Please enter your password.
1: SMS ni nyingi. Zanya kuwa na zamulika zina... Ai! Zimechanganyika zote. A good, ndo uyo. Mulika mwizi. Mulika mwizi ndo waya kwanza actually. At 9:20. Tunamulika mwizi wa mapenzi. Mtu alikugongea. Alafu kisha mulika mwizi unanyakuwa mpenzi. Si unamulika. Hello.
3: Hello.
1: Mambo. Umesema unataka kumulika mwizi wa mapenzi, eh?
3: Nataka kumulika.
1: Simu yako iko mbali sana. Toa earphones, mami.
3: Sina earphones.
1: Oh, unaitwaje wewe?
3: Naitwa Judy.
1: Judy uko wapi?
3: Ni sasa ni drama chako.
1: Nani alikugongea, Judy?

0: uchaguzi.
1: The strength of our democracy will be measured by how we faithfully protect the vote through the independent offices, commissions working conjunctively as they discharge their respective responsibilities as enshrined in the Constitution.
0: Wizara ya elimu imetangaza malipo ya fedha ambazo hazikuwa zimelipwa kwa wasahihishaji wa mtihani wa tathmini ya elimu ya shule ya msingi ya daraja la juu KJSEA na vile vile mtihani wa kidato cha 4 KCSE mwaka wa 2025. Waziri wa elimu Julius Ogamba amesema salio la malipo hayo limewekwa kwenye akaunti za waliosahihisha baada ya hazina ya kitaifa kutoa shilingi bilioni 1.5 wiki hii. Wizara hiyo imewapongeza wote waliosahihisha mitihani hiyo kwa weledi na kujitolea kwao katika kudumisha ubora na uaminifu wa mitihani ya kitaifa. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema suluhisho la kudumu la ukosefu wa usalama katika eneo la North Rift litapatikana pindi tu raia watakapoondolewa silaha haramu. Akizungumza katika kaunti ya Samburu, Murkomen amesema serikali itaongeza kasi ya operesheni ya kunyang'anya raia silaha haramu. Amewataka wakazi kushirikiana na maafisa wa usalama, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kurejesha amani na kuweza kulinda maisha.
2: Itaisha wakati bunduki itatoka kwa mkono ya mwananchi. Kama wananchi bado wanajitegemea kujilinda wenyewe, hiyo sio nchi yenye serikali iko na uwezo, hiyo ni nchi imepotea.
0: Waziri mwenye mamlaka zaidi Msalem Davadi amesema kipaumbele chake kwa sasa ni Rais William Ruto achaguliwe tena kwa mwaka 2027, akipuuzilia mbali tetesi kuwa analenga nafasi ya kuwa mgombea mwenza. Akizungumza katika hafla ya shule katika kaunti ya Trans Nzoia, Davadi aliwataka viongozi kuepuka migogoro ya ndani na harakati za mapema za kutafuta nyadhifa, akiongeza kuwa atagombea urais wakati unaofaa.
3: Unazunguka unasema oh I want to be number 2, I want to be no. For me I no longer want to be number 2. At the right time, I want to be number 1. But in the interim, tusaidie Mheshimiwa William Samoei Ruto apate muhula wake wa pili.
0: Mahakama Kuu imearifu ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kumlipa wakili Abdinur Ismail shilingi milioni 6.9 kama fidia baada ya kubaini kuwa alishtakiwa bila ushahidi wa kutosha kuhusiana na shambulizi la kigaidi la Dusit D2 mnamo mwaka 2019. Mahakama ilisema ofisi ya kiongozi wa mashtaka ilikiuka katiba kwa kuanzisha mashtaka ya jinai yaliyokosa misingi ya ukweli, jambo lililokuwa na matumizi mabaya ya mfumo wa sheria sawa na ukiukaji wa haki za kikatiba za wakili huyo. Na michezoni, George Yusus ameteuliwa rasmi kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Ureno. Katika kikosi chake cha benchi la kiufundi, Yusus amejumuisha beki wa zamani na nguli wa timu hiyo Pepe kuwa kocha wake msaidizi. Yusus ametia saini ya mkataba wa miaka 4 akichukua nafasi ya Roberto Martinez aliyeng'atuka baada ya Ureno kung'olewa na Uhispania katika michuano ya kombe la dunia la mwaka huu wa 2026. Bado haijabainika iwapo meneja mpya Yusus atamjumuisha nguli wa soka Cristiano Ronaldo kwenye kikosi chake. Shirikisho la soka la timu ya Mexico limemtangaza rasmi Rafael Macuesa kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa. Nahodha huyo wa zamani wa Mexico anachukua nafasi ya Javi Aguirre na ataiongoza timu hiyo kuelekea katika kombe la dunia la mwaka 2030 baada ya Mexico kutolewa na England katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia la mwaka huu. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Malindi, Eldoret na Lodwar. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwayenya.
4: Sasa ni tanya malavi davi.
5: Ikikuza Mungu anakupa kifo, lakini zaidi ya Mungu. Mimi mtamu Alibaba.
4: Jambo. Alibaba.
6: Nilisahau kukuambia haki kama mtoto yuko karibu na wewe. Wewe ni mtu mzima. Hebu mwambie akalale sahi. Hii ni Radio Jambo. Kituo ni cha Wakenya hapa hivi. Uko ndani ya show yako inaitwa Love Zone. Na sahi tumeingia na maswala ya ndani ndani. Huyu ni waziri wa mapenzi naitwa Alibaba. Oh yes, because tunataka kuongea kama watu wazima. Stand by. Hapa hapa tu. So watoto, hawa watoto akalale tafadhali. Dufla.
7: Yani na dufla.
6: Wakiwa na yani hapa. Ngome ni toruma zinaingia sahi sahi eh.
7: Wanasema nimezota.
6: Nani alikuspread ya rumors, yani likuudhi sana. Nataka yani tuonge kwanza, by the way, leo nataka uambie mtu wako asante. Wachana kwanza na story ya rumors. Wewe ulikuwa kuna time ulikuwa na mtu mnatoa na kutu na yeye. Yani mpaka waleo unakaa hivi unamkumbuka, una smile tu. Eh? Alikufanyia nini kwani? Unataka kumwambia asante? Nakupatia platform hapa. Ingia hapa on 0700746975. anza kwa

Rumors ya Div Dufla wakiona yani hapa inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Hoping uko fiti kabisa. Naitwa Alibaba. Ukipenda nita waziri wa mapenzi. Stand by because tunaingia hapa hivi ndio uweze kuambia mtu wako asante. In the next 7 minutes. Umeniandikia SMS hapa bado? Nitumie SMS on 0700746975. Okay? 0700746975. Anza kwa maneno toa kutu. Nani yule ungependa kuambia asante kwa kukutoa kutu? Hujawahi msahau mpaka wa leo. Tuandikie SMS hapo tukupigia at 10:30. But in the meantime kumbuka hapa hivi watu wanaenda na pesa bado ndani ya star 821 hash. Kilala pole sana. Watu wengi sana baadaye wanapigiwa shiki simu. Haya. Na mashine kichagua namba hivyo sisi huoni kupiga tu. Haya. Tukikupigia unashika tu ile simu unachukua pesa zako na ni hivyo. Hakuna story nyingi imagine. Madem wanacheza sana hapa. The ladies mnatafuta pesa kweli. Star 821 hash. Ukiingia hapo utaona boxes hapo ni 6. All these 6 boxes zinaweza kukupatia pesa 1300 ndio the maximum unaweza pata.

0: Ngoma yenyewe ni Tobeta ya Mutori inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Hoping uko fiti kabisa mzima. Buheri wa afya, naitwa Alibaba. Ukipenda niite waziri wa mapenzi. And stand by hapa hivi wewe. Kama yani 1200 na wafanya mnaingia kwa DM yangu hivi. We? Hey, wachana na DM yangu. Ingia hapa *821# because next hapo ndo msema kweli 1200 mtu mmoja anaenda kuchukua, na imagine wani bahati tu, usidanganywe na mtu wote. Lakini for now nataka uingie hapa hivi uambie mtu wako asante. Si ulishatumia SMS hapa ukaniambia kuna mtu unataka kuambia thank you.
1: Je, umetoa kutu Alibaba hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Labda mko naye, labda mliwachana, I don't know. Lakini watu kuambia na asante, by then nilikamkurealize. Na ninyi mlifanya nikajua kumbe watu wanaambia na asante. Wao kitolewa kutu sema tu asante. The last time ulisema asante ni lini?
2: Hello Alibaba.
0: Oi.
2: Habari?
0: Salama baba, vipi?
2: Salama kabisa.
0: Leo umekuja kusema asante.
2: Mimi nimekuja kusema asante.
0: Kwani ulifanyiwa nini wewe?
2: Alibaba, wacha tu hii mtoto sijui.
0: Ni miaka
2: karibu 9, tuseme tu 9 from 2017.
0: 9 years, na unakumbuka mtu alikutoa kutu?
2: Yule mtoto sijawahi pata kama yeye.
0: Kwani alikuwaje?
2: Alibaba, huyu mtoto bana, unajua zingine wengine unapatanga leo wana test maji maji hivi. Usawa hii kula nduma yenye imekomaa Alibaba. Wewe na test unga hivi. Hiyo mtoto alikuwa na testi hivyo.
0: Kwanza hiyo unga hiyo ikiwa imemachua hivyo na maziwa sasa.
2: Kabisa.
0: So huyo alikuwa anakuduia nini kwani?
2: Hiyo mtoto wakati nilikuwa na Ivansha, nilikuwa nakuja tu nikitoka ziara zangu, na kuja kwanza napata amenipikia samaki pale wewe. ana anakuandaa mkifika kwenye mechi. Ah, unacheza mpaka extra time.
0: We, kwani samaki inasaidia?
2: Mimi hata sikuwa najua, ndio alikuwa ananiambia hii leo utakula samaki.
0: Hey,
2: na nikikula ya samaki. Nguvu ilikuwa inatoka na wapi?
0: Ukikula samaki mechi, fire.
2: Fire.
0: Samaki wewe.
2: Wanasemanga watu wa mlima hakuna. Huyo mtoto alikuwa anatoka Kirinyaga.
0: Eh.

0: Rumba. Yes, hii ni Radio Jambo msikilizaji. Nilikuambia anytime ukisikia rumba, unajua mzaya shall bounce hapa ndani. Niite Mzee Toldo.
1: This is Matty Zawino Automat.
0: Yes, na kama nimekuja nimekuambia usukani nishauchukua kutoka kwa Ali Baba, ashakupendanisha, ashakufanyia mambo yake ya kukuchunisha mboga. Sasa najua uko fresh, akili sasa imetulia, uko tayari kushinda mado. Achukua simu yako haraka haraka, boxes ziko sita. Kwa hizo boxes sita unabonyeza *821#. Na nilikwambia vile unaibonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Na naona niacha mawina kibao hapa, so anakuhakikishia kwamba mabonus mtakuwa mnazikula. Wewe bonyeza tu *821#, boxes ni sita. Tafuta box moja, maybe E300, wewe ndio unakuwa nikikutafuta baada mdo sio kwa mrefu. Umesalimiwa sana na jamaa mmoja anaitwa Godfrey Mushono Kamau.
1: Nimesalimika Mushono Kamau.
0: Godfrey Mushono Kamau. Tukiwa shule, alikuwa classmate. Uh-huh. Siku moja akajifanya mgonjwa. Akaenda kwa zahanati ile ilikuwa karibu. Ule dovasa alikuwa misa wa mwingi, alikuwa mtiaji. Akatuma ule jamaa ule tafood, enda uniangalilie huyu Godfrey alikuwa mgonjwa wapi. Kaenda akapewa barua imeandikwa it was just a minor common cold. Sasa najua ni RF yangu. Na mimi ndio nilikuwa naweka zile canes za watoto kudisciplinewa.
1: Za kuchapwa.
0: Na kuna zingine nilikuwa natumwa huko kwa msitu.
1: Na unaleta.
0: Na unajua unachuna vizuri. Ukichuna zile sizo kwanza unapigwa nazo uende zingine. Sasa nakuwa na beef na mimi mpaka leo kwa sababu nilienda nikaleta vitu fresh. Alikuwa anasema tome dhamaki. Kwa hiyo tome dhamaki. Leta tome dhamaki.
1: Tome dhamaki.
0: Yetu unajua tule tu branches to sleep to to go straight to zuri. Jamali ambua down torogwete. Usingizi ni kuite.
1: Six of the best.
0: Ile liberation ifale, it was just a minor common cold.
1: Afadhali ya nani alikuwa mgonjwa.
0: Utalipatia ingine baadaye. Karibu sana ndani ya Radio Jambo. Morocco na timu ya Ufaransa. Nitakupa maujumbe vile mambo ilivyo. Mara hiyo hiyo acha kwanza nitafute mshindi. Manake nimekuambia madoa hapo na bonza *821# boxes ziko sita. Kuna 300,000 zile ambazo unaweza kupita nazo. Mimi nakutafuta. Mimi sikuweki. Sikuweki sana. Mwezi ushaanza kuingia wiki ya pili. Ati alafu unasema una kakitu na uko na 20 bob ama 40 bob hapo. Hizo ni pesa mtu yangu. Unaweza zitransform zikakuwa mamita. *821#. Unavyoibonyeza mara moja nafasi yako pia hivyo hivyo ninasimama zaidi. Hapa nataka watu chap chap. Namtafuta James Orengo.
2: Hello.
0: Jemo.
2: Hello.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Ni James Orengo.
2: Yes, ndio mimi.
0: Huko side gani hii Kenya?
2: Tumana alale.
0: Umebonyeza *821#.
2: Jile nimejaribu mara tisa.
0: Mara?
2: Mara tisa.
0: Wewe jua hapo uko na bonus ya 45,000 kwanza kabla hatujaongea sana. Kabla hatujaongea 45,000 ndani. Hapo vipi?
2: Ah, iko poa sana.
0: Alafu wewe upande yako ilikuwa imekuonesha umeshinda ngapi?
2: Yes. Mimi nimeshinda 13,000.
0: 13,000 ongeza hiyo 45 inakuja ngapi? Sema 58.
2: 58
0: bwana. 45 plus 13. 58,000 Kenya shillings. Hapo vipi? Yeah, hivyo ndivyo watu wanashinda mado. Na sasa nikuulize. Umeamua kuachia hapo ama utaendelea? Manake kuna 300,000 unaweza kupita nazo. Utaendelea ama unasema tubariki wengine?
2: Hapana, niko naendelea sasa hivi.
0: Utaendelea? Asante sana, endelea mtu wangu. Unaweza kuzidi kupata hizi madoo. *821#, hiyo ndio box ya mapesa. Nilikwambia vile unabonyeza zaidi mabonus nazo hivyo hivyo ndio zina land. *821#. Habari kama vile unaipata msikilizaji. Na wakati huo huo kwanza tuingie viwanjani.
3: tayari kwa ligi. Matukio na game kubwa kabisa leo duniani. Tege uhondo na usibanduke. Hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
0: Alan wa saalan, Alan wa saalan, popote pale ulipo msikilizaji, na kusalimu sana, na kusalimu sana kama Waarabu, wa salama alaikum kwa sababu ya Morocco. Karibu sana msikilizaji, manake hapa ni Mfaransa anacheza na jirani yake Morocco. Morocco wako huku Afrika, lakini ni jirani ya Ufaransa upande ule mwingine. So hii ni dabi ingine ya makontinent. Tuone hali itakuwa vipi. Kumbuka kuna mzee mmoja ameniambia niongee na wa Morocco kama nitaweza saa ya water break, wasikunywe maji. Wasikunywe maji. Hivyo ndiye ameniambia. Lakini sasa wasikunywe maji, si watafaintia hapo. Acha nikupatie line up. Acha nikupatie line up parakaraka. Nikupeleka na mutaratara. Mainana yuko kwenye mchumo upande wa timu ya Ufaransa. Alafu kuna Kunde, Yulsa, Upamecano, Saliba, William, alafu Dinye pale katikati, niko na Kone, alafu niko na Rabio. Kone leo anaanza. Alafu Ndembele, Olise na Due, Desire Due wakimsaidia Kylian Mbappe ambaye yuko kule mbele. Upande wa timu ya Morocco,
4: tuko na Bono Mchumani, Hakimi, Diop, Mazrui, Sala Edin, Buadi, Elanui, Diaz, Onahi, Taibi na El Kamnous.
0: Yes, sabali ndio hiyo msikilizaji, na ngoma tayari ishaanza huku. Mfaransa kijaribu kung'ang'ana kuona mambo iko vipi, naletwa katikati huku. Huu ni William Saliba kwenye mduara katikati ya uwanja, naileta kwa Kerabio. Rabio anachukua ngoma huku, anaichanja pale katikati, inachezwa moja safi, inagereshwa tena kule katikati, anaingia Kylian Mbappe, hesabu moja, hesabu mbili, anapanua uwanja pembezoni upande wa kulia, anakuja Ousmane Dembele. Ousmane Dembele chenga moja, anaijaza kwenye kisanduku kule, inaondoshwa. Bado hatari iko pale pale msikilizaji, tuliza kule, anaileta tena pembezoni upande wa kulia huku kumtafuta mchezaji Dinye. Dinye anacheza safi kwa Desire Due. Desire Due katikati, Kylian Mbappe, kipa anapangua. Hawacheleweshi msikilizaji, wameanza kuulizwa mmejibeba vipi, mmejibeba vipi. Kwa kazi ipo,
4: kazi ipo. Kazi nzuri hapo namuona Bono amefanya. Alafu kuna area ambayo nimekuwa nikiangalia sana kwenye uchambuzi wangu, hapo mahali unaona unajua nilikuwa nazungumuza, hatari ikatokea kali, ikabidi nipige pause. Unajua hiyo kupiga pause pia ni ni kukaza, sijui niseme. Toldo nilikuwa nasema, unajua hiyo shot ya kwanza hiyo tumemwona Kylian Mbappe nani akipangua Bono, niyo area ambayo
0: shot ya kwanza
4: shoti ya kwanza ile wasiwasi inakuwa hafifu hafifu.
0: Zilete mambo ya Alibaba hapa
4: kwa Kandanda. Unasema hapa unaleta mambo ya kuchuna mboga. Itabidi umenisikiza Toldo. Save ya pili nzuri sana kutoka kwa Bono.
0: Haya, anakuja tena huku Kylian Mbappe, anakuja kutafuta bao kule na mpira unakuwa mwingi. Kumbuka akiwa tafunga huku, Kylian Mbappe atakuwa anatafuta bao lake la nane.
4: Sawia na Messi,
0: FIFA FC. Tena Colina ametetea sana ile wazo, anasema yeye ndio chairman wa marefari FIFA. Anasema hakuna mtu anabebwa hapa, watu wanacheza ball. Na refari hakuna makosa alifanya. Anasema ile bao ilitolewa kwa upande wa
4: ya Egypt.
0: Kulikuwa na foul. Lakini anasema upande wa
4: Argentina
0: hakukuwa na foul.
4: Lakini tuliona zote zilikuwa foul.
0: Anasema hii upande ya Argentina haikuwa foul.
4: Unajua
0: wale tu waligongana, mambo ya kawaida tu. Huku kwingine ilikuwa foul, huku ilikuwa kugongana.
4: Yeah. Na hii nyingine mimi ukiniuliza, ule mchezaji alikuwa amelose ball akaenda kuanguka.
0: In fact mguu pale zilikutana.
4: Hai,
0: Colina afadhali hata angenyamaza.
4: Angenyamaza.
0: Yule alikuwa amenyamaza. Manake ndiye anaendelea kuudhi watu. Na Colina alikuwa top referee.
4: Alikuwa top referee. Ameritaya akiwa juu. Unajua hizi vitu tumeanza pia kufikiria, tukianza kuona hii mambo ya referee. Ukiangalia kuna referee kutoka Afrika. alikatazwa kwenda pale. Mbona siwe ni FIFA ndo litoa hiyo uamuzi? Zuieni huyu.
5: FIFA hawezi.
4: Eh? Alafu kuja kuona eh.
0: Kuna shida zake na Amerika.
4: Sasa
0: ile una comment.
4: Unajua
0: ule ule refi kama wewe. Kuongea mingi sana kwa social media.
4: Ndio nusu ya kuonana.
0: Ah, ni sawa lakini ongea.
4: Nusu ya kuona ya kusikika.
0: Vitu zote unataka zisikike. Angalia kesho yako maybe itakupelekaje.
4: Inakupelekaje. Okay, unajua pia nakuaga pia naweza sema kuna pia ma statement pia mimi mwenyewe nishaitoa hapo kwenye social media.
0: Lakini
4: haikuwagi sasa ni ile excitement tu.
0: But tunafaa kujicontrol.
4: Sikuizi tunajicontrol. Sikuizi tunajicontrol kipiga kitu ni constructive. Lakini pia kuna sehemu nyingine za ku ya burudani.
0: Mmoja ulimtandika alileta shida sana.
4: Nani?
0: Mbona kuue?
4: Nani?
0: Mmoja ukumbuki niko na amua vita.
4: Nani?
0: Niko na amua vita pale. Pale
4: Onset Cathedral. Ah, tagani. Mwambia tu ukweli. Wewe uko na fikiri ukizungumza vile. Ukwa unafikiria kutakuwa na counter reaction. Alafu sasa yako inakuwa uchungu,
0: inakuuma
4: sana. Ya ndio susema mkuki kwa nguruwe.
0: Injection, ulipika injection.
4: Si ndio, unaambiwa tu vile nafaa. Wajua wengine wetu waga tunaangalia tu watu hivi. Tunakuangalia tu lakini tukikudunga
0: itakuwasha zaidi.
4: Na kuwasha.
0: Haya. Tuko pale viwanjani, wanacheza Morocco wanajaribu kuipiga mbele. Piga bonge la counter lakini mpira bado unarudi kule kwa William Saliba. Anaituliza ngoma tena kule. Desire Doue anahesabu moja, anahesabu wawili. Tena anapokonywa ngoma huku. Wanacheza moja safi ndani ya dakika ya 9 msikilizaji. Kumbuka bado hela nimekwambia niko nazo. Chukua simu yako bonyeza *821# *821# kuna boxi 6 na hizo boxi zote hizi zimebeba pesa. Zimebeba mihela ambayo wewe mwenyewe saizi inaweza kukutoa kwa ngori. Tulikwambia saizi ukizitumia vizuri hizo mshahara yako hautaguza. Hautogusa. *821#. Nilikwambia unavyoibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Mzee Tolo niko na Mathew Owino Automax. Huyo jamaa anaitwa Godi. Godfrey Mushondo. Alikuwa ananiambia nataka kakitu. Kaambia shida ukipata kakitu utasikiza jambo. Kaa hapo hapo. Tulia hapo hapo.
4: Ndio ajue kama ushatoka.
0: Tulia hapo hapo.
4: Morocco najua Tolo nda kuambia hii ndio mechi mimi najua inasimama kati ya finali na Morocco. Morocco akiweza penya hii naanza kuona na nusu ya kikombe.
0: Na Morocco wameanza vile vile walianza ile last game.
4: Game ya
0: Lichakoa walishinda lakini lazima wajue saizi wanacheza na France. Kumkubali sana kila saa kwenye boxa. Kile Mbappe atakuuliza, Dembele atakuuliza. Dembele na bao zake 4, Kylian Mbappe na bao zake 7. Hapa ni noma, hii ni mbaya.
4: Ni mbaya, ni kweli. Okay, pia hii approach moja ndio sema ile variation ni muhimu sana, alafu pia utaangalia kusit back ni mzuri. Morocco zuri yao wanasifika kuwa wamekuwa wanapiga hiyo low block na mid. But against France, siwezi taka sana wacheze kule chini because tayari tumemwona kumekuwa na shot on target. Mbaya imekuwa ni hatari sana isipokuwa kipa alikuwa amemakinika. Alafu immediately kumekuwa na cross pia because walikuwa wameback pedal ndani ya box, kapigwa kichwa. Mbaya ilikuwa ni nafasi ya wazi sana ya France kupata goli lakini kipa bado alikuwa makini.
0: Haya. Ukiangalia upande wa timu ya Morocco, Riada yuko. Chad Riadi. Kwa sababu ya majeraha lakini yuarejea. Anamwona yuko kwenye bench, alafu vile vile kuna mchezaji kama Saibari.
4: Yeah, Saibari itakuwa ni pigo kubwa kwao because tuna expect Saibari aanze kwenye hii mechi. Yaani inasemekana ako na jeraha ambao fitness yake ndio bado iko in doubt. But lakini yuko kwenye kikosi.
0: Haya, anakuja Morocco inapigwa pembe zone kulia kumtafuta mchezaji James Dean Talbi. Anatuliza ngoma lakini anakuja anapokonywa ile. cheza vizuri kone, analetwa katikati kule na kata moja. Huu ni Osman Dembele, anaigeresha tena kwa Kunde katikati ya uwanja. Cheza ngoma safi sana kule mchezaji kone, bila wasiwasi kule, anaituliza, anaicheza tena nyuma huku, anaonana vizuri. Faransa wanatamba kule pembezoni kulia, anachekecha miguu. Huyu ni Olise Michael, anachukua, anacheza nyuma tena kwake mchezaji Manu Kone. Wanapokonywa kule, wanaanza kaunta, wana Morocco. Piga bonge la kaunta huko. El Unai, hatari kwenye lango la timu ya Ufaransa. Wekwa uzito kule, mpira unakwenda, kuna mwana anakwenda chini, anasema amechezewa visivyo. Refari anamwambia mtoto wa kiume nyanyuka. Amechukua muda mwingi sana na mpira hata hivyo.
4: Hata sivyo, Toldo amecheza uzuri sana kwa ile siu itakuwa lugha ya kimombo, amewagadha wale wachezaji pamoja ku create space, lakini ukimwangalia Ayub Wadi, yeye ametoka nje. Angekuwa aingie ndani ampatie ile support ya kwa karibu, labda ingezalisha matunda, because nani amecollect wachezaji watatu karibu naye, ilikuwa tu sasa I release, lakini yule Ayub Wadi ameenda mbali nje.
0: Rabio anachukua kwenye kisanduku, analeta pembezoni nyuma kule. Lucas Digne anaijaza, kuna mtu anaondoshwa kule, namuona Michael Olise anakwenda pole pole, ase, lakini tayo tupe mikano, anafika kwanza kwa mpira, anampatia Michael Olise. Olise anapanua uwanja kule, Desire anacheza tena vizuri kule katikati. Michael Olise tena anaigeresha kwake William Saliba. Saliba anaileta katikati huku, cheza Adrian Rabio. Adrian Rabio, Desire anachukua, pigwa kiatu kule, refari anasema vipi, foul bila shaka. Ilikuwa ni Michael Olise ule, alikuwa na wahesabu pale. Asante sana Victor, anasema napenda sana ukiwa studio, present teacher. Asante sana kwenye WhatsApp, kwenye TikTok niko live saizi, Toldo Kuria official. Toldo vipi, niko fiti waladem mrasa. New opinion tycoon Diki kutoka Kisumu natakia France ushindi. Asante sana. Sikiza fauli inaanzwa kule na changwa, hatari kwenye lango kule, kichwa kinaita, wanaondosha kule Mazrawi. Haya, nyuma huku kwake Jules Kunde, wanapanua uwanja kwake Desire Doe, anakata moja nilita katikati kule, anakuja bado. Ilikuwa ni yule muuaji Kylian Mbappe ambaye leo alikuwa amepiga kama retired general. Anamcheza sana kule wa Morocco. Nipe nikupe, utakumbuka last World Cup France ndio limbandua Morocco katika semi finali.
4: Yes.
0: Piga mbili mtungi.
4: Uko Qatar. Na ndio hii mechi ambayo ni kama rematch ya hiyo semi finali, though wanapatana mapema kidogo kwenye robo finali, na ndio nilikuwa nakwambia hii ndio mechi inasimama kati ya Morocco na kikombe. Wakiweza kutoboa hii, na sioni Morocco kama ni wanyonge hivi wakubali tena wapigwe mara ya pili kwenye stage kubwa kama hii na Ufaransa. So ni mechi ambaye natarajia kuwa ngumu sana. So far naweza sema so good for Morocco, because ndio wanakan kama wanalemewa, but wasiwasi wangu iko in numbers going forward, because wanazuia kwa wengi sana huku nyuma.
0: Haya, Mulama physiotherapist anasema niko Great Rift Shuttle, naenda Western, tumetegea. Asante sana, naambia Jere wa Great Rift, asante sana, namwambie shukrani za dhati, na amebeba gwiji hapo ndani. Asanteni sana wadere wote ambao abiria wenyu nawapatia burudani. Hii ni Radio Jambo, ni Mzee Tolo na Madhi Owino Automax, na ukumbuke bado kuna madoo. Unachukua simu yako na bonyeza star 821 hash. Boxes ziko sita, boxes zote hizi limradi uko 18 years and above, unaweza kujishindia up to 300,000. Big man anasema kije majengo, tuko locked mbele pamoja. Big man ba amani, asante sana ba amani, na asante sana kwa kuwakilisha mtaa. Salimia Ali Tokos pale, Ali Taf kwenye mayai pale, na ukipita kumwambia kupe yai. Kwa sababu huko locked. Rosemary asante sana. Ray Nyeusi, Ndosi, salute you. Ndeti hapa, asante sana Ndeti. Jaribu kutamba kule, cheza mnena pigwa kule, kiatu kinatoka nje. Kumbuka kwenye *821# boxes ziko sita. Boxes sita ambazo unabonyeza *821#, unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Oh, Ndeti, KMC Soja Boy. Soja Boy, nilikuwa nashindwa hilo jina nilisikia wapi. Asante sana young man, na asante sana kwa kazi fiti mnapiga. Bado uko KMC ama ulipotelea wapi? Mambo dodo ni prezo huruma, si dodo ni toldo. Nadawa wenzako wanavyoitana.
1: Tuliaga
0: katikati huku. Anachukua Osman Dembele. Anageuka moja na ileta pembezoni kwa Kerabio. Rabio anaigeresha nyuma kule. Achela Rio. Gongana gongana na pembezoni upande wa kushoto. Anachukua Dinye. Dinye tuliza ngoma. Anaileta tena kwa Kedesire Due. Kwa Kerabio. Adrian Rabio. Anacheza ngoma pale kwenye mduara katikati ya uwanja. Cheza vizuri kwa mikano kwa Jules Kounde. Jules Kounde pembezoni kulia kule. Anachukua Michael Olise. Michael Oluse, arasamana, anachenga moja, anachenga mili, anawahesabu kama njugu. Kylian Mbappe, anapiga pembezoni kule. Desire Due, hatare, kichwa, pira unapaa kule, unatoka nje. Ah, Toina nasema kichwa, Toina nasema hapa mzee mzima. Mangi 19, asanta, nasema upewe salamu. Nani huyu? Paul Njai, asante sana. Masji kutoka sio Kimao. Uvao, mambo tolo ni wambua nikiwa Embu. Mimi ni fan wako mkubwa. Asante sana Explorer Evans. Na asante sana. Na shukran sana kwa support yako. Karish, Karishi kutoka Serem kwa mashemeji. Asante sana Karish. Ngoma inachezwa katikati kule. Jaribu kutamba bado. Anaigeresha nyuma, inasemekana kuna ikabu. Kuna foul ndani ya dakika 19 msikilizaji. Joshua kutoka Kisii, tuko CBD. Tuna watch live, kazi safi. Asante sana. Anachukua Adrien Rabiot. Faransa bila shaka umiliki hapa ni zaidi ya 70%. Morocco sasa hivi amekuwa mtazamaji tu kama wewe. Manake hajacheza ngoma, lakini tulimuona na hiyo mbinu juzi na akapiga mtu tatu. Michael Olise anakuja, anajaribu kupiga kitu kule, lakini kinambabatiza kule mchezaji Ayu Boudi. Anacheza tena kule upo mikano. Anaandaa ngoma safi kwake Michael Olise. Jules Kounde, Olise katikati kwake upo mikano. Wamesakamwa three quarter ya uwanja. Iko dominated na Wafaransa msikilizaji. Chukua Dinye. Dinya anacheza vizuri, anaileta nyuma. Anainua kichwa, anacheza pembezoni upande wa kulia. Panua uwanja huku. Anacheza moja safi kule pembezoni. Anaingia wangu wangu Michael Olise. Hatari kwenye lango, kona wanapata kona huku. Ah!
4: Toldo, kuna kitu nimeona France wanafanya wakiataka from the kwenye left wing. Osman Dembele anakimbia kutoka blind side, alafu anampoteza huyu Talbi ambaye nadhania anafaa kumtrack wakiattack. So kwa mara ya pili nimemwona Talbi amekuwa amepotea, na France wameweza kupata piga free header from the back post.
0: Haya, Didier Deschamps huyu ni bingwa wa kombe ile 1992 akiwa captain wa Chelsea.
4: Story yote ilikuwa inamalizia hapo kwa Chelsea.
0: Hakukua huko. Aliweza kwa nimedanganya. Basi mimi napeana tu statistics zake na historia Didier Deschamps. I did it meant to hurt you.
4: Do I look like not meant I'm hurt. To hurt you?
0: Ninaja kufurahisha. Pole. Ama imekuudhi.
4: Tuko kwenye kombe la dunia. Hizi ma Chelsea wacha patie kwanza muda.
0: Nasema tu huyu
4: kocha. Unasema tu.
0: Kocha ni bingwa.
4: Kocha ni bingwa.
0: 1998.
4: Akiwa Chelsea.
0: Akiwa captain wa Chelsea. Alishindia Ufaransa ile kombe.
4: Asante.
0: Vile vile akiwa captain wa Ufaransa.
4: Asante Toldo.
0: Sasa mpaka hiyo ni kitu ya kukuuma. Ni historia ndakupatia tu. Edhorai 45 tunasema France juu. Asante sana. Mzee Mangi unasema uko Naivasha. Asante sana. Ngome natoka nje itakuwa ni goal kick. Dakika yote itakuwa tunakwenda kunywa maji. Na tukienda kunywa maji, ukumbuke mimi ndakuwa nikikutafuta. Na nimekuambia ni rahisi sana, unabonyeza *821# asha, huenda wewe ndio naenda kukupatia another bonus kwa kubonyeza tu *821# asha. Nilikwambia vile unaibonyeza mara moja, hivyo hivyo ndio na wewe unashinda mara nyingi. Niko na washindi kibao hapa. Washindi kibao. Cross your fingers, iwe wewe ndio nakuwa nikikutafuta. Mado, unajishindia hapa. Kuanzia 0 shillings paka 300,000 kwa 20 bob tu. Na tulisema ni kujaribu kitu ambayo iwezekani ni ile kitu ujajaribu. To dare is to do, wanasema.
4: To dare is to do.
0: Inaletwa katikati. Anachukua Michael Olise. Kylian Mbappe, Olise tena kule, anapanua uwanja kumtafuta Ndembele, inakubali, Ndembele anachukua control kwenye line kule, anakata moja Ndembele, anazidiwa maarifa kule, anacheza vizuri sana Issa Diop, anachukua ngoma, wanaanza sasa kule wa Morocco, Bilal El Younassi, inapigwa counter attack, hatari kwenye lango kule, wanaingia vizuri kule Talbi, anaikata kule, anapiga pasi ya kuna mtu, vipi?
4: Unajua Toldo, kiangalia vile Morocco anacheza leo, vile wamejipanga, si vile walicheza, walijipanga dhidi ya Ufaransa, no Canada, but tusema pia formations na kujaga na tofauti ya team. So leo going forward kidogo kwenye hizo breaks itakuwa wananida a lot of strength kukimbia forward, ile kuwa kulink hiyo attack dhidi ya Canada. Walianza na mfumo wa 4-4-2. Leo kidogo wako a bit cautious, wanacheza na beki wanne. Kuna wale wanazuia hapo mbele yao beki wanne, kuna wachezaji wawili alafu 3 creative players na attacker mmoja. Na saa zile mpira iko kule kwao, unapata ni kama wote wanashuka kule chini, so ndio unaona hizo fast transition kidogo itawatatiza.
0: Maya tuone itakuwa vipi. Morocco sasa wanaanza kukaribia. Ayu Boudi analeta ngoma kule kwake mchezaji Bilal El Younassi, anaiandaa moja safi kwake mchezaji Azadin Unahi, wanatuliza kule ngoma kule Azadin Unahi aliyefunga bao mbili kwa mchuano uliopita. Ashraf Hakimi chukua ngoma naleta pembezoni kwa Ibrahim Diaz, anakata moja Diaz, anacheza vizuri sana kwa mchezaji Boudi, inachezwa kule tari kwenye lango la Ufaransa, wanasakamwa kule gongana. Ashraf Hakimi mtoto wa nyamama ananyang'onya ngoma Michael Olise, wanaanza counter attack watatu kwa wawili, counter moja safi Desire Doue ndani ya kisanduku Mbappe. Penalty. Bila shaka hii ni penalty, msikilizaji, haina debate, haina kesi, haina hata VAR. Speed yake Kylian Mbappe inachezwa vizuri sana kule. Anapiga sheki legi, anapiga moja kule. Anamuadaa mchezaji mwenzake kule, anampiga kiatu. Abu kutoka Elgeyo Marakwet Cheborororwa, asante sana, anasema Morocco ndani ya semi. Morocco kichwa uniecheng Vincent Jonte Mze Toldo from Kitale unapata fresh. Asante sana. Pigwa sheki legi huku. Akaingia wangu. Huyu ni Mazraoui, kijana wa timu ya Manchester United.
4: With all that experience Toldo, kidogo Mazraoui hapo ameni ananiambia.
0: No, alikuwa sure ya ball. Alikuwa sure anachukua ball.
4: Ndio, sure anachukua ball, lakini sasa moja yeye kama last man, kwa nini aende chini? Stay on your feet.
0: No, alikuwa sure anachukua, alikuwa na slada.
4: Mmoja yule amempiga nini, step over, usiende
0: sometimes
4: chini. Angemguide tu
0: sometimes
4: Toldo.
0: Sometimes usimbonde sana Mazraoui, mpongeze mwenye kupiga hiyo shekilegi.
4: Shekilegi ndio. Lakini sasa experience.
0: Alikuwa amepiga hesabu zake vizuri sana. Vile kula Mbappe. Layombo lakini Mbappe na ile
4: unajua
0: ile vile amechochea ile baiskeli amepiga ha ha ha, hapo ndio mambo yote yanaishia.
4: Hakuna kesi ati VR
0: Haina kesi, lakini kwa sababu ya zile tashwishi zimekuwa, kwa sababu Afrika wamelia sana, ni muhimu VAR ikiangaliwa. Mimi na support hiyo. Beyond.
4: Okay, yeah.
0: Beyond doubt.
4: Yes.
0: Kylian Mbappe anaenda kutafuta bao lake la nane, msikilizaji. Kylian Mbappe. Aya. Tumiona mastaa wakipoteza poteza penalti. Kylian Mbappe tayari sha kupigia bao saba. Kylian Mbappe anaangalia itakuwa vipi. Bao zake saba Kylian Mbappe dhidi ya Senegal alipiga mbili, dhidi ya Iraq akapiga moja, dhidi ya Norway akapiga moja, dhidi ya Sweden akapiga mbili, na dhidi ya Paraguay akapiga moja. Sasa yuko na nafasi nyingine ya kupiga bao dhidi ya Mwafrika mwingine ikiwa ni Morocco. Referee anasikiza VAR kama kuna lolote lile, hakuna. Anaambia Mbappe. Mbappe anasema mpira hujakaa vizuri, haijakaa sawa. Anaambiwa tulia, kila mtu atoke. Kylian Mbappe anavuta kasi, captain huyu wa timu ya Ufaransa. Anakuja kutafuta bao lake la nane. Kylian Mbappe, msikilizaji, anaiangalia vipi tena, anarudi pale, anaomba ruhusa kwa refa.
4: Ni sasa sioni.
0: Anaomba ruhusa kwa refa.
5: Uno,

0: kutafuta wewe ambaye umebonyeza bonyeza hizi ni hela, uniambie uko upande gani hapa. Natafuta James Kanda. Jemo,
1: hello
0: James Kanda, mambo vipi?
1: Poa sana.
0: James Kanda, unaongea na mzee Tondo kutoka Radio Jambo.
1: Okay,
0: natumai umeshinda pesa ndio maana nakutafuta.
1: Yeah, nimeshinda kabisa.
0: Kwanza umebonyeza mara ngapi?
1: Hii ni mara yangu ya sita.
0: Mara ya sita hapo, kwanza unapokea bonus ya 38,000 Kenya shillings. Hapo vipi?
1: Hiyo ni vizuri kabisa.
0: Hiyo ni bonus tu. Wewe mwenyewe ulikuwa umeshinda ngapi?
1: Mimi mwenyewe nimejishindia 27,000.
0: 27 plus 38 inakuja 65.
1: Yeah, 65,000.
0: Hapo vipi?
1: What? Hey. Furaha ni kwangu kabisa.
0: Sema mambo kuwa mwecheche.
1: Naam?
0: Mambo kuwa mwecheche.
1: Mambo iko sawa kabisa.
0: Mambo iko shwari. Na ujue ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kujishindia up to 300,000.
1: We, pengine pia ni zangu, wacha nijaribu kabisa.
0: Umeamua utangangana?
1: Nitangangana until the last minute.
0: Hautawacha tubariki wengine?
1: Ah, pana, wacha mwenyewe nibarikiwe, baraka ni zangu.
0: Leo ni siku yako.
1: Naam.
0: Kwa wale watu bado wajabarikiwa unawaambiaje?
1: Hey, mtu ajikakamue, abonyeze hapo na atajishindia chake.
0: Hakuna kuluza hope.
1: Kweli kabisa, ukiluza hope hautapata chochote.
0: James Kanda, umeniambia uko upande gani hii Kenya?
1: Niko hapa Kiambu.
0: Kiambu, asante sana mtu yangu kutoka Kiambu County. James Kanda anapita pale na 65,000, na wewe uko na hapo tu. Umeshinda hapo ama unashinda poa, badala ushinde pesa. Star 821 hash. Fanya imaima, amtafutaji huwa achoki. Star 821 hash. Habari ndio hiyo msikilizaji. Bado mihela ipo. Kabla pengine niende kwa break, nitafute mwingine mmoja. Eni besha farifari. Shilingi. Haya. Acha nikutafute wewe ambaye umejishindia pia hizi mihela. Niweze kuvuta pumzi. Mimi nataka kuacha kama mnatabasamu. Star 821 hash.

0: Mambo vipi? Hello.
1: Hello.
0: Ni aje mambo?
1: Poa sana.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
1: Yes.
0: Yes, nani mwenzangu?
1: Yes.
0: Tunaongea na nani?
1: Naitwa Caroline.
0: Caroline, uko pande gani ya Kenya hii?
1: Niko Busia.
0: Busia, border kule?
1: Yeah,
0: uko border. Confirm baada ya kubonyeza star 821 hash umepokea pesa na bonus.
1: Yes.
0: Umebonyeza mara ngapi?
1: Nimecheza mara 4.
0: Mara 4.
1: Alafu kuna e-box number 4.
0: Yes.
1: And imenipea 15,000.
0: 15,000. Kwa kubonyeza umepata 15,000 unapokea bonus ya 22,000. Kwa hesabu yote hiyo inakuja pesa ngapi?
1: Inakuja
0: sema 37.
1: Umesema 15 plus
0: 22.
1: Oh, inakuja 37.
0: 37 Kenya shillings. Hapo vipi?
1: Hey. Asante.
0: Usiku kama huu mtu wangu, haijafika Friday. Wewe Friday ukiamka uko na kakitu.
1: Nikiamka Friday niko na mfuko itakuwa imejaa.
0: Mfuko itakuwa sawa na uko na mtu wa kupeleka out.
1: Siwezi kosa.
0: Oh, nilikuwa nafikiria una nikupange.
1: Hapana.
0: Umejipanga?
1: Ndio, ndio jipanga.
0: Kwa wale watu hujabarikiwa bado unaombiaje?

0: FCC.
1: Kwa nini simu za Afrika wazikifungwa na wao wakiongoza? Ni yale maji wanakunywa, maji wanaambiwa ni maji, si maji yale. Nafikiri kuna kitu ndani yake.
2: O, ile wakati ya ile break ya kunywa maji ile.
1: Wasikunywa, ile maji yaonekana kuna kitu ndani. Kwa nini timu zote za Afrika zilishafika mwisho tena wanakuwa wao wanaongoza wakifungwa? Hizi nchi za Ulaya wanatupatia sisi wa Afrika hayo maji ya hiyo vitu, lakini wao wanatufanya mchezo, yani sisi wa Afrika tusishinde, tusiweze kufikia hapo.
2: Unaona nini wanatiliwa nini?
1: Kuna kitu sijui, lakini kuna kasoro. Wao upewa yao, lakini sisi yetu Afrika ndo. Kwa nini timu za Afrika kila wanaongoza bado karibu hapo ya maji kifirimbi ya mwisho? Kwa nini watu kifungwa
2: dakika kumi za mwisho?
1: Kwa nini timu zote si moja? Wewe angalia, si moja zote. Waambia hawa wako wasikunywa maji hayo, si maji.
2: Okay,
1: maki wakikunywa hiyo wanaona mipira miwili miwili. Tafadhali.
2: Yani maji yana mazinga umbo ama vipi?
1: Kuna kitu, si maji, pengine kuna kitu ndani hayo maji yaliatiwa kusudi kufanya nini. Hao wazungu ni hatuwawezi kwa nini technology. Wanaweza kufanya hata wewe wakakufuata mpaka pale unapokaa. Wametushinda kwa elimu.
2: Okay,
1: hivyo
2: talizungumzia hilo.
1: Nisalimia na wenzako, lakini mnaongoza
2: hapo. Sawa,
1: umebadilisha. Shukran, salamu alaikum. Usinione hati mi sifuatili, mi ufuatilia, lakini sikupigi tu mingi. Nitapiga nikiona kuna kasoro fulani au session imepoteza haitoi sauti, nitakwambia. Lakini nawaachia watu wengine, wacha muongee nao.
2: Umesema burudani, tunawapa vile inafaa.
1: Bana, mimi nakwambia sasa, hata watu usiku wa pikipiki, watu wa mateksi hawakukesha usiku wote, ni hiyo tu. Si mimi nazunguka.
2: Umesema wengine wote?
1: Nakwambia wote, kila pale. Maka station nyingine hazitangazi zile za usiku, zile za saa nane, saa saba zile.
2: Naam.
1: Sasa kwa vile ni nini ndio washaozoea sasa, na nyinyi mkaongeza maarifa yenu, ndio sasa wanapenda, na ule uchambuzi wenu
2: hapo.
1: Sasa mtu anajua kushamozoeza kitu, basi anabaki hapo hapo. Mtu alikuwa ajui, akiingia hapo akijua akasema, oh, kumbe hapa mambo mazuri, ndio hapo. Lakini mnaongoza.
2: Asante.
1: Lakini waambie wasikunywe hayo si maji.
2: Ujumbe
1: tutapigwa leo, lakini usipokunywa tutashinda.
2: Ujumbe umefika.
1: Asante, salamu alaikum.
2: Haya.
3: Umesikia hii? Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
4: Hakuna hata mmoja.
5: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Aliniambukiza, nikaenda kupima madawa, nigepewa, nikameza 2 weeks deni, nikazitupa.
5: Siri zilizofungiwa kwa miaka, za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi, mpaka ile wakati alikufa ndio nikajipitisha alikuwa mgonjwa.
5: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Sasa tu niseme, siwezi ficha, jumali nimefika tu, nataka niseme juu niko na stress mingi sana.
5: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
6: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka, na betting markets nyingi za World Cup, yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu, na tumia promo code JAMBO upate free spin. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
5: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
0: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
7: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
0: Ile kukishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
7: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
5: Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
8: Sara umemsamehe?
2: Haya, tunarudi tena ndani msikilizaji kwenye burudani ya kandanda. Asante sana Mary. Ukiwa kino, Meril Meri, ukiwa kino unasema burudani live, makofi leo. Tumekuwa tumekumisi sana kwenye live yako sana. Ni Meri kutoka kino, asante sana. Kuna jamu mmoja nimeona Alex ananiambia shukran sana kwa burudani, unasema mnatupenda sana, asante sana. Salimia mwenzako hapo Lokta, ukiwa pipeline huyu it's Chepkumia. Jamaa ananiuliza kwani wewe ni wetu, najua kona zote za Ukambani. Ukambani naijua in and out. Nilikwambia ubonyeze *821 hasha, boxes ziko 6 na zote hizi zinaweza kushindia up to 300,000. *821 hash. Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
9: Yes.
2: Yes, nani mwenzangu? Tunaongea na nani?
9: Naitwa Caroline.
2: Caroline, uko upande gani ya Kenya hii?
9: Niko Busia.
2: Busia boda kule.
9: Yeah,
2: huko mkopo. Confirm baada ya kubonyeza *821 hash umepokea pesa na bonus.
9: Yes.
2: Umebonyeza mara ngapi?
9: Nimecheza mara 4.
2: Mara 4.
9: Eh, alafu kuna e-box number 4.
2: Yes.
9: And imenipea 15,000.
2: 15,000. Kwa kubonyeza umepata 15,000 unapokea bonus ya 22,000. Kwa hesabu yote hiyo inakuja pesa ngapi?
9: Inakuja
2: sema 37.
9: Umesema 15 plus
2: 22.
9: Oh, inakuja 37.
2: 37 Kenya shillings. Hapo vipi?
9: Asanti.
2: Usiku kama huu mtu wangu, haijafika Friday. We Friday ukiamka uko na kakitu.
9: Nikiamka Friday niko na mfuko itakuwa imejaa.
2: Mfuko itakuwa sawa na uko na mtu wa kupeleka out.
9: Siwezi kosa.
2: Oh, nilikuwa nafikiri hauna nikupange.
9: Hapana.
2: Umejipanga?
9: Eh, nitajipanga.
2: Kwa wale watu hawajabarikiwa bado unawaambiaje?
9: Mimi nawaambia wasitake kucheza.
2: Mhm.
9: Ukishafanya *821 hash.
2: Yes.
9: Ukichagua box 1 ukipata aina kiki, jaribu hizo box zote, lazima kuna kitu hapo ndani.
2: Okay. Asante sana na pia wewe uendelee kubonyeza manake kuna up to 300,000 unaweza kupita nazo.
9: Shukrani sana ile jambo.
2: Asante sana na congratulations once again. Ndio hivyo msikilizaji, *821 hash. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. *821 hash. Yes. Sio mchezo msikilizaji. Pesa zinakwenda. Jinsi unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. *821 hash. Ushafika Friday tayari. Sasa anza kufanya mambo. *821 hash. James Kanda, mambo vipi?
10: Poa sana.
2: James Kanda unaongea na Mzee Toldo kutoka Radio Jambo.
10: Okay.
2: Natumai umeshinda pesa ndio maana nakutafuta.
10: Yeah, nimeshinda kabisa.
2: Kwanza umebonyeza mara ngapi?
10: Hii ni mara yangu ya 6.
2: Mara ya 6 hapo kwanza unapokea bonus ya 38,000 Kenya shillings. Hapo vipi?
10: Yeah! Hiyo ni vizuri kabisa.
2: Hiyo ni bonus. Wewe mwenyewe ulikuwa umeshinda ngapi?
10: Mimi mwenyewe nimejishindia 27,000.
2: 27 plus 38 inakuja 65.
10: Yeah, 65,000.
2: Wow. Hapo vipi?
10: What? Hey. Furaha ni kwangu kabisa.
2: Sema mambo kuwa mwecheche.
10: Naam?
2: Mambo kuwa mwecheche.
10: Mambo iko sawa kabisa.
2: Mambo iko shwari. Na ujua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kujishindia up to 300,000.
10: We, pengine pia ni zangu, wacha nijaribu kabisa.
2: Umeamua utangangana?
10: Nitangangana until the last minute.
2: Hautawacha tubariki wengine?
10: Ah, pana, wacha mwenyewe nibarikiwe, baraka ni zangu.
2: Leo ni siku yako.
10: Naam.
2: Kwa wale watu bado hawajabarikiwa unawaambiaje?
10: Hey, mtu ajikakamue, abonyeze hapo na atajishindia chake.
2: Hakuna kuluza hope.
10: kweli kabisa, ukiluzu hope hautapata chochote.
2: James Kando, umeniambia uko pande gani hii Kenya?
10: Niko hapa Kiambu.
2: Kiambu, asante sana mtu yangu kutoka Kiambu County. James Kanda anapita pale na 65,000, na wewe uko na hapo tu, umeshinda hapo ama unashinda poa, badala ushinde pesa. *821#, fanya imaima, amtafutaji huo achoki. *821#. Asi ndio hivyo msikilizaji, kipindi cha pili hichi, na tayari ngoma inaanza msikilizaji, ngoma tari inaanza.
11: Radio Jambo namba moja, namba moja wa spoti. Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Ndio hivyo msikilizaji, kipindi cha pili ngoma inaanza, dakika 45 za mwisho hatari zinawadia. Hapa ndipo wanaume utenganishwa na wavulana, hapa ndipo historia huandikwa kwa wino na jasho na damu ya ushindani. Mpira umeanza tena Boston. Nani atataka tiketi ya kwenda nusu finali? Nani atakuwa na kata tiketi ya kurudi nyumbani? Ni Morocco ama ni Mfaransa? Manake wote hawa wako ugenini. Moto umewashwa upya, hakuna nafasi ya kufanya makosa. Kila pasi sasa ina dhamana ya dhahabu. Moyo wa shabiki unadunda kama ngome ya ushindi. Hakuna wa kurudi nyuma, ni kushambulia au kushambuliwa. Uamue utafanyaje? Utashambulia ama utashambuliwa?
12: Kujibu tu swali yako ya nani kufikia hadi sasa, mimi ukiniuliza Ufaransa ndio wameonyesha ni kama wako na ari kubwa sana ya kwenda kwenye nusu finali. Kwa nini nasema hivyo? Because tumeona Morocco ambao wamekaa nyuma sana, wanakubali sasa Ufaransa wanapatia France kazi rahisi sana, because of France wana commit sasa au madefenders wao sasa zile hawana mpira kuingia kwenye half ya Morocco. Na licha ya kufanya hivi, hao wachezaji wao ambao ni walinzi wanawasaidia sana kuwin back hizi mpira haraka haraka wanapopokonywa, na kwa sababu wanapokonywa haraka, because France pia hawapatii Morocco nafasi ya kucheza. So first half imekuwa ni vigumu sana kwa Morocco kunawiri, because pia hawakiwinizo mpira wana numbers kule mbele ya kuweza kupiga shambulizi ya maana.
2: Haya, tuone itakuwaje kipindi hichi cha pili msikilizaji. Ewe, kitu tunakukumbusha ni uendelee kubonyeza *821#, endelea kutafuta hizi madoo. Unavyobonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. *821#. Mazo, mazo, mazo. Na mimi sahili uko na madoo ndio raha yangu. Ile unajishindia mihela, hiyo ndio raha yangu. Vintage, vivi. Halo, halo. Anaanza kule Morocco. Anapiga counter kule, lakini anaekewa ukuta kule kuendeki. Bilal El Younassi anajaribu kuuliza vipi. James Dean Talbi alikuwa anaenda amekewa ukuta, anajaribu kusema kuna foul. Counter inapigwa kule. Nesira Dua anajaribu kuituliza, ngome inatoka nje. Itakuwa ni goal kick.
12: Dakika ni ya tatu kwenye kipindi cha pili, na ile uoga nilikuwa nayo ya kusema kama Morocco watarejea second half na vile walimaliza first half, ama vile walianza na wakamaliza first half, itakuwa ni vigumu sana kwao kumaintain ama ku withstand hiyo pressure ya France. But tumeona sasa kwa mara ya kwanza France, ama mara ya pili France wamepiga ball mrefu, kumaanisha Morocco ni kama wamebadilisha, si ni kama, but wamebadilisha pia approach yao, si vile walianza na kumaliza first half. So tunatumai kuona a more open play ambayo itafungua mechi, na hapo ndio tunaweza ona mabao. Sasa
2: unapiga counter, Morocco inapigwa pembezoni kule, mpira unakuwa mwingi. Chemzin Talbi ndiye alikuwa anatafutwa kule, lakini bio zake zinaishia sakafuni. Kone namuona yuko chini, na inaonekana ni ishara kwamba ni kama anahisi uchungu sana. Namuona navyo gaga kule chini, na ni kama amerambwa. Kumbuka kuendelea kubonyeza *821#, bado madoo ziko.
13: alikwambia vile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda pia hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Kuna boxi sita na boxi zote hizi ziko na mihela, unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Gotea watu wa Wamaro, Samburu, Nindesh, Gotea Mbugia wa Ambo Hardware, Santa Mzee Kola, karibu, wanakupata live, asanteni sana. Anaanza nyuma kule kwa mikano kwake William Saliba. Saliba control moja safi, wanagonga mipira mizuri mizuri kule katika bench ya timu hizi zote mbili. Pengine nikiangalia upande wa timu ya Ufaransa, kuna Magnus Alishe, Brandly Barcola, huyo ni moto, Ryan Cherki moto, Malo Gusto moto, Lucas Hernandez moto, Theo Hernandez moto, Ngolo Kante usionge, Ibrahim Konate moto, Maxine Lecroix moto, Jean Mateta moto, Robin Riciel, Brice Samba, Aurelien Chouameni, ai, Marcus Thuram, Warren Zaire Emery. We, sikia bench.
12: Bench ni kali kushinda wale wako ndani.
13: Upande wa Morocco kuna Maimouni Eshguyaba, Sofiane Amrabat, huyu amekula kula tu miaka, Youssef Belram Mari, Ayoub El Kabi, Samir El Mourbet, Zakaria El Odi, Rodian Halhal, Munir El Kuyai, Sofiane Rahimi, Chadi Riada, Maruane Saadane, Ismail Saibari, Amin Sbai, Ahmed Tagnoti, Gesime Yesin. Bench mbili vile zinakaa. Morocco anapata kona. Emane Nuliza Rahimi anaingia saa ngapi? Sofiane Rahimi, striker huyu wa Morocco. Kona, kuja kupiga kona, wako wawili, wanaanza fupi. Cheza short kona kule, Ashraf Hakimi anachukua ngoma kule, anaigeresha tena nyuma kule kwa mchezaji Azadin Unahi. Unahi anakata moja, Unahi anakata wawili kule na wahesabu, anaijaza kwenye kisanduku kule, lakini mpira unakatwa, wanaruka kwa kichwa tena kule nyuma, piga pote lea pote.
12: Amenikumbusha mchezaji mmoja marehemu kwa anaitwa Charles Sanders, soja.
13: Charles Sanders alikuwa waziwa.
12: Marehemu. Ya Charles Sanders alifanya kazi mzuri sana pale kwa Tubiro.
13: Alikuwa amekula kashiba huyo.
12: Kwa no nonsense kwa defense. Tulikuwa na reunion.
13: Kumbuka Charles Sanders.
12: Tukarudi tukapatana Gor Mahia.
13: Charles Sanders.
12: Sasa Charles Sanders soja, ndege yake ya kwanza alipanda akiwa pale Gor Mahia. Tumeenda Zimbabwe. Sasa si bagi yake iko pale chini. Akafika yuko Machakos Country Bus. Tuliposhuka, Charles Sanders anakwenda kuuliza bag pale chini. Si soja, soja nenda kuuliza bag. Si wazoefu, lazima check it. Wali kutupandishwa, wali tupandishwa. Ndio chukue bag pale.
13: Iko kwa keria.
12: Iko kwa keria, iko kwa boot.
13: Na jamani, niliza Kathuki Mondo yuko wapi? Kathuki Mondo yuko, good job mzee. Toledo Anthony from Uganda ndani. Asante sana Anthony from Uganda. Wasivutia. Bari utia.
12: Jane Disable.
13: Anachezewa visivyo kule Michael Ise. Na ukumbuke msikilizaji, bado tunatafuta mihela hapa. Bado tunasaka mado. Friday mambo ikam fine. Manake ishafika Friday saizi. Ina dakika 18 Friday. Wewe endelea tu kubonyeza star 821 hash. Nikwambia vile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo ndio inasimama zaidi. Star 821 hash. Boxes ni sita. Box zote hizo ziko na mihela. unavyobonyeza zaidi ndio nafasi ya kushinda pia inasimama zaidi. Naambiwa Charles Sanders pia alicheza Costas. Nimantosha anasema mzee Toldo sasa niko fiti. Nimantosha anasema nakupata sana nikiwa Uingereza. Asante sana. Nyuma kule Magnan anaanza ngoma kwake mchezaji William Saliba. William Saliba katikati kwake Upamecano. Dayo Upamecano inaletwa kwake Osman Dembele. Osman Dembele ngoma nyuma kwake Michael Olise. Olise anaigeresha na kwake Upamecano. Katikati kule kwake William Saliba. Wake kwenye mduara katikati ya uwanja. Kisigino cha mjini kinaita pembezoni upande wa kulia. Dinye. Dinye katikati kule. Anaigeresha tena kwake Saliba. Saliba Olise. Olise anageuka kule 360 degrees. Anawacha wawili. Nini? Nafasi ya wazi yake Kylian Mbappe. Anapiga mpira na upaisha. Anaipata nafasi ya wazi kweli. Toldo Chelsea wanafaa kutafuta goalkeeper wa Morocco. Anaambia Papa Toldo Brutani iko mwesheshe. Ama ni mwecheche ama ni mwejeje. Kakangu Robert Collins Makoha wa Siribo huwa banduki ndani ya Brutani ya Radio Jambo. Mimi ni Piusi Taranyi Wangara mwana wa mboga nikiwa Siribo Finest.
12: Toldo, hiyo chance ya Faransa itabidi sana wachungane na sana Michael Olise. Na Michael Olise ana drift from your attacking zone, anarudi kwenye area yao, eneo lao ya build up, anapokea mpira. Amefanya hivyo akamvuta nani Issa Diop.
13: Yes.
12: Akatoka.
13: Akawazunguka hivi.
12: Akawazunguka alafu
13: katikati ya
12: watatu.
13: Piga bonge la pasi.
12: Jua alafu akapiga pasi. So itategemea sana akina Issa Diop kwenye defense au watume au ma holding na midfielders. Wao wawili wasiondoke wao. Bila hiyo watawa damage.
13: Haya, na watu wanang'ang'ania sana huyu kipa. Anaingia tena Mbappe. Inaletwa kule, kuna mtu napigwa inatoka nje. Itakuwa ni goal kick. Vimteja anasema huyu goalkeeper anafaa kwenda Maniu amchukue. Jaber anasema huyu kipa anafaa Man City. Hello Tonka. Tonka. Tonka ni what?
12: Tonka.
13: Mimi niko Tonka.
12: Tonka sio labda. Sijui. Sio niachekia.
13: Vintage Tonka ni nini?
12: Vintage Tonka. Anajua yeye.
13: Mtiche anasema tuko live, asante sana. Burudani safi, burudani fresh. Ni burudani ya Radio Jambo msikilizaji, ni World Cup hii. Tuko ndani ya robo finali ya kwanza ya michuano hii ya World Cup. Kesho tuko na burudani bado.
12: Kesho.
13: Kesho kuna burudani. Tutakuwa na mtoto wa dadi hapo.
12: Kesho kuna mechi kweli, kesho kutu bado.
13: Kesho kuna mechi.
12: Ya kweli. Saa 4 usiku. Kesho tarehe 10 sio? Ishafika hata.
13: Alafu kutoka hapo mpaka Sunday. Tutapumzisha tena Saturday.
12: Sunday mechi tatu.
13: Sunday mechi mbili. Zote za saa gani hizi?
12: Ngonjangwinji. Sunday ndio ile siku niko na nini? Niko na chama pale Absa. Kulundeni. Nacheka.
13: Mambo yako?
12: Mambo yangu. Kocha siaji tena mpate dakika zangu tatu safi.
13: Najaza kwenye kisanduku kule na katwa. Mazrawi. Anakataa, anakuja tena kule. Control moja safi. Anaingia Kylian Mbappe. Mbappe! Huyu ni Mbappe! Mbappe msikilizaji, never say die, huwa haluzi hope. Kylian Mbappe anapiga bao lake la nane msikilizaji, anapiga bao lake la nane, bao lake la kwanza akicheza na timu ya Morocco ndani ya World Cup. Ufaransa wanakaa katika kiti cha udereva, sasa wako kwenye steering wheel, anaongoza hii. Muona Ashraf Hakimi, sijui ni nini anachokilalamikia, lakini kama ni bao amepigwa, bao imesoma, bao imeenda shule, bao imehitimu, kunaandika historia. Kuna kitu ya kulalamika hapo, atulie tu, kichezeshwa twist pachanga kule, akaona mwanya mdogo tu akautumia vizuri.
12: Unajua, quality, unajua,
13: and confidence.
12: Yes, timu zetu za Afrika hapo ndo wanafungia, inaitwa zone 14. Unajua hiyo ku sit back sana, alafu mnawacha hiyo area hapo kwa edges of the box, na hapo ndo unapata gawa wachezaji wa creative akina Messi akina Mbappe, hapo wananawiri sana, na akipata nafasi kidogo tu kama ya Mbappe, unajua imekuwa very tight. Si mchezaji tu wote anaweza pata ball hapo na kaweza piga bao.
13: Bao linasimama msikilizaji, baada ya VAR kuiangalia. Ah, jamaa anasema huyu Mbappe ni hatar. Maranda Idanga, tuko ndani kama mimba. Hey. I'm Jean Tonka, tap the future. Baba toka past, sisi ni aliens. Unafikiri kuna hapo anajaribu kuinini, kushabikia. Hii ni app tu yake kipyake. Utaiangalia bro, vintage. Unasema tap the future. Baba toka past. Takumanisha hii ndio sasa hizi. Tonka.
12: Tonka. Vintage.
13: Vintage ndio nisema hivyo. Kuna kitu ulikuwa unanielezea kuhusu hilo bao, nikakukatiza pale nikipiana toa kimu.
12: Nilikuwa nasema timu zetu za Afrika zimefungua kwa hiyo hiyo zone.
13: Zone 14.
12: Hapo ndio napata creative players wanacheza hapo sana. So zile timu ziko makini, na Morocco amekuwa akifanya vizuri sana, wana flood hiyo area, ndio msieze kucheza hizo mpira. But tuna mechi kama ya leo, Morocco kidogo wamekuwa our block, na mid wamekuwa na low block tangu hii mechi ianze. So na ukipiga block ya low unapata na room mingi sana kule juu.
13: Haya, Tonka naona ni jamaa tu na ni streamer fulani.
12: Tumjua tu. Matunaga pupa.
13: Sikia, nionekana kwa graveyard 2 AM kifanya mambo yake ya live stream.
12: Ambio jamaa, si 2 AM bado tunachambua mechi.
13: Sisi bado tunapeana burudani. Eddie Zomoka anasema burudani anaipata akiwa France, na anatakia Ufaransa ushindi. Wako mbele, wanaongoza saizi. Mzee Toldo, Green Army Chief Gor Mahia 001 Jarosoda Osiepo, Dr. Raymond Omolo
12: Pokonindo. Mwambie Pokinindo.
13: Ajalala.
12: Anapata burdani.
13: Pokonindo.
12: Pokinindo.
13: Sijalala.
12: Sijalala. Pokanindo. Sema Pokanindo.
13: Pokanindo.
12: Hiyo ni sijalala. Pokinindo.
13: Ajalala.
12: Ajalala. Unakuja vizuri.
13: Ndio hivyo msikilizaji, asante sana Jaro Soja, Green Army 001, Dr. Raymond Omolo. Engineer vipi, sikusikii ukitajataja engineer siku hizi, kutoka ukuwa usiepa Raymond Omolo. Engineer simsikii.
12: Hii substitution.
13: Dakika ya 65 msikilizaji, Ufaransa 1 Maroc bila. Anaweza kuwa amekosa bao, lakini Kylian Mbappe tayari ashacheka na wavu. Wajichunge Morocco, hiyo mambo ya kukaa nyuma tuliangalia kitambo. Wanacheza pembezoni kulia. Inabetwa moja. anaicheza vizuri kule William Saliba. Upamecano, Upamecano anachukua na iandaa pembezoni upande wa kulia huku. Anachukua vizuri Michael Olise, anahesabu moja, anahesabu wawili, anapokonywa ngoma ile za titi na uchukua tena. Haya, Yunus Kunde pembezoni upande wa kulia. Yunus Kunde anaikanyaga kwa Kone. Kone anageuka kule. Anaicheza nyuma. Cheza vizuri kwa Michael Olise. Kisigino cha mjini anauza. Anapeana kule. Onuoha namna gani? Piga kitu ovyo kule. Ndani ya dakika ya 66 anacheka na wavu, anakuja tena Ufaransa, inakatwa moja. Moja nzuri sana, solo effort msikilizaji, anahesabu moja baada ya mwingine, anamwangalia goli umefika wapi. Haya, chukua na hiyo, chukua na hiyo, unagusa kamba msikilizaji. Ni bao la pili na la Osman la tano msikilizaji, bao la tano la Osman Dembele. Hawa ni Wafaransa running riot, ameamua kama mbaya mbaya, kama tudilu na tudanu. Katafunua, katafunua. Hawa ni Wafaransa.
12: Katafunua ni Kifaransa.
13: Yeah.
12: Chop and open.
13: Yes.
12: Na Kizungu.
13: Regana Ohigore.
12: Yeah. Regana
13: Ohigore.
12: Ohigore.
13: Katafunua.
12: Niko natafuta ile Kijerumani. Wacha ije.
13: Hapo vipi? Bao mbili za haraka haraka.
12: Yeah, donona sasa ile ndio.
13: Wanafungwa kama mlango ya lodging msikilizaji. Morocco wanafungwa kama mlango ya lodging.
12: Sijui ufunguaje.
13: Inafungagwa hivyo haraka haraka hivyo. Jamaa shabiki mmoja wa Morocco hajaamini. Anashika kichwa kulia.
12: Ojo, hata kabla tukae vizuri tuzungumzie lile goli la kwanza, ya pili inapatikana Basma tu in the same manner. Unja sisi hizi matimu zetu, as much as tumekuwa tunalia, lakini pia mentality yetu tunasahau haraka. Tunasahau haraka.
13: Kisha tunakwenda kunywa maji msikilizaji. Kienda kunywa maji nikumbushe, Osman Dembele anaifungia Ufaransa bao la pili baada ya kazi nzuri ya Kylian Mbappe aliyetoa pasi ya mwisho, bonge la pasi. Haya, na wewe sijui kama bado unaendelea kubonyeza star 821 hash. Mimi nilikuhakikishia kwamba kuna madoa hapa, ni wewe ubonyeze star 821 hash. Nilikwambia vile unabonyeza sana ni nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Acha tusikie waliobonyeza. Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
14: Yes.
13: Yes, nani mwenzangu? Tunaongea na nani?
14: Naitwa Caroline.
13: Caroline, uko pande gani ya Kenya hii?
14: Niko Busia.
13: Busia, boda kule?
14: Yeah, uko
13: boda. Confirm baada ya kubonyeza star 821 hash, umepokea pesa na bonus.
14: Yes.
13: Umebonyeza mara ngapi?
14: Nimecheza mara nne.
13: Mara nne?
14: Yeah, last kuna e-box number 4.
13: Yes.
14: And mimi nipea 15,000.
13: 15,000. Kwa kubonyeza umpata 15,000 unapokea bonus ya 22,000. Kwa hesabu yote hiyo inakuja pesa ngapi?
14: Inakuja
13: sema 37.
14: Umesema 15 plus
13: 22.
14: Oh, inakuja 37.
13: 37 Kenya shillings. Hapo vipi?
14: Yeah! Asanti.
13: Usiku kama huu mtu wangu, haijafika Friday. Wewe Friday ukiamka uko na kakitu.
14: Nikiamka Friday niko na mfuko itakuwa imejaa.
13: Mfuko itakuwa sawa, na uko na mtu wa kupeleka out?
14: Siwezi kosa.
13: Oh, nilikuwa nafikiri hauna nikupange.
14: Hapana.
13: Umejipanga?
14: Eh, nitajipanga.
13: Kwa wale watu hawajabarikiwa bado unawaambiaje?
14: Mimi nawaambia wasitake kucheza.
13: Mhm.
14: Ukishafanya 8 star 821 hash.
13: Yes.
9: ukichagua box 1 ukipata aina kiki jaribu hizo box zote, lazima kuna kitu hapo ndani.
13: Okay, asante sana, na pia wewe uendelee kubonyeza manake kuna up to 300,000 unaweza kupita nazo.
9: Shukrani sana ile jambo.
13: Asante sana na congratulations once again. Ndio hivyo msikilizaji, *821#. Unavyobonyeza zaidi, nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. *822

0: au France walikuwa najitupa kwenye eneo pande ya Morocco. So walikuwa na tuza kusema kustifle ama kumchoke out of space. Angeweza kucheza zile mpira.
1: Anasakamwa tena hatari kwenye lango. Barcola! Achilia bazoka kule, kipa tena naipangua. Asante sana Joseph Ndongo, ukiwa salama ndani. Gotea Otamak sana, asante sana Voke, ukiwa upande wa Kiambu. Unasema natupata vizuri sana kule upande wa Dedegwa. Asante sana Radio Jambo Burdani, Osivon ukiwa Kigali. Unasema Mwarabu kichwa ni kubaya, ni koru. Joseph Kirito from White House, Kamulu, Joska. Ninoma, ninoma. Ngalao watu. WhatsApp ni mwaidhirani ya wote, ni mwaidhirani ya wote. Anatoka Kylian Mbappe. Ujua kwa idhirani.
0: Ujua nacheka nini, ngoja hapo kwa idhirani. Kuna jamaa hapa pia natumaga hapa. Rafa na bibib. Anaitwa, anasema ni Kelvin Wanjala, na wapata vilivyo nikiwa Madisi Chwele. Nasema Burudani hadi Chwele. Na yeye ni mzee wa 72 years.
1: Mshina ya mwaka moja.
0: Moja tu. Age mate.
1: Age mate. Mzee mwenzangu. Kwenye Matich kutoka Ashie. Kuna Rod Mbappe, 2 goals aki. Hello Tondo, kijana wa Mount Elgon. Sisi kama Afrika tunaonewa sana na wazungu. Leo mjaonewa chochote. Vipi Kuria, Nams wa Chelsea. Niko ndani, mambo iko vulai. Santa sana Dr. Maina Bonfes Kitili, nikiwa Kadhiani, nasikiliza online Team Africa France. Team Africa lakini hapo France.
0: Kuna mwingine hapa anajiita Martin Obuya, anasema mkuu, sijasikia mkinitaja haki Morocco to the bank. Mechelewa.
1: Akona fuliza, ambie Morocco akona fuliza.
0: Morocco akona fuliza. Nasikia Martin Obuya, huyo ni Toldo Kuria.
1: Wanaileta nyuma kule, Onuoha. Anaijaza kwenye kisanduku kule kujaribu kutafuta kitu, lakini inakwenda mwaka kwa mikono ya Mainana.
0: Ken Jumu anasema, Matthew Zota Max, why do you hate our team Chelsea? Na wapenda sana. KJ David, na wapata swafe sana.
1: Hater no hater, kuna kitu anaweza tufanyia. Hata usiogope na kwa hilo. Usiogope kwa hilo. Dakika 90 Ufaransa mbele. Morocco bila. Bendera za Ufaransa zinapepea sana huku ndani ya Boston. Bendera za Ufaransa ndio zinazopepea juu zaidi huku Boston. Foul anapata kule Morocco. Na ukumbuke, endelea kubonyeza star 821 asha. Boxes ziko 6. Kabla pengine nifunge virago vyangu. Kabla ya kurudisha curtain. Acha ni kuambia zinaongezwa dakika gani, ngapi? Dakika ni 6 zaidi zitakuwa zikichezwa. Dakika 6 kwa kandanda ni nyingi mno.
0: Kuna mtu anaitwa Lea.
1: Lea yuko rizo.
0: Lea anasema Toldo anakusifu sana. Huku nitumia picha mchoyo wewe.
1: Vile nilikuwa mpiga ile suti kama maiti ya kijaluo. Nilikuwa mnara mzee.
0: Unajua unasema hivyo, unaona anapigiwa simu sasa.
1: Alikuwa mnara, why lie? Alafu hakukuwa na mapicha hiyo siku. Kwani uko karibu na cameraman?
0: Ishi njenga. Hata mtu alinipiga nini ule alikuwa adui wangu, kwa nabishana naye sana time ya campaign. Jamaa anaitwa Sam Gana. Na Sam Gana anasema yeye aliget crash kwenye hiyo akuitwa. Sasa nilipigwa picha na get crasher.
1: Kwa nini ngara kuna atakoribia nini? Alafu hiyo mshipi yako ilikuwa juu. Hata na mshipi pia. Mzee huyo designer wako pana mchezo.
0: Designer ni mimi, nataka hivi. Ukuona ile kuonyesha ile ya Mbappe. Nikasema sasa next. Toa shughuli uone. Zetu. Bao.
1: Wanagongana pale kwenye kisanduku. Morocco wanavamia mzizi kama nyuki kwenye mzinga. Wanakuja tena Marak. Asha Makimi pembezoni kulia. angalau wapate hata la kuvutia machozi. Wanapiga lakini Ufaransa wamesimama twisti.

0: eneo lao kweli. Majeshi wao wamesimama wima, wanalinda nchi yao. Wanasema huko kuendeki. Hapa ni kama kucheza na nchi ya Ufaransa. Dembele naona atapiga 90 leo. Tuliza ngoma kule. Ameingia Malo Gusto. Upamecano. Anaiandaa pembezoni upande wa kulia. Achelarie inaletwa vizuri. Anaingia vizuri tena kule tayari kwenye lango. La tatu linanukia. Wanaondosha Morocco. Anajiamini sana Morocco. Chuma chao kimotoni msikilizaji. Ndege imeanza kuoshwa. Ndege imeanza kung'arishwa. Service pia vile vile inaendelea. Naweza ona pia Chura anafanya kazi yake. Chura ufanya kazi gani?
1: Chura ni mwosha choo.
0: Asante. Endelea sana. Kama unajua hiyo. Hata Chura yuko kazi. Yake anafanya kazi yake.
1: Na siya kroki.
0: Kwa hivyo ndege kila kitu mambo yuko shwari. Watakuta ndogo ikiwa tayari.
1: Weju hapo kwa Chura na ndege imenikumbusha Harambee Stars tukienda Cape Verde. Tumesafiri blindly. Choi kaja. Time ya Kehombo. Uncle Sam. Hino alikuwa namshikisha handball. Ya alikuwa safi kabisa. Kwa msafi. Alikuwa msafi.
0: Choi kaja.
1: Choi lijaa kwa ndege.
0: Kwa ni mikula sana.
1: Unajua. Ile kwanza ilikuwa capacity. Ndege jua ilikuwa ni wachezaji laidi pia. Masangwenya pia alikuwa huko ndani.
0: Kwanza ikisha jaa.
1: Kisha jaa. Lazima ujua ikitua mahali zile malayover. Hiyo ninakuwa shughuli ya ndege. Replenishing. Ile kitchen pia. Vitu kama hizo choo, kuna zile exhauster zinakuja zinatoa na kwa safi sasa itumiki, harufu ndio hiyo, joto makufa.
0: Ndile ndege ilikuwa na fly ya chini kwa
1: chini. Ina fly ya chini. Mimi nakwambia nilikuwa na wifi throughout Safaricom on na niko huko sijui upper volta, unajua upper volta Bukina Faso. Tuko tizo manga, unaona watu wakitembea kule chini. Nilikuwa naongea home, napiga simu. Naambia na vile tumefika hapa, bado hatuja crash, tunasonga tu.
0: Haya. Nakumbushwa vile walivyoharakishwa hapa msikilizaji. Wanapikwa kama supageti msikilizaji ya vijana wa timu. Hawa vijana wa timu ya Morocco. Wanatengezwa kama noodles. Mambo ni haraka haraka. Dakika ya tano. Anakata safi. Anaingia kati kati ya uwanja. Anapiga pasi moja murwa maridhawa pembezoni upande wa kulia. Anakuja vizuri. Inakata moja. Anajaribu kuingia kule Ulisi na kwenda chini, anasema amechezewa visivyo. Tuko dakika ya mwisho msikilizaji. Dakika ni ya kumalizia.

0: mpira unapigwa ovyo, unatoka nje. Les Blue, Kylian Mbappe kule nje anatengeneza viatu vyake. Ndio hivyo msikilizaji, kila kitu kiko freshi. Ni sauti firimbi ya refari, firimbi ya mwisho imepulizwa. Msikilizaji, safari ya Morocco inafika tamati, lakini wameondoka vifua mbele. Ufaransa wameonyesha ubora, utulivu na ukomavu wa mabingwa. Mabao ya Kylian Mbappe na Ousmane Dembele yanatosha kuikata tiketi ya kuingia nusu fainali na kumkatia Morocco tiketi ya kurudi kule upande wa Morocco. Les Blue wameandika ukurasa mwingine wa historia. Tiketi ya nusu fainali imekwisha kukatwa. Shangwe zimefurika upande wa Ufaransa. Morocco wanapigana kishujaa, lakini leo pepo umevuma upande wa Ufaransa. Kandanda kimesema neno lake, matokeo nayo huwa hayadanganyi. Kutoka kwetu tunawapongeza. Nawapongeza sana Ufaransa, congratulations. Ushindi wa mabao mawili, mawili kwa bila, sio mchezo dhidi ya Morocco. Asanteni sana kwa kuwa nasi. Tukutane tena kwenye nusu finali ambapo moto wa kombe la dunia unaendelea kuwaka hapo kesho. Kabla pengine tujaondoka, unasemaje?
1: Yeah, naweza sema kwa Morocco itakuwa a bit disappointing. Tunasema leo hawakujitokeza kama ile Morocco ambaye wamesifiwa sana na tactical approach yao ambayo imeweza kufikisha quarter final, because walikuwa wanacheza uzuri sana na kwenye breaks, ni timu ambayo imedefend vizuri kufikia quarter final, na waliweza kufunga wapinzani wao kwenye njia za counter attack. Leo tunasema labda wame ile kukosekana kwake Ismail Saibari, ambaye amekuwa ni kiungo muhimu sana pale kwenye attack, kutokuwepo kwake hatukuona Morocco ambao wamefanya ushambulizi sana hadi dakika za mwisho, ambao after wamekuwa wamefungua two goals ndio tumeanza kuona Morocco wakijaribu kwenda pale mbele, but tunasema those were kicks of a dying horse. Kingine tupatie tu France congratulations now, because wamekuja, wamejitokeza, wamefanya kila juhudi kuweza kupata hii ushindi. Ni France ambaye tumeona first half waliweza kucontrol hiyo mechi, wamejaribu kila aina ya mbinu kuweza kumfunga Morocco, but pia keeper Yassine Bono alikuwa amesimama imara. Kipindi cha pili Morocco alijaribu kuweza kujisukuma pale mbele, na France kwa pia umakini wao waliweza kuwasoma na kuhit hizo spaces walikuwa nawaacha pale nyuma. So it's bye bye Africa. Nikusema tu kujaribu, si mwisho wa kandanda ya Africa, lakini tumelearn vitu mingi sana from our mistakes ambazo zimeweza kututoa.
0: Asante sana msikilizaji, kwa niaba ya Mathew Owino Otak Max, mimi ni mzee Toldo Kuria, na kwa niaba ya timu nzima ya hii burudani, producer wangu Baba Alan, ama ukipenda Baba Nthuku, ndio papa na master Kinara Kende, na washukuru sana kwa kuitegea hii burudani. Kwa herini kwa sasa, lakini nile kitu nakwambia, msiende mbali kwa sababu Radio Jabu tunazidi kuwapatia burudani, lakini kesho inshallah saa 4 usiku kwa kudra zake Mwenyezi Mungu, kwa pambano jingine kubwa la robo finali kati ya Uspania na Ubelgiji. Hadi wakati huo, ile kitu naweza kutakia ni saizi uwe na burudani njema, wale wa kulala walale salama, na uendelee kupenda burudani ya kandanda hapa ndani ya Radio Jambo. Panapo majalio yake Mola, tuonane kesho. Kwa herini.
2: Yes, Radio Jambo, namba moja kwa sporti.

0: Gwaridi Jambo, Kandanda, Misisi.
1: Kwa nini simu za Afrika wazikifungwa na wao wakiongoza? Ni yale maji wanakunywa, maji wanaambiwa ni maji, si maji yale. Nafikiri kuna kitu ndani yake.
2: Oh, ile wakati ya ile break ya kunywa maji ile.
1: Wasikunywa, ile maji yaonekana kuna kitu ndani. Kwa nini timu zote za Afrika zikishafika mwisho tena wanakuwa wao wanaongoza wakifungwa? Hizi nchi za Ulaya wanatupatia sisi Afrika hayo maji ya hiyo vitu, lakini wao wanatufanya mchezo, yani sisi Afrika tusishinde, tusiweze kufikia hapo.
2: Wanaona nini, wanatiliwa nini?
1: Kuna kitu sijui, lakini kuna kasoro. Wao upewa yao, lakini sisi yetu Afrika. Kwa nini timu za Afrika kila wanaongoza bado karibu afya ya maji kifirimbi ya mwisho? Kwa nini watu kifungwa
2: dakika kumi za mwisho?
1: Kwa nini simu zote, si moja? We angalia si moja zote, wambia wa wako wasikunywa maji hayo, si maji.
2: Okay,
1: maki wakikunywa hiyo wanaona mipira miwili miwili.
2: Yani maji yana mazinga umbo ama vipi?
1: Kuna kitu, si maji, pengine kuna kitu ndani hayo maji yaliatiwa kusudi kufanya nini. Hao wazungu ni hatuwawezi kwa nini teknoloji, wanaweza kufanya hata wewe wakakufuata mpaka pale unapokaa. Wametushinda kwa elimu.
2: Okay,
1: hivyo
2: talizungumzia hilo.
1: Nisalimia na wenzako, lakini mnaongoza
2: hapo. Sawa,
1: umebadilisha. Shukran, salamu alaikum. Usiniona hati mi sifuatili, mi ufuatilia, lakini sikupigi tu mingi. Nitapiga nikiona kuna kasoro fulani au station nimepoteza haitoi sauti, nitaunda takwambia. Lakini nawaachia watu wengine, wacha muongee nao.
2: Umesema burudani tunawapa vile inafaa.
1: Bana, mimi nakwambia sasa, hata watu usiku wa pikipiki, watu wa mateksi hawakukesha usiku wote, ni hiyo tu. Si mimi nazunguka,
2: umesema wengine wote?
1: Nakwambia wote, kila pale maga station nyingine hazitangazi zile za usiku, zile za saa nane, saa saba zile.
2: Naam.
1: Sasa kwa vile ni nini ndio washazoea sasa, na nyinyi mkaongeza maarifa yenu, ndio sasa wanapenda, na ule uchambuzi wenu
2: hapo.
1: Sasa mtu anajua kushamozoeza kitu, basi anabaki hapo hapo. Mtu alikuwa hajui, akiingia hapo akijua akasema, oh, kumbe hapa mambo mazuri, ndio hapo. Lakini mnaongoza,
2: asante.
1: Lakini waambie wasikunywe hayo si maji.
2: Ujumbe,
1: tutapigwa leo, lakini wasipokunywa tutashinda.
2: Ujumbe umefika.
1: Asante, salamu alaikum.
0: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Yeye nipigia simu any day asindota anataka usaidizi.
4: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
5: Sawa, asante.
0: Vibawao wanaozaa nje.
4: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
3: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
4: Nimekuuliza kupata, nimekufanisha, nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Brada wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
3: Wewe wana hapo kiuno. Wewe hata spike ongea nao. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
4: Unaongelea nani wewe? You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
0: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na masaa Japani. Hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena. On Songaplay app store. Ama mtandaoni songaplay.com.
0: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
7: Waziri mwenye mamlaka zaidi Msalim Davadi amesema muungano wa Kenya Kwanza utawachagua wagombea wake wote wa uchaguzi wa mwaka 2027 kupitia mchakato wa ushindani wa kidemokrasia badala ya kuungwa mkono kisiasa. Akizungumza akiwa huko Trans Nzoia, Davadi alisema muungano huu umejitolea kudumisha demokrasia ya ndani na uwazi katika uchaguzi wa viongozi. Aliongeza kuwa mchakato huo utawapa nafasi wagombea wenye sifa kushindana kwa haki kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
5: The field is open. Wote wana umaarufu mbalimbali wajitetee kwa mwananchi. Wakishamaliza kujitetea, tutakuwa na process ya kidemokrasia kwa sababu hapo ndio tutapata ushindi. Hiyo ndio siasa itatupeleka mbele.
7: Aliyekuwa mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa amemtaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kukifunja chama chake cha Ford Kenya na kujiunga na chama tawala cha UDA kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Sikindu Kiminini, Wamalwa alisema hatua hiyo itaimarisha uungwaji mkono wa Rais William Ruto na kuzuia migawanyiko katika uchaguzi wa nyadhifa zingine za kisiasa.
8: I was the national secretary general of Ford Kenya. Na nilitembea kila mahali nikikonsult. Na mkaniambia this is the time tuingilie kwa mlango, tusiingilie kwa dirisha. Na mimi naomba spika Wetangula avunje hiyo Ford Kenya, tuingie katika UDA.
7: Rais wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacho amezitaka serikali za kitaifa na kaunti kufunja makundi yote yanayodai kujifanya wamiliki wa magari katika vituo vya usafiri. Karakacho amesema ni wamiliki halali wenye vitabu vya kumiliki magari wanaopaswa kutambuliwa kama wawekezaji pekee. Kauli yake inajiri baada ya siku tatu za usumbufu katika kituo cha mabasi cha Machakos, ambapo mvutano kati ya sako hasimu za matatu ulisababisha baadhi ya magari kuondolewa barabarani na kuacha abiria wakiwa wamekwama.
9: We are urging the government to be consulting with the owners of the vehicle and everybody who is an owner must have a logbook. We are not going to entertain cartels messing out. The owners have invested heavily into that business.
7: Serikali imeongeza juhudi za kupanua upatikanaji wa huduma za afya nafuu kupitia mamlaka ya afya ya jamii ya SHA. Katibu mkuu wa afya ya umma Mary Mutoni leo amezindua mpango wa Belkuti nchi CDF SHA support katika kaunti ya Kericho, ambao utasaidia wakazi 700 walio katika mazingira magumu kujiunga na mpango huo. Amesema ushirikiano kati ya viongozi na sekta za kibinafsi ni muhimu katika kufanikisha huduma za afya kwa wote. Wakenya wamehimizwa kupuuza propaganda kutoka kwa wakosoaji wa serikali na kujisajili na mamlaka ya afya ya jamii ya SHA. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Sikindu kaunti ya Trans Nzoia, seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago alisema baadhi ya viongozi wanapotosha umma kuhusu mpango huu ili hali wao wenyewe wanaweza kupata huduma bora za afya kote duniani. Alisisitiza kuwa SHA inawawezesha wananchi kupata huduma bora za afya na kuonya kuwa kutojisajili kunaweza kuacha familia katika hatari wakati wa maradhi.
10: SHA inafanya kazi. Ni watu wachache ambao hata wajapata nafasi ya kuitumia ambao wanasema SHA ifanye kazi. Mimi nataka kuambia wananchi hapa Trans Nzoia, msiadaiwe na wale wanapata pima ya serikali na waambie msijiunge kwa SHA.
7: Na michezoni, klabu ya AFC Leopards imemsajili kipa wa Bulls FC ya Uganda Thomas Sikara kwa mkataba wa miaka miwili. Kipa huyo wa kimataifa wa Uganda aliwahi kuichezea KCC AFC, Mbarara City FC na Sidana Kofi ya Ethiopia. Ikara atashindania nafasi na kipa nambari moja Sebastian Wekesa aliyesajiliwa kutoka Kariobangi Sharks baada ya Humphrey Katasi kujiunga na wapinzani Gor Mahia. Ingwe waliomaliza katika nafasi ya pili msimu uliopita nyuma ya Gor Mahia wanaendelea kujiimarisha kuelekea msimu pia wa mwaka 2026-2027. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Kipipiri, Eldama Ravine na Kitale. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Aiza Kuihenya.
11: Mitaa iki slow down, Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo overnight. Hapa kituo cha Wakenya

mitaa iki slow down, Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.